Încheiem acum încă o poveste spusă în glasuri de interpreți dragi. Până data viitoare, să vă fie viața minunată!

Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

La 24 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Sfântului Proroc Ioan, înaintemergătorul și botezătorul Domnului. Cu 6 luni înainte de a sărăta în Nazaret preasfintei Fecioare Maria Marele Gavril, Îngerului Dumnezeu, s-a arătat arhiereului Zaharia în templu din Ierusalim. Mai înainte de a vesti zămislirea cea minunată a Fecioarei Nenuntite, Arhanghelul a vestit minunata zămislire a bătrânei sterpe. Zaharia nu a crezut îndată greurile vestitorului lui Dumnezeu și pentru aceea limba sa a fost legată cu muțenie, rămânând astfel până ziua 8-a după nașterea lui Ioan. În ziua aceea, rudenile lui Zaharia și ale Elisabetei s-au adunat la olaltă pentru a prăznui tăierea împrejur și numirea pruncului. Când l-au întrebat pe tată ce nume voiește să pună fiului său, Zaharia, mut fiind, a scris pe o tăbliță Ioan și s-a slobozit limba lui în ceasul acela și a început să grăiască. Casa lui Zaharia se afla pe culmile dintre Betleem și Hebron. Vestea despre venirea Îngerului Dumnezeu la Zaharia, precum și despre muțenia și dezlegarea limbii lui atunci când a scris pe tăbliță numele Ioan, s-a răspândit în tot Israelul. Vestea aceasta a ajuns și la urechile lui Irod. Pentru aceea, când Irod a trimis ostași să ucidă pruncii din Betleem, el i-a îndreptat spre înălțimi la sălașul lui Zaharia ca să-l ucide și pe Ioan. Dar Elisabeta a ascuns pruncul de grabă. Mânindu-se împăratul Irod, și-a trimis călăii în templu din Ierusalim ca să-l ucidă pe Zaharia, căci se întâmpla să fie iarăși rândul slujirii sale la templu. Zaharia a fost ucis între curte și templu, iar sângele lui s-a închigat și s-a întărit pe dalele de piatră spre veșnică mărturie împotriva lui Irod. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Niceta sau Nichita, episcopul Remesianei. Sfântul Niceta și Sfântul Paulin de Nola, prăznuit la 23 ianuarie, au trăit amândoi în același veac, fiind buni prieteni. Se pare că Sfântul Niceta a fost de neam slav și a propovăduit Evanghelia la slavii din Ținutul Niș și Pirot. Despre schimbarea pe care a adus-o Sfântul Niceta în rândul slavilor, grește limpede Sfântul Paulin de Nola într-o cântare a sa închinată Sfântului Niceta. Orice schimbare venită fără veste, munții neclintiți ce ascundeau odinioară tâlhari sângeroși, acum adăpostesc monahi ucenici ai păcii. Unde odinioară umblau neîmblânzite fiarele, se arată acum chipuri de îngeri. În peștele unde se leșluiau odată tâlharii, locuiesc acum drepții. Scaunul episcopal al lui Niceta a fost încetat Remesiana, care se mai numea și Pirot, precum socotesc unii. La ostenerile propovăduirii, Sfântul Niceta a adăugat și scrierea de cărți, între care pomenim 6 cărți despre credință și o carte despre o fecioară căzută care i-a adus pe mulți la pocăință. Sfântul Niceta s-a săvârșit într-un domnul în veacul al V-lea. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Orentie, Farnacie, Eros, Firm, Firmin, Chiriac și Longin. Aceștia toți au fost frați de sânge și ostași romani pe vremea împărăției lui Maximian. Când romanii purtau război cu sciții de la nord de Dunăre, Sfântul Orentie a ieșit la luptă cu Maratom, un goliat al sciților, și l-a ucis. Pentru aceasta, toată oastea romană a adus jertfe idolilor, dar Orentie și frații săi au mărturisit că sunt creștini și că nu vor jertfi idolilor surzi și muți. Fiindu-le nesocotită vrednicia lor ostășească, ei au fost trimiși în surghiun în ținutul Mării Carspice. Dar toți 7, unul după altul, au pierit pe cale din pricina foamei și lipsurilor și așa s-au făcut părtași împărăției lui Hristos.

în această zi un cuvânt împotriva bucuriei pline de răutate. Citim în cartea Pildele lui Solomon. Nu te bucura când cade vrăjmașul tău și când se potignește să nu se veselească inima ta. Om este, nu te bucura de căderea lui. Este fratele tău să nu salte inima ta de bucurie atunci când se potignește. Dumnezeu l-a zidit spre viață și nu se bucură de căderea lui. De aceea nici tu nu te bucura de ceea ce întristează pe Dumnezeu. Căzând un om, Dumnezeu păgubește. Oare te bucuri de paguba ziditorului și părintelui tău? Când îngerii plâng, tu te vei veseli? Atunci când cade vrăjmașul tău, roagă-te lui Dumnezeu pentru dânsul ca să-l mântuiască. Și dă mulțumire lui Dumnezeu că nu ai căzut și tu în același chip, căci amândoi sunteți alcătuiți din aceeași plămadă, și tu și el, ca două vase lucrate de mâna celuiași olar. Dacă un vas se sparge, oare celălalt se cuvine să râdă și să se veselească? Iată, pietricica ce a spart vasul acela nu așteaptă decât mâna care s-o arunce și să spargă și celălalt vas. Amândouă vasele sunt din același pământ, iar o piatră mică poate sparge 100 de vase. Când se pierde o oaie, oare turma rămasă se va bucura? Nu, de bună seamă. Căci iată, păstorul își lasă turma și, plin de întristare, merge să-și caute oaia pierdută. Paguba păstorului este dar și paguba turmei. Drept aceea nu te bucura când cade vrăjmașul tău, căci păstorul tău și păstorul lui, Domnul Iisus Hristos, nu se bucură de căderea lui. O, Doamne Iisuse Hristoase, păstorule cel bun, alungă bucuria cea răutăcioasă din inimile noastre și sădește în loc mila și dragostea frățească.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata întâmpinare a Domnului de către bătrânul Simeon, cel ce a primit în brațele sale pe Dumnezeu. Cum Sfântul Bătrân a cunoscut cu Duhul că acest prunc neajutorat este Domnul și Mântuitorul, în vreme ce cărturarii și preoții cei orbi nu l-au cunoscut nici atunci când a săvârșit nenumărate minuni și și-a arătat înțelepciunea sa nemai auzită. Și să luăm aminte cum și sufletul meu, îmbătrânind în păcat, nu-l mai poate cunoaște pe Domnul.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, dialogul la care Dumnezeu s-a angajat în raport cu omenirea a fost și este un dialog al supremei iubirii. Numai iubirea este capabilă de jertfa supremă. De aceea, așa precum spune Sfântul Evanghelist Ioan, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, pentru ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În Iisus Hristos, viața dobândită nu este o viață care se termină odată cu moartea biologică, ci este viața veșnică, viața împărăției lui Dumnezeu. Este viața zilei a opta, a veșnicei și fericitei existențe. Căci de data aceasta, nu șarpele a fost înălțat pe lemn, așa precum ni se istorisește în Cartea Numerii, ci însuși Fiul lui Dumnezeu, care se face și Fiul al omului. De aceea, oricui crede în El și în puterea jertfei Lui, îi este dat să nu piară, ci să aibă viață veșnică, întrucât Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său cel unul născut ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască prin trânsul, așa după cum dă mărturie tot Sfântul Evanghelist Ioan. Există totuși, stimați ascultători, și din partea omului posibilitatea de a alege, căci Dumnezeu nu forțează și nu obligă pe nimeni. De aceea, cel ce crede în Fiul are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el, după cum ne spune însuși Mântuitorul în Sfânta Evanghelie după Ioan. În orice caz, Dumnezeu nu lasă nerăsplătită fidelitatea față de Fiul Său, căci celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, Le-a dat putere ca să devină fii ai Lui Dumnezeu, cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Totuși, Iisus s-a jertfit și pentru cei păcătoși și pentru cei considerați drepți, și pentru cei care din fire sunt iudei, dar și pentru păcătoșii dintre păgâni, după cum ne spune Epistola către Galateni în capitolul 2, versetul 15, căci omul, indiferent care ar fi el, nu se îndreptățește din faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. De aceea, mărturisim și noi, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, că am crezut în Hristos Iisus pentru ca din credința în Hristos să ne îndreptățim, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va îndreptăți. Oricine crede în Iisus Hristos, trebuie, stimați ascultători, să spună: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este cel ce trăiește în mine. Ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc într-o credință în Fiul lui Dumnezeu, cel ce m-a iubit și pe sine însuși s-a dat pentru mine, conform Galateni 2:20. Creștinul nu trebuie să anuleze harul lui Dumnezeu, ceea ce deja a primit. Nu trebuie să retracteze contractul pe care Dumnezeu l-a făcut prin Fiul Său în Duhul Sfânt cu el, căci dacă dreptatea vine prin lege, atunci Hristos a murit în zadar, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 21. În Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru întreg neamul omenesc, nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că toți una sunteți în Hristos Iisus, ne spune tot Sfântul Apostol Pavel. Toate națiunile sunt recapitulate în El, de aceea etnia, rasa, pregătirea profesională, starea socială, politică sau culturală nu mai constituie motiv de discriminare și de partajare, fiindcă toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus, căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, după cum ne spune tot Epistola către Galateni. Pentru că făgăduințele mesianice au fost rostite lui Avraam și urmașului său, care este Iisus Hristos, iar creștinii din toate timpurile și de pretutindeni aparțin lui Hristos, fiind astfel și odrasle ale lui Avraam și moștenitor după făgăduință, unitatea tuturor oamenilor este asigurată în unul și același Iisus Hristos, iar prin jertfa sa
pe toți ne-a răscumpărat ca să dobândim înfierea. Stimați ascultători, fără Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, omul și istoria nu ar avea nici valoare și nici sens. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în învățătura Evangheliei Sfântul Ioan despre Logosul Divin, cel prin care toate s-au făcut, consideră că Iisus Hristos este sensul tuturor. De aceea, fără Iisus Hristos, fără Fiul lui Dumnezeu făcut om, istoria nu l-ar avea pe Dumnezeu prezent în ea. Ori istoria capătă un sens numai prin intrarea Fiului lui Dumnezeu în timp și spațiu, prin întruparea sa ca om pentru a da omului și existenței umane un sens. În Hristos Iisus, făcut om într-un anumit moment al istoriei, dar legat cu toată istoria, își arată sensul veșnic și valoarea și creația sa, iar oamenii își găsesc veșnica lor odihnă în infinitatea și eternitatea lui Dumnezeu, Cel care este cauza, dar și ținta, începutul și sfârșitul. Căci s-a făcut El însuși om, dar a rămas și Dumnezeu. De aceea, El este și Dumnezeul Cel care cheamă, dar și omul care este chemat.

stimați ascultători, pentru ca istoria să capete un sens și pentru ca întreaga umanitate să-și afle odihna mult dorită, a fost nevoie, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, de taina lui Hristos, care e tot una cu Hristos. Iar această taină este, desigur, unirea negrăită și neînțeleasă a dumnezeirii și omenității într-un singur ipostas, fără ca în acest ipostas compus să se aducă vreo micșorare ori vreo atingere după fire omenității și dumnezeirii. Sfântul Maxim spune că aceasta este taina cea mare și ascunsă. Aceasta este ținta fericită sau sfârșitul pentru care s-au întemeiat toate. Datorită acestui scop dumnezeiesc, care în viziunea Sfântului Maxim este gândit mai înainte de începutul lucrurilor, Dumnezeu a adus la existență ființele lucrurilor. Acesta este cu adevărat sfârșitul providenței și al celor providențiale, când se vor readuna în Dumnezeu cele făcute de El. Împlinitor al acestei mari taine s-a făcut însuși cuvântul ființial al lui Dumnezeu, devenit om. Astfel, în Hristos a fost recapitulată întreaga creație, întreaga umanitate. Stimați ascultători, comentând și analizând teologia Sfântului Maxim, Părintele Dumitru Stăniloae arată că în concepția acestuia, istoria este împărțită în două mari perioade. Cea dinaintea venirii lui Hristos în lume, pe care El o folosește pentru pregătirea venirii sale în lume, și cea de după întruparea sa, prin care El lucrează pentru îndumnezeirea oamenilor. Trebuie însă știut că Domnul nostru Iisus Hristos este începutul, mijlocul și sfârșitul tuturor viacurilor trecute, prezente și viitoare. Dar întruparea, patimile, moartea și învierea sa constituie punctul de legătură dintre toate viacurile și timpurile, dintre oamenii de dinainte de întruparea sa și oamenii de după întruparea sa, căci El este Adam cel de pe urmă, Oes Hatos Adam, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 45, care cuprinde în sine atât pe Adam cel dintâi, o protos Adam, cât și pe ultimul om care se va naște în istorie. De aceea, în persoana lui, întreaga umanitate este recapitulată și toți oamenii, toate națiunile vor putea participa la ospățul mielului. Deși umanitatea de dinainte de Hristos aștepta venirea lui și cu toate că mulți au murit într-o credință, totuși, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 39, n-au luat făgăduința, pentru că Dumnezeu a rânduit mai înainte pentru noi ceva mai bun, ca să nu fie desăvârșit fără noi. Referindu-se la acest aspect, Sfântul Chiril al Alexandriei spune că vom lua moștenirea sau sorțul, moștenirea cea foarte bună și nefăcută de mână a împărăției cerurilor în Hristos, popoarele cele din tâi și cele de la mijloc și cele din urmă, împreună cu Sfinții Părinți. Stimați ascultători, explicând acest pasaj, Părintele Dumitru Stăniloae arată că bucuria în gradul suprem a împărăției cerurilor o vor primi numai toate generațiile împreună, căci ea este bucuria tuturor de toți. Nici părinții, moșii și strămoșii noștri nu vor avea de plină această bucurie fără noi, dar nici noi nu o vom avea de plină fără urmașii noștri. De aceea ne și rugăm să fim împreună. Ne rugăm pentru părinții noștri adormiți să fie împreună cu noi și sfinții se roagă pentru noi să fim împreună cu ei. Și aceasta este plinătatea lui Hristos. Toți suntem chemați să ne bucurăm împreună de El și El voiește să se bucure avându-ne pe toți în El, în bucuria comună de noi și a unora de alții. Așadar, stimați ascultători, în Hristos Iisus toți suntem îndreptați prin credință, devenind astfel fii ai lui Dumnezeu și proprii sfinților, căci Iisus însuși mijlocește și prin El ne leagă pe toți cu sine, cu Tatăl și cu cetele sfinților.
De aceea, prin credință și ascultare, și poporul din neamuri a moștenit partea și sorțul întâiului născut, adică al poporului ales, luând naștere astfel noul Israel. Însuși Hristos mărturisește aceasta prin gura lui David, prorocul, atunci când zice: "Popor pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie, cu auzul urechii m-a ascultat pe mine." Conform Psalmul 17, versetul 45. Altfel spus, stimați ascultători, chiar dacă după trup nu suntem din seminția lui Israel, totuși, pentru faptul că biserica aparține tuturor națiunilor, ne ajunge mijlocirea lui Emanuel pentru a ne uni prin sine cu Tatăl și să ne facă părtași ai moștenirii sfinților, arătându-ne neam sfințit, preoție împărătească, după cum ne spune Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă sobornicească, în capitolul 2, versetul 9. Prin Iisus Hristos, toate națiunile și generațiile sunt iubite de către Tatăl, dobândind astfel nașterea duhovnicească în Duhul Sfânt și fiind puși în rândul sfinților dinainte de noi. Și pentru că am fost chemați fii ai Tatălui, vom fi fii și ai Celui care ne-a chemat și ne-a împăcat cu Tatăl, adică ai lui Iisus Hristos. El însuși a voit acest lucru din iubire față de oameni. De aceea a coborât la calitatea de persoană a umanității noastre, sărăcind, ca să ne poată împărtăși și nouă din bogăția sa dumnezească, atât cât ni se poate face și nouă accesibilă la nivelul nostru omenesc. Astfel, am fost primiți la Tatăl ca fii în Hristos, căci Fiul Său s-a făcut și El om. Fără întruparea și jertfa Lui, n-am fi putut deveni făpturi noi, născuți din nou în El și curați ca El, și implicit n-am fi devenit fii ai Tatălui. De aceea, înfierea noastră e o unire cu Sfânta Treime, căci devenim fii ai Tatălui prin unirea cu Fiul și prin nașterea din nou din Duhul Sfânt, care ne sfințește și ne curățește și ne rezidește, făcându-ne făpturi noi, mădulare ale trupului tainic al lui Hristos. Prin și în Hristos, trupul omenesc este restaurat în starea fără de moarte de la început, când Duhul Sfânt îl ținea în viață, fără de patimi. Trupul lui Hristos este readus la viață în ciuda morții sale biologice. De aceea, prin aceasta, în chip mistic, s-a restaurat însăși omenirea în Hristos ca biserică. Învingând definitiv moartea în trupul său, Iisus Hristos a restaurat omenirea ca biserică, așa cum a fost la început, dar ca biserică definitivă, ca biserică a împărăției lui Dumnezeu. În El ne-am născut din nou prin botez, devenind ca și El fii ai Tatălui, fiind rânduiți spre înviere. Vom învia cu toții, pentru că El s-a jertfit pentru noi. Sângele cel nevinovat al mielului Hristos se întipărește în cei ce se împărtășesc de El, făcându-le viața lor sufletească curată și nevinovată. Pentru că sângele mielului vărsat pe cruce e sânge de jertfă, va întipări și în ei Duhul Său de jertfă, scăpându-i de moartea cea veșnică. Iisus, învind ca om, a putut naște și pe cei care se alipesc de El la viața veșnică a învierii, ca fii ai Tatălui și ca frații ai Săi. Sângele Său vărsat pe cruce este dovada supremei generozități și iubiri de oameni a Sa. Chiar la cer, El s-a înălțat cu trup spălat de sângele Lui, purtând astfel în sine pecetea iubirii jertfelnice. De aceea, ca Dumnezeu, Iisus Hristos e plin de suprema iubire. Însă această iubire, stimați ascultători, o imprimă în chip de plin și umanității Lui, prin jertfa de pe cruce. Stimați ascultătorii, vorbind despre jertfa de pe crucea Mântuitorului, Sfântul Atanasie cel Mare face o legătură între aceasta și pricina arătării lui în trup. Astfel, nimănui nu era cu putință să prefacă stricăciosul în nestricăcios decât numai Mântuitorului. De asemenea, numai El putea să rezidească în om existența după chipul lui Dumnezeu, căci era chipul Tatălui.
De aceea, fiind el însuși viața, a putut prin înviere să-l facă pe muritor nemuritor. Altfel spus, motivul pentru care a venit la noi a fost și acela că trebuia să-și plătească datoria tuturor. Pentru aceasta, după cum ne spune Epistola către Evrei, a adus și jertfa pentru toți, dând templul său spre moarte, ca să facă pe toți nevinovați și iertați de neascultarea de la început, după cum ne spune cartea Apocalipsei, și să se arate totodată pe sine mai înalt decât moartea, arătând trupul său nestricăcios, drept pârga învierii tuturor. Stimați ascultători, comentând aceste pasaje, Părintele Dumitru Stăniloae arată că Mântuitorul a binevoit să primească în trupul său moartea pentru a o învinge. Astfel, el a trăit până la capăt destinul omenesc, revelându-ne în felul acesta și nouă rostul pozitiv al trăirii acestui destin. Învingând moartea în trupul său, a învins-o pentru toți, căci înghițind trupul său cel de viață purtător, ea a fost devorată, așa cum spun părinții. Trebuie însă să specificăm că jertfa lui Iisus Hristos nu a fost pentru a da satisfacție onoarei jignite a lui Dumnezeu, ori o ispășire, ci ea a avut un sens ontologic. Hristos putea să nu moară, însă a acceptat să primească în trupul său moartea pentru a o putea învinge. De asemenea, stricăciunea nu a mai avut loc, întrucât în momentul producerii ei a dat drumul Dumnezeirii sale ca să oprească și să învingă starea sa de moarte. Astfel, moartea a fost biruită pentru totdeauna după ce și-a arătat toată puterea. Stimați ascultători, trebuie știut aceea că în jertfa lui Iisus pe cruce se împlinesc scripturile, căci Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit scripturilor. De aceea, Sfântul Apostol Pavel exclamă, precum odinioară Osea profetul, „Înghițit-u s-a moartea într-o biruință, unde-ți este moarte biruința? Moarte, unde-ți este boldul?” În jertfa lui Iisus, stimați ascultători, moartea a fost înfrântă definitiv. Omul poate participa și el la această biruință a lui Iisus Hristos, îngropându-se cu el în moarte prin botez și înviind împreună cu el, umblând într-o înnoire a vieții. Prin jertfa sa, omul cel vechi a fost nimicit, nemai fiind înrobit păcatului. De aceea, cei care mor împreună cu Hristos vor avea parte și de învierea cea dinpreună cu el, știind că Hristos, odată înviat din morți, nu mai moare. Asupra-i, moartea nu mai are stăpânire, fiindcă cel ce a murit păcatului, i-a murit acestuia odată pentru totdeauna, iar cel ce trăiește, lui Dumnezeu îi trăiește, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 6, versetele 3 până la 11. Puterea jertfei lui Iisus izvorăște însă din aceea că el nu este doar mielul blând care se aduce spre jertfă, fără împotrivire și fără a-și deschide gura sa, după cum ne spune prorocul Isaia, ci este și mielul biruitor, care stă pe tronul de judecată, precum este înfățișat în cartea Apocalipsei, capitolul 5, versetul 6. El este singurul împărat și stăpân al lumii, numai el fiind vrednic de slavă, de cinste și de putere, căci el a creat toate câte sunt și a dat sens creației sale. El este Iisus, Mesia, biruitorul morții și al păcatului, este cel care se descoperă ca stăpân absolut al universului. Mielul batjocorit și imolat pe cruce este acum atotștiutorul, cel ce era și cel ce este și cel ce vine. De aceea, lui îi se aduce cântare întreit sfântă, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu. Numai el, mielul cel înjunghiat, a fost vrednic ca să ia puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și slava și binecuvântarea, după cum ne spune cartea Apocalipsei. El, mielul înjunghiat, reprezintă ambele fețe ale creștinismului, cea a îngăduinței, a umilinței și a jertfei, dar și cea a dreptății și a puterii dumnezeiești. De aceea, stimați ascultători, el este și mielul care biruie și judecă, stând pe tron,
adică având însemnele puterii depline. Strigătul de jale de la picioarele crucii se transformă acum în cântare nouă, arătând că Iisus, mielul, este biruitor. Fiindcă ai fost înjunghiat și cu sângele tău i-ai răscumpărat lui Dumnezeu oamenii din fie ce seminție și limbă și popor și neam, după cum ne spune tot cartea Apocalipsei în capitolul 5, versetul 9. Altfel spus, stimați ascultători, în Iisus Hristos sunt recapitulate toate semințiile pământului, căci El este Alfa și Omega, martorul cel credincios, cel întâi născut din morți și Domnul împăraților pământului. El este cel dintâi și cel de pe urmă și cel viu. A fost mort, dar este viu în vecii vecilor, având cheile morții și ale iadului. El a murit pentru noi, de aceea împreună cu El toți vom învia.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

preamilostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început, și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai

scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepăda dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale
și biruitor când vei judeca tu, că iată într-o fărădelegi m-am sămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți
și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celui dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate?
sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul. De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărății lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați radioascultători, câteva momente până la Radio Jurnalul, Radio România Actualități, de la ora 7. Rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Intervenții ale pompierilor în 16 localități din 7 județe în urma furtunilor de ieri, 22 de persoane evacuate în județul Dolj, unde a fost cod roșu. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Valul de căldură se intensifică în toată Europa, prezentând riscuri grave pentru sănătatea celor mai vulnerabili și provocând perturbări pe scară largă. La noi, vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu o maximă de 34 de grade, acum la București sunt 22 de grade. Președintele Nicu Șordan a organizat ieri consultări cu partidele și grupurile parlamentare în încercarea de a găsi o soluție de deblocare a crizei politice actuale. La finalul discuțiilor, șeful statului a transmis că se conturează varianta unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. În context, Nicu Șordan a invitat formațiunile politice să înceapă rapid discuțiile pentru un astfel de acord și apoi să vină cu propuneri la Cotroceni. Potrivit unor surse politice, chiar astăzi ar urma să aibă loc o întâlnire între președinții PNL, USR și UDMR pentru formarea unui executiv minoritar. Detalii despre ideile avansate de partide la convorbirile cu șeful statului ne oferă Oana Bâlă.
2: Primii care au venit la consultările de la Palatul Cotroceni au fost reprezentanții PSD. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că România are nevoie de un executiv care să intre cât mai rapid în funcțiune și a precizat că este gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier.
3: Am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social-Democrat, ci pentru România, aduce minus.
2: Aur vrea să aibă funcția de premier și va susține doar un guvern din care să facă parte. În caz contrar, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate, după cum a precizat liderul formațiunii, George Simion.
4: Cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanți, Ilie Bolojan și Nicu Șordan, să se hotărească dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice.
2: PNL propune un acord politic între partide valabil până la sfârșitul anului, iar liderul liberal Ilie Bolojan subliniază că sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR.
5: Un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului.
2: USR ar face parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL și UDMR, a declarat președintele Dominic Fritz, care a anunțat că respinge ideea unui guvern minoritar PSD.
6: Pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR și, bineînțeles că, suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
2: Și UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, este de părere că trebuie să existe un acord politic între partide și vede ca imposibilă refacerea fostei coaliții.
7: Prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o susținere parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic.
2: Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambukcian, a subliniat că președintele Nicu Șordan are obligația de a media între partide și de a-i aduce pe membrii fostei coaliții într-o construcție de sprijin a guvernului. La rândul său, lidera SOS România, Diana Șoșoacă, s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de guvernare agreat de toate partidele. Partidul Oamenilor Tineri vrea să contribuie la scoaterea României din criză, în timp ce grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România au venit cu propuneri de premier. Consultările au fost încheiate de parlamentarii neafiliați.
1: Conducerea PNL a declanșat ieri o amplă acțiune de restructurare politică și sancționare a membrilor săi care au participat la tentativa de instalare a guvernului Veștea, au făcut parte din cabinetul propus sau l-au votat în plen. Într-o primă decizie, PNL a hotărât să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor Argeș, Brașov, Călăraș, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și la sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. În ceea ce privește excluderea din partid a celor care au susținut guvernul propus de Adrian Veștea, procedurile au început deja și se vor finaliza după ce noul statut al formațiunii va fi înregistrat la Tribunalul București, au precizat reprezentanții PNL. Moneda națională s-a depreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2460 de lei, în urcare cu 0,74 de bani față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,5981 de lei, în creștere cu 2,75 de bani. În schimb, indicele BET al Bursei de Valori București a încheiat ședința de ieri, a depășit în premieră pragul de 31.000 de puncte, un nou maxim istoric cu un avans de 0,49% față de ziua anterioară. Indicele principal al Bursei BET a urcat cu 28% de la începutul anului. Cele mai lichide titluri de pe piața reglementată au fost cele ale Băncii Transilvania, urmate de acțiunile OMV, Petrom și Romgaz. Comisia Europeană a plătit ieri României granturi în valoare de 2,25 de miliarde de euro, marcând a patra plată în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, elementul central al programului Next Generation EU, menit să sprijine redresarea, creșterea economică și competitivitatea statelor membre. Țara noastră atrage astfel peste 60

0: și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la finalul lui septembrie. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume. Acest lucru înseamnă că executivul de la Bruxelles consideră că guvernul României a făcut tot ceea ce era prevăzut în această etapă, în speță reforme și investiții. În acest moment, pentru a atrage restul banilor, România are în față doar 2 luni pentru reforme grele și investiții care trebuie să fie puse pe repede înainte, cum ar fi să toarne sute de kilometri de drumuri sau autostrăzi. Sunt bani din granturi, adică bani pe care îi primim gratuit și de care trebuie să profităm, deși timpul este scurt. Privind situația politică din România și evoluția din ultimii 4 ani, scenariul realist este că țara noastră ar putea atrage încă 70-80% din bani. Scenariul negativ poate merge până la un blocaj și atragerea doar 20% din restul de 8,4 miliarde de euro.
1: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor urmând tendința ultimei săptămâni, deși prețul petrolului continuă să scadă pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, care a dus la redeschiderea strâmtorii Ormuz. La nivel național, prețul mediu al unui litru de benzină este de 8,57 lei de bani, în timp ce motorina se comercializează la un preț mediu de 9,12 lei. Despre paradoxul creșterii prețurilor la combustibili, în ciuda ieftinirii barilului de petrol, va vorbi în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:09. Ploile abundente au provocat pagube însemnate în județele Dolj și Timiș. În Craiova, circulația a fost blocată în mai multe zone din cauza apei de pe carosabil, care a depășit și un metru. În județ au fost evacuate 22 de persoane din zonele afectate. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, pompierii au intervenit ieri în 16 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. Cezar Manu are detalii.
2: A fost a doua zi la rând când municipiul Craiova a fost afectat de precipitații abundente. 24 de străzi au fost inundate și 4 copaci au căzut în localitate, potrivit primarului Olguța Vasilescu. După codul roșu de ploi, au căzut peste 100 de litri pe metru pătrat, a mai spus edilul, în unele zone apa ajungând până la geamurile autoturismelor. În decurs de 2 ore, autoritățile au emis 3 avertizări ro-alert. Și în Timișoara și Lugo s-a intervenit ieri după amiază, după ce mai multe străzi, locuințe și subsoluri au fost inundate. De asemenea, comuna Tormac din Timiș a rămas temporar fără curent electric. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, pompierii au intervenit ieri în 16 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. Județele afectate au fost Argeș, Cara Severin, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu și Timiș.
1: Aria de precipitații și instabilitate atmosferică severă se va restrânge astăzi la zona Arcului Carpatic, unde va fi cod galben între orele 12 și 21. La această oră mai este în vigoare și un cod galben de inundații valabil pentru județe din Arcul Carpatic, vestul și nord-vestul țării, precum și în sud. Până la aceeași oră este activă o avertizare similară pentru județele Cluj, Sălaj, Bihor, Harghita, Suceava, Neamț, Iași, Argeș, Olt și Teleorman. Astăzi la prânz va intra în vigoare și un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Va viza până diseară la ora 21 Crișana, nordul Banatului, Maramureșul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele termice vor atinge acolo 30-34 de grade. O informare meteo fără cod arată că vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Al doilea val de caniculă din acest sezon continuă să afecteze Europa de vest. Ziua de ieri a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor în 1947. Cea mai ridicată temperatură a fost de 44,3 grade Celsius, iar media temperaturilor diurne și nocturne înregistrate la 30 de stații de referință a urcat aproape de 30 de grade, un record pentru Franța. Și în Spania a fost cod roșu în Andalusia. Andaluzia în sud, în Țara Bascilor sau Cantabria, unde mercurul din termometri a depășit 40 de grade. Cod roșu a fost și în 15 orașe din Italia, în timp ce școlile din Marea Britanie și-au închis porțile mai devreme ieri, iar altele vor rămâne închise. În Franța, valul de căldură a generat o dezbatere serioasă despre cât ar trebui să investească statul și proprietarii în sisteme de climatizare. Francezii cer soluții rapide, după cum relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
3: Codul roșu de caniculă acoperă de câteva zile aproape întreaga harta a țării, cu temperaturi între 35 și 40 de grade, local chiar 42-43, fiind oborute zilnic recorduri absolute, cu nopți tropicale din ce în ce mai dificil de suportat. Franța are unul dintre cele mai scăzute niveluri de echipare cu aer condiționat din Europa, doar 26% potrivit statisticilor ieșite recent la iveală. În multe imobile, în special cele istorice, instalarea aparatelor de aer condiționat este interzisă din motive estetice și de păstrare a patrimoniului urban. Întrucât acum câteva zeci de ani canicula era aici o excepție, modelul francez s-a bazat pe izolație termică, obloane și diverse măsuri improvizate de răcire a interioarelor. Primăriile marilor orașe, inclusiv la Paris, au desfășurat în ultimii 10-15 ani programe ample de vegetalizare a spațiului public. Asfaltul a fost îndepărtat pentru a fi plantați copaci și flori. Această măsură demnă de salutat, pe lângă că nu este ușor de realizat, nu poate avea nici efecte imediate, din păcate. Cât privește locuințele, guvernele succesive, conduse de președintele Emmanuel Macron, au aprobat dispozitive de subvenționare a lucrărilor de izolație a locuințelor, însă fondurile respective s-au dovedit de multe ori insuficiente, dată fiind cererea foarte mare.
1: Orașul Sevastopol din peninsula ucraineană a Crimeei a rămas fără curent electric în urma unui atac cu drone, au anunțat autoritățile ruse de ocupație. Sevastopolul este cel mai mare oraș din Crimeea și cel mai important port al marinei militare ruse la Marea Neagră. Ucraina poartă o campanie de izolare a Crimeei de Rusia continentală prin atacuri asupra rutelor de transport terestru către această peninsulă invadată și ocupată în 2014. Chiar ieri armata ucraineană a bombardat un important pod feroviar spre Crimeea. În paralel, infrastructura energetică din peninsulă este de asemenea ținta bombardamentelor. Rușii au fost forțați să oprească vânzările de combustibil către populația civilă și să anuleze în această vară sezonul estival din Crimeea, care este o importantă destinație turistică. Vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe alocuri cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și în sud-est. Vor fi unele înnorări după amiază la deal și la munte, unde vor fi și ploi torențiale cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la 34 de grade în Banat și Crișana. La această oră se înregistrează în țară 16 grade la Satu Mare, 18 la Craiova, 19 la Iași, 20 la Constanța. Vreme călduroasă la București cu disconfort termic, după amiază sunt posibile noi ploi torențiale, 30 de grade maxima de aici, sunt 22 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radiojurnal, Robert Șișcă, bună dimineața!
4: Bună dimineața, a rămas fără gol după prima etapă a Cupei Mondiale de Fotbal. Cristiano Ronaldo a avut nevoie de doar 6 minute pentru a-și trece numele pe tabelă aseară în Portugalia-Uzbekistan 5-0. Singurul jucător din istorie la 41 de ani, Ronaldo a marcat la 6 ediții ale mondialelor. Tot aseară surpriză, Anglia-Ghana 0-0 și Croația-Panama 1-0, meci jucat la Toronto în Canada. Luka Modric a bifat partida cu numărul 200 la națională. La Guadalajara, în urmă cu puțin timp, Columbia-Congo s-a încheiat 1-0. În această seară, în grupa B de la 22, avem două partide, Bosnia-Herțegovina-Qatar, dar și Elveția-Canada. Doliu în lotul Franței, selecționerul Didier Deschamps nu va fi pe bancă la ultimul meci din grupă după ce mama sa a decedat. Franța va juca vineri cu Norvegia. Actuala ediție a Campionatului Mondial de Fotbal a devenit cea mai prolifică din istorie în faza grupelor, cu 137 de goluri marcate în doar 45 de meciuri, depășind precedentul record stabilit în 2014, când am avut 136 de reușite în 48 de partide. Echipa națională de basket masculină a României se antrenează la Oradea pentru dubla importantă cu Grecia și Muntenegru din preliminariile Cupei Mondiale. Selecționerul Mihai Silvășan.
5: două meciuri importante pentru noi și avem șanse să mergem mai departe în următoarea fază a calificărilor. Cu o victorie în Muntenegru sau cu două victorii ne vom califica mai departe.
4: Primul meci va fi contra Greciei în a doua zi a lunii iulie la Oradea, apoi tricolorii vor evolua împotriva Muntenegrului pe 5 iulie în deplasare. Informații din tenis, Gabriela Ruse și Irina Begu vor evolua astăzi în optimile de final ale turneului internațional pe iarbă de la Hamburg în Germania. Ruse o va întâlni pe Ana Kalinskaya de la ora 13:30, iar Irina Begu se va duela cu sportiva din Cehia, Carolina Muchova, de la ora 18. În fotbalul intern este perioada meciurilor de verificare pentru majoritatea echipelor din Superliga. În această seară, la 18:30, nou promovata Corvinul Hunedoara o va întâlni pe Grospie din Slovenia, Florin Maxim, tehnicianul Corvinului.
6: Începe un nou capitol pentru noi, Liga 1, de aceea ne și aflăm în stadiu de pregătire, Slovenia. Sunt băieți pe care ne-am dorit, pe toți în parte. Sunt jucători cu calitate, de la care mă aștept să-și arate și să-și expună calitățile. Sunt mulțumit de cum se pregătesc jucătorii, de cum arată cei care au venit acum alături de noi.
4: De la ora 19 astăzi seara are meci campioana României Universitatea Craiova cu azerii de la Sabah Baku. Amintim că sezonul competițional va debuta cu Supercupa României în seara zilei de 12 iulie pe arena Ion Oblemenco, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. România va concura cu 5 înotători în frunte cu David Popovici la competiția Setecolii, care se va desfășura de vineri până duminică la Roma. În bazinul din Foro Italico, Popovici va lua startul în probele de 50, 100 și 200 de metri liber, stil liber. David nu va fi singur în Italia.
7: De-abia aștept, o să vină o bună parte din familia mea să mă vadă. Cred că nu m-am mai dus cu atât de mulți oameni la un concurs niciodată. Venim foarte mulți, tocmai pentru că vreau să împărtășesc în experiența asta frumoasă. Și pregătirea merge foarte bine, antrenamente după antrenamente, fără oprire.
4: Ultima informație tot din fotbalul intern, Universitatea Craiova a bifat un nou transfer înaintea preliminarilor Ligii Campionilor. Oltenii au activat clauza de reziliere a lui Ronaldo Webster, venit din Macedonia. Fundașul va ajunge în cantonamentul echipei din Austria și va semna o înțelegere pe 3 sezoane.
1: Robert Șișcă, mulțumesc. La final, vă reamintesc, au fost intervenții ale pompierilor în 16 localități din 7 județe. În urma furtunilor de ieri, 22 de persoane au fost evacuate în județul Dolj, unde a fost cod roșu, și se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Ora 7:20 acum. Radiojurnalul se încheie aici, eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan. Botoșan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
13: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
14: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1818, la data de 24 iunie, s-a născut Ion Ionescu, revoluționar pașoptist român și membru de onoare al Academiei Române. Pe parcursul vieții a activat ca agronom, economist, savant și scriitor. Printre personalitățile secolului XIX, care au militat cu energie și devotament patriotic pentru propășirea poporului român, se află și numele lui Ion Ionescu, originar din Brad. În timpul Revoluției de la 1848, din inițiativa lui Nicolae Bălcescu, guvernul revoluționar l-a chemat pe Ion Ionescu la București, unde, în calitate de vicepreședinte, a condus Comisia Proprietății, alcătuită din deputați, țărani și boieri. Comisia Proprietății, creată în scopul de a găsi soluții problemei agrare, principala problemă a Revoluției de la 1848, trebuia să întocmească un proiect de lege pentru înfăptuirea articolului 13 din Proclamația de la Islaz. Ion Ionescu a desfășurat o neobosită activitate în timpul cât s-au desfășurat lucrările comisiei, combătând cu tărie atitudinea reacționară a proprietarilor și sprijinind prin intervențiile sale cererile îndreptățite pe care le formulau țăranii. De asemenea, tot pe data de 24 iunie, în anul 1987, a trecut la cele veșnice Virgil Teodorescu, poet, prozator și eseist român, reprezentant al mișcării literare de avantgardă și membru corespondent al Academiei Române. S-a înscris în 1928 la Facultatea de Litere și Filozofie din București, pe care o termină în anul 1935. Debutul literar are loc în 1928 în paginile revistei Bilete de Papagal, editată de Tudor Arghezi, sub numere de Virgil Rareș. În 1932 editează la Constanța revista de avantgardă intitulată Liceu, împreună cu Tașcu Gheorghiu și Mircea Pavelescu, iar în anii 40 se alătură celui de-al doilea val suprarealist. Poezia din primele sale volume face dovada unui suprarealism destul de apropiat de contururile lui originare, fiind observată totodată influența lui Paul Eduard, din a cărui lirică a tradus după război. În anii 1950 a publicat poeme în stilul prolecturist, dar spre sfârșitul anilor 1960 revine la stilul suprarealist. Până la moartea sa, continuă să scrie poeme ce rețin unele din caracteristicile suprarealismului, apropiindu-se ca stil de scriere de poetul Nichita Stănescu. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
15: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Stimații radioascultători, arhimandritul Arsenie Papacioc, în cartea Scrisori către fiii mei duhovnicești, semnalează faptul că nu există nicio pierdere, oricare ar fi ea, mai mare ca pierderea timpului. Astăzi, da, astăzi, nu mâine, fă ceva din făgăduințele tale, ne îndeamnă Părintele Arsenie Papacioc.

0: În continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

Stimații radioascultători, Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi nașterea Sfântului Proroc și botezător al Domnului Ioan Înainte Mergătorul. Primul capitol al Evangheliei după Luca îngemânează povestirile a două nașteri, cea a Sfântului Ioan Botezătorul și cea a Mântuitorului Hristos, petrecute la 6 luni distanță una de cealaltă. Ele se aseamănă într-o oarecare măsură ca și destinele, modul propovăduirii, fiindcă prorocul Ioan și Domnul Iisus nu sunt doar înrodiți trupește, ci și în tot ceea ce înseamnă misiunea lor mântuitoare, propovăduirea înaintea lumii a faptului că s-a apropiat împărăția cerurilor.

Astăzi, 24 iunie, de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, se citește aproape întregul capitol 1 de la Luca, exceptând importantul pasaj referitor la bunăvestirea Arhanghelului Gavril către Maica Domnului. Însă și în textul rezervat acestei sărbători, din mijlocul verii, este vorba tot de o bunăvestire, chiar dacă aceasta are o importanță mai redusă. Evenimentele prezintă un oarecare paralelism. Este cunoscut cum Arhanghelul Gavril se arată Maicii Domnului, vestindu-i întruparea minunată și nașterea mai presus de fire a Fiului lui Dumnezeu. Cu câtva timp înainte, același trimis al Domnului se arată lui Zaharia, un preot de la templul evreiesc din ceata preoțească a lui Abia. Potrivit rânduielii Vechiului Testament, existau 24 de cete de preoți care slujeau pe rând timp de o săptămână întreagă la templu. Aceasta înseamnă că și cetei lui Abia, ca și tuturor celorlalte cete, îi venea rândul de două ori pe an, cu aproximație, ca să aibă grijă de ritualurile templului. Tot potrivit rânduielii, se trăgeau la sorți cine va săvârși ritualul tămâierii. În acest context, Zaharia, un preot stăpânit de o mare durere, aceea de a nu avea copii, intră în templu și acolo îi se arată arhanghelul care îi spune că rugăciunea i-a fost ascultată. Aceasta înseamnă că atât el cât și Elisabeta, deși se știe clar că erau înaintați în vârstă, încă se mai rugau pentru a primi o mângâiere a bătrâneților. Trăgeau nădejde având temeiuri biblice.

Înaintea lor, Avram și Sara au primit prin mila lui Dumnezeu harul de a li se naște pruncul Isaac, la o vârstă la care astăzi toți ne gândim cum să ne închem socotelile, dacă nu deja am făcut-o de câteva decenii. Și Ana, soția lui Manoie, care era stearpă, a primit în urma rugăciunii un copil, viitorul proroc Samuel. Așadar, Zaharia și Elisabeta încă așteptau minunea, însă cum mai mereu credința și îndoiala se amestecă în chip de neînțeles, dar perfect vizibil în viață, atunci când Zaharia primește vestea de la înger că va avea un copil, cere garanții. Cum va fi aceasta? Întreabă el și e pedepsit cu muțenia.

Am putea să ne întrebăm de ce, de exemplu, Maica Domnului care pune aceeași întrebare, cum va fi aceasta atunci când află că va naște prunc, nu e și ea admonestată de Arhanghel. Unii exegeți spun tocmai faptul că Zaharia avea un precedent istoric în ceea ce o privește pe Maica Domnului, ceea ce îi se vestea, adică nașterea de la Duhul Sfânt, fără sămânță bărbătească, era ceva nemai întâlnit. De aceea Fecioara Maria e cinstită de înger, iar la sfârșit ea spune: iată roaba Domnului, facă-se după cum ai spus. În acest timp Zaharia nu mai apucă să mai spună nimic, căci rămâne mut până la împlinirea prorociei îngerești. Va fi tatăl unui prunc care se va numi Ioan, în evreiește Iohanan, care înseamnă mila lui Dumnezeu sau miluit de Dumnezeu, și care va fi minunat în felul său. Nu va bea băutura amețitoare, se va umple de Duhul Sfânt încă dinainte de nașterea sa, ceea ce s-a întâmplat când mama sa Elisabeta s-a întâlnit cu Maica Domnului, și va întoarce pe unii dintre israeliți la credința în Dumnezeu. Ba mai mult, va avea puterea profetică a lui Ilie, anume aceea ca în mod minunat să reconvertească pe cei, să le spunem în limbajul de azi, semi-atei, ori atei funcțional, sau mai simplu, indiferenți religios. Istorisirea continuă cu ieșirea lui Zaharia din templu, întoarcerea sa acasă, zămislirea neobișnuită a Elisabetei și taina pe care ea și-a impus-o în primele luni ale sarcinii. Deși bucuria ei era imensă, ce bucurie poate fi mai mare decât aceea unei femei care toată viața a dorit să aibă un copil și ea a tăcut vreme de 5 luni. Taina maternității e poate cel mai frumos gest din acest lung text evanghelic.

După ce sare peste pasajul referitor la bunăvestire și la întâlnirea Mariei cu Elisabeta, citirea din această zi continuă cu nașterea Sfântului Ioan și numirea sa neobișnuită, fiindcă rudele voiau să-l numească, potrivit cutumei, ca și pe tatăl său, Zaharia. Aflăm despre încăpățânarea tatălui mut, care îndată își recapătă vocea potrivit profeției îngerești. Este exact cum se spune în troparul sărbătorii, că nerodirea celia ce te-a născut și amuțirea părintelui tău s-a dezlegat într-o slăvită și cinstită nașterea ta și întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduiește. Însă Zaharia nu doar că își recapătă glasul, ci așa cum odinioară se întâmplase cu Elisabeta, acum el însuși se umple de Duhul Sfânt și începe să prorocească despre destinul minunat al propriului fiu. Acesta va fi înainte mergătorul care gătește calea Domnului. Și istoria se încheie cu minunata și tainica creștere a pruncului Ioan în pustie, până la momentul când a început să propovăduiască.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
6: Stimații radioascultători, în continuare vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de colegul nostru Vasile Căpânian.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujire arhierească la hramul mănăstirii nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Luni, 29 iunie, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț și a fost tipărit Mineiul Sfinților Români, volumul 6, ce cuprinde slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 24 iunie, de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din vechea cetate a Bălgradului. Ierarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestei vetre călugărești. Despre slujirea de astăzi a chiriarhului nostru ne-a oferit detalii starețul mănăstirii, părintele protosinghel Ioan Cojan.
2: După cum cei din Alba Iulia știți, în această perioadă, de obicei, mai aproape sau mai la mai mare distanță de Marele Praznic al Pogorârii Sfântului Duh, mănăstirea noastră își sărbătorește ctitorul, ocrotitorul și binefăcătorul ei pe Sfântul Ioan Botezătorul, socotit de noi starețul mănăstirii, alături de Maica Preacurată care ne ocrotește. La ora 9:30 ne pregătim să ne întâmpinăm pe înalt preasfințitul nostru părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care va oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. Pentru că suntem în Alba Iulia, sunteți în Alba Iulia și mănăstirea noastră stă de veche acolo ca o clopotniță sau ca un turn la porțile cetății, vă invităm cu toții să participați, în special la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim un praznic frumos alături de noi și celor care poartă numele Sfântului Ioan, binecuvântările Sfântului Ioan Botezătorul.
1: De asemenea, părintele stareț ne-a prezentat un scurt istoric al mănăstirii Alba Iuliene.
2: După ce s-a înființat episcopia armată în 37, Ioan Stroia a mutat vatra mănăstirii pe un teren, o moșie pe care o cumpărase el de la un grof și din casa conacului pe care o avea acea moșie, a făcut-o un paraclis și stăreția, iar mai jos a construit 8 camere pentru călugări. În 75, înființându-se episcopia de Alba Iulia, preasfințitul Emilian a format acolo, pe vechea vatră a schitului, o anexă a episcopiei, era și vie. În 90 s-a luat o decizie să redeschidă schitul și așa a reînceput viața de mănăstire. După 3 ani am luat decizia să căutăm un alt loc. Schitul va fi mutat, a treia reședință va avea, pe Valea Popii, unde am aflat terenul unui episcop, ultimului episcop al armatei, Partene Ciopron, în 2000, ne-am decis să construim un subsol, în grabă. Am proiectat biserica, cât ar trebui să fie pentru ca să încapă credincioșii și, de la Buna Vestire, timp de 3 luni, april, mai, iunie, până la Sânziene. De Sânziene noi am pus masa acolo, desfăcusem cofrajul. În 2000 am avut și sfințirea bisericii mici, bisericii de lemn, și a fost repictată de pictorul Lefter Vasile, unul dintre cei mai apropiați ucenici al lui Grigore Popescu, cel care a pictat Râmețul și are monumente în ceea ce privește arta bisericească. De atunci, din toamna lui 2000, am început să slujim la subsolul bisericii. O zidim, cum se zideau acum 300 de ani, o zidim cu piatră, dar piatră fasonată, deci nu piatră așa brută, piatră fasonată și o parte din ea e sculptată. Ca și arhitectură, am luat ca prototip biserica Bolnița Coziei, bisericuța aceea mică, pe care am mărit-o, cum am spus, după nevoie, după oamenii pe care aveam. Suntem o mănăstire destul de mică, suntem cu o obște foarte mică, Slujba am încercat să păstrăm de când am venit, de când am deschis chitul din 90, să păstrăm după rânduiala veche a mănăstirilor noastre, adusă de altfel rânduiala de Sfântul Munte, pe care o aveau și cei de la Neamț și cei de la Cernica.
1: Cu binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie o serie de manifestări liturgice, duhovnicești și culturale, închinate acestei sfinte cuvioase. Detalii suplimentare privind programul acestor manifestări ne sunt oferite de către Claudiu Popa.
3: În seara zilei de joi 25 iunie de la ora 18 va fi oficiată slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Vineri 26 iunie de la ora 19 va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Volumul este semnat de Părintele Conferențiar Universitar Dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În cursul zilei de sâmbătă, 27 iunie, vor fi așezate

0: duhovnicească a evenimentului. La ora 8 va avea loc întâmpinarea soborului de arhierei, care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, urmând ca de la ora 9 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domete cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc cu începere de la ora 12.
1: Mai multe detalii privind programul evenimentelor din perioada 25-29 iunie sunt disponibile pe site-ul reintregirea.ro. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și cu aprobarea Sfântului Sinod, al șaselea volum din Mineiul Sfinților Români. Această carte de cult reunește slujbele și cântările închinate Sfintelor Femei Românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române. Lucrarea se deschide cu slujba Soborului Sfintelor Femei Românce, în al cărei canon imnografic sunt enumerate toate sfintele de neam român cunoscute cu numele. Această slujbă se va săvârși împreună cu slujba Duminicii Mironosițelor din Penticostar. Celelalte 14 slujbe dedicate sfintelor canonizate în anul 2025 sunt prezentate în ordinea anului civil. Datele biografice din sinaxarele sfintelor femei românce au fost colectate și verificate de domnul Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal. Majoritatea textelor liturgice prezente sunt alcătuite în metrica imnografiei bizantine, putând fi cântate întru totul după podobiile și irmoasele grecești. Astfel, necesitatea încadrării textului în cerințele metrice a condus uneori la adoptarea unor soluții de topică mai complexă, apreciată însă de cunoscătorii melodiilor psaltice pentru care au fost compuse imnurile. Slujbele cuprinse în acest volum sunt alcătuite pentru ca sfintele recent canonizate să poată fi prăznuite cu priveghere ori cu polieleu. Dedicată preoților și psalților, monahilor și teologilor, dar și comunităților monastice și parohiale deopotrivă, cartea de față poate fi folosită spre rugăciune și lectură, a se vedea sinaxarele incluse, și de mirenii iubitorii de sfinți. Viața sfintelor femei românce constituind un exemplu de comportare în căsnicia creștină, dar și de urcuș duhovnicesc prin curățire, luminare și sfințire. Acest volum poate fi achiziționat de la magazinele bisericești ale Serviciului de Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor sau prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
2: Actualitatea religioasă.

Stimați radioascultători, Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilirea Evanghelia după Ioan, menționează faptul că Sfântul Ioan, care nu avea nicio grijă față de opinia mulțimii sau față de opinia oricărui alt om, pe care ar fi călcat-o în picioare, a vestit tuturor cu o interesantă formă de libertate lucrurile despre Hristos. Și de aceea evanghelistul arată chiar în acest loc îndrăzneala vestitorului. Căci nu într-o casă, nu într-un colț, nu în pustie, ci în mijlocul mulțimii îl vestea pe Hristos. Aceasta a fost după ce și-a făcut prezența cunoscută la Iordan, unde erau prezenți toți care se botezau de către el. Acolo el a proclamat tare această mărturie minunată care îl privește pe Hristos, plină de dogmele cele sublime și mărețe și tainice. Aici a spus el că nu este vrednic să dezlege cureaua încălțămintelor învățătorului. De aceea evanghelistul relatează că aceste lucruri au fost făcute în Betania sau, cum și mai corect s-a scris în manuscrise, în Betabara, căci Betania nu era dincolo de Iordan sau la limita pustiei, ci undeva lângă Ierusalim.

0: Mai multe detalii despre nașterea Sfântului Ioan Botezătorul aflăm în continuare de la Părintele Sabin Vodă, care ne va prezenta rubrica Sinaxar.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 24 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Sfântului Proroc Ioan, înaintemergătorul și botezătorul Domnului. Cu 6 luni înainte de a sărăta în Nazaret preasfintei Fecioare Maria Marele Gavril, Îngerului Dumnezeu, s-a arătat arhiereului Zaharia în templu din Ierusalim. Mai înainte de a vesti zămislirea cea minunată a Fecioarei nenuntite, Arhanghelul a vestit minunata zămislire a bătrânei sterpe. Zaharia nu a crezut îndată greurile vestitorului lui Dumnezeu și pentru aceea limba sa a fost legată cu muțenie, rămânând astfel până în ziua 8-a după nașterea lui Ioan. În ziua aceea, rudenile lui Zaharia și ale Elisabetei s-au adunat la olaltă pentru a prăznui tăierea împrejur și numirea pruncului. Când l-au întrebat pe tată ce nume voiește să pună fiului său, Zaharia, mut fiind, a scris pe o tăbliță Ioan și s-a slobozit limba lui în ceasul acela și a început să grăiască. Casa lui Zaharia se afla pe culmile dintre Betleem și Hebron. Vestea despre venirea Îngerului Dumnezeu la Zaharia, precum și despre muțenia și dezlegarea limbii lui atunci când a scris pe tăbliță numele Ioan, s-a răspândit în tot Israelul. Vestea aceasta a ajuns și la urechile lui Irod. Pentru aceea, când Irod a trimis ostași să ucidă pruncii din Betleem, el i-a îndreptat spre înălțimi la sălașul lui Zaharia ca să-l ucide și pe Ioan. Dar Elisabeta a ascuns pruncul de grabă. Mânindu-se împăratul Irod, și-a trimis călăii în templu din Ierusalim ca să-l ucidă pe Zaharia, căci se întâmpla să fie iarăși rândul slujirii sale la templu. Zaharia a fost ucis între curte și templu, iar sângele lui s-a închigat și s-a întărit pe dalele de piatră spre veșnică mărturie împotriva lui Irod. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Niceta sau Nichita, episcopul Remesianei. Sfântul Niceta și Sfântul Paulin de Nola, prăznuit la 23 ianuarie, au trăit amândoi în același veac, fiind buni prieteni. Se pare că Sfântul Niceta a fost de neam slav și a propovăduit Evanghelia la slavii din ținutul Niș și Pirot. Despre schimbarea pe care a adus-o Sfântul Niceta în rândul slavilor, grește limpede Sfântul Paulin de Nola într-o cântare a sa închinată Sfântului Niceta. Orice schimbare venită fără veste, munții neclintiți ce ascundeau odinioară tâlhari sângeroși, acum adăpostesc monahi ucenici ai păcii. Unde odinioară umblau neîmblânzite fiarele, se arată acum chipuri de îngeri. În peștele unde se lășluiau odată tâlharii, locuiesc acum drepții. Scaunul episcopal al lui Niceta a fost în cetatea Remesiana, care se mai numea și Pirot, precum socotesc unii. La ostenelile propovăduirii, Sfântul Niceta a adăugat și scrierea de cărți, între care pomenim 6 cărți despre credință și o carte despre o fecioară căzută, care i-a adus pe mulți la pocăință. Sfântul Niceta s-a săvârșit întru Domnul în veacul al V-lea. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Orentie, Farnacie, Eros, Firm, Firmin, Chiriac și Longin. Aceștia toți au fost frați de sânge și ostași romani pe vremea împărăției lui Maximian. Când romanii purtau război cu sciții de la nord de Dunăre, Sfântul Orentie a ieșit la luptă cu Maratom, un goliat al sciților, și l-a ucis. Pentru aceasta, toată oastea romană a adus jertfe idolilor, dar Orentie și frații săi au mărturisit că sunt creștini și că nu vor jertfi idolilor surzi și muți. Fiindu-le nesocotită vrednicia lor ostășească, ei au fost trimiși în surghiun în ținutul Mării Carspice. Dar toți 7, unul după altul, au pierit pe cale din pricina foamei și lipsurilor și așa s-au făcut părtași împărăției lui Hristos.

în această zi un cuvânt împotriva bucuriei pline de răutate. Citim în cartea Pildele lui Solomon. Nu te bucura când cade vrăjmașul tău și când se potignește să nu se veselească inima ta. Om este, nu te bucura de căderea lui. Este fratele tău să nu salte inima ta de bucurie atunci când se potignește. Dumnezeu l-a zidit spre viață și nu se bucură de căderea lui. De aceea nici tu nu te bucura de ceea ce întristează pe Dumnezeu. Căzând un om, Dumnezeu păgubește. Oare te bucuri de paguba ziditorului și părintelui tău? Când îngerii plâng, tu te vei veseli? Atunci când cade vrăjmașul tău, roagă-te lui Dumnezeu pentru dânsul ca să-l mântuiască. Și dă mulțumire lui Dumnezeu că nu ai căzut și tu în același chip. Căci amândoi sunteți alcătuiți din aceeași plămadă, și tu și el, ca două vase lucrate de mâna celuiași olar. Dacă un vas se sparge, oare celălalt se cuvine să râdă și să se veselească? Iată, pietricica ce a spart vasul acela nu așteaptă decât mâna care s-o arunce și să spargă și celălalt vas. Amândouă vasele sunt din același pământ, iar o piatră mică poate sparge 100 de vase. Când se pierde o oaie, oare turma rămasă se va bucura? Nu, de bună seamă. Căci iată, păstorul își lasă turma și plin de întristare merge să-și caute oaia pierdută. Paguba păstorului este dar și paguba turmei. Drept aceea nu te bucura când cade vrăjmașul tău, căci păstorul tău și păstorul lui, Domnul Iisus Hristos, nu se bucură de căderea lui. O, Doamne Iisuse Hristoase, păstorule cel bun, alungă bucuria cea răutăcioasă din inimile noastre și sădește în loc mila și dragostea frățească.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata întâmpinare a Domnului de către bătrânul Simeon, cel ce a primit în brațele sale pe Dumnezeu. Cum Sfântul Bătrân a cunoscut cu Duhul că acest prunc neajutorat este Domnul și Mântuitorul, în vreme ce cărturari și preoții cei orbi nu l-au cunoscut nici atunci când a săvârșit nenumărate minuni și și-a arătat înțelepciunea sa nemai auzită. Și să luăm aminte cum și sufletul meu, îmbătrânind în păcat, nu-l mai poate cunoaște pe Domnul.

Stimați radioascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia și dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Astăzi, 24 iunie 2026, zi în care Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Sfântului Proroc și înaintemergător al Domnului Ioan Botezătorul. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor celor care din binecuvântate pricini nu puteți ajunge fizic la slujbele bisericii.

0: Totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărată ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, nefricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru, Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc. Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semetit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc răele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor. Închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat-m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununiază cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoise vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecate tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin Dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea. Ascultă cererea mea într-adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Bucură-te, Tată, veselește-te, Mamă, că proroc ați născut pe pământ astăzi din făgăduință, pe înainte mergătorul cel de Dumnezeu chemat, pe cea stearpă hrănește cu lapte, cea stearpă hrănește cu lapte prunc, pe botezătorul, și se bucură Zaharia de cel născut zicând, dezlegatul s-a limba mea cu venirea ta pe pământ, sfeșnicule al luminii celei mari, cu adevărat minune preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Porunca cea cu taină luând-o într-o cunoștință, cel fără de trup în casa lui Iosif, de grabă a stătut înainte, zicând celei ce nu știa de nuntă. Cel ce a plecat cu pogorârea cerurile în cape fără schimbare tot întru tine, pe care și slăvindu-l în pântecele tău, luând chip de rog, de rob, mă spăimântez a striga către tine, bucură-te, mireasă, care nu știi de mire.

că sfânt ești Dumnezeul nostru și într-un sfinț te odihnești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

Și când i s-au împlinit zilele să nască, a născut un fiu și au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărit mila sa față de ea. Și se bucurau împreună cu Elisabeta. Iar când a fost ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul și voiau să-l numească Zaharia după numele tatălui său. Dar răspunzând, mama lui a zis, nici de cum, ci se va numi Ioan. Iar ei au zis către ea, nu este nimeni dintre rudele tale care să aibă numele acesta. Și au făcut semn tatălui său cum ar vrea să-i fie numele. Atunci el, cerând o tăbliță, a scris astfel, Ioan va fi numele lui. Și s-au mirat toți. Dar în clipa aceea i s-a deschis gura și limba i s-a deslegat și a început să vorbească, binecuvântând pe Dumnezeu. Atunci a cuprins frică mare pe toți care locuiau împrejurul lor, iar în tot ținutul de prin munții Iudeii s-au vestit toate cuvintele acestea. Și toți câți

iar Zaharia, tatălui plin fiind de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său. Iar tu, pruncule, vei fi chemat prorocul celui preaînalt, pentru că vei merge înaintea feței Domnului ca să pregătești căile sale. Și pruncul creștea și se întărea cu Duhul și a fost

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămizlit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Cât de fi voi, jertfă ți-aș fi dat, arderele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderele de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

și cu îndurări ești cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ca un soare luminos din pântecele Elisabetei a răsărit nouă fiul lui Zaharia și a dezlegat amuțirea părintelui său și tuturor popoarelor cu îndrăznire multă a strigat: îndreptați căile Domnului, pentru că acesta va slobozi și va mântui pe cei ce aleargă la dânsul. Pe acesta pe care l-ai propovăduit, Ioane, roagă-l să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spământatul sau curate toate cetele îngerești de înfricoșătoarea taină a nașterii tale. Cum cel ce ține toate numai cu voia în brațele tale ca un om s-a ținut și a luat început cel mai înainte de veci și cu lapte s-a hrănit. Cel ce hrănește toată suflarea cu negrăită bunătate. Și pe tine, ca pe o Maică a lui Dumnezeu, după adevăr, lăudându-te, te slăvesc.

0: Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce mai înainte era stearpă, astăzi pe înainte mergătorul lui Hristos naște, și El este plinirea a toată prorocia. Căci pe care prorocii mai înainte l-au propovăduit, pe acesta în Iordan, mâna punându-și, s-a arătat cuvântul lui Dumnezeu, proroc, propovăduitor, împreună și înainte mergător. Să lăudăm acum pe înainte mergătorul Domnului, pe care Elisabeta l-a născut preotului din pântece neroditor, însă nu fără de sămânță. Căci numai Hristos a trecut prin țarină neumblată fără sămânță. Însă pe Ioan, cea stearpă l-a născut, dar fără de bărbat nu l-a născut pe el. Iar pe Iisus, cu umbrirea Tatălui și a Dumnezeiescului Duh, Fecioara cea curată l-a născut. Însă celui fără de sămânță s-a arătat cel din cea stearpă, proroc, propovăduitor, împreună și înainte mergător. Sinaxar, în această lună, în ziua a 24-a, pomenirea nașterii cinstitului și slăvitului proroc Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, tot în această zi pomenirea soborului drepților Zaharia și Elisabeta, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Noului Mucenic Panagiot Chesarinianul, care a mărturisit în Constantinopol la anul 1765. Tot într-o această zi pomenirea celui între sfinți, părintelui nostru Niceta, episcopul Remesianei. Tot într-o această zi, aducerea moaștelor Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne,
2: că pe Tine te laudă toate puterile cerești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.

pentru tot clerul și poporul.

moștenirea ta, plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei tale. Pe aceștia îi răsplătește preamăriile dumnezeiască ta putere și nu ne

0: și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Cel ce ne-a dăruit aceste rugăciuni, obștești în vreau glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău, ai făcut din să le împlinești cerurile. Însuți acum împlinește cerurile cele folos ale robilor Tăi, dând bunevia, cu Tăi, cu cunoștința de vorbitor.
2: Și toată viața noastră.

este o privire mea cea curată, cunoaștere, mizerii tale și deschide-o gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei celor tale, propovăduite până noi și frica fericitelor tale, pentru că toată poftă, trupești, plătânță, vieții, domnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă, înălțăm împreună și

De vreme ce mulți au încercat să întocmească o istorisire despre faptele de plin adeverite între noi, așa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cale, prea bunule Teofile, după ce de la început am urmărit toate cu deamănuntul, să ți le scriu cu bună rânduială, ca să te încredințezi desăvârșit despre temeinicia învățăturilor ce ai primit. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot cu numele Zaharia din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron și se numea Elisabeta. Erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, păzind fără prihană toate poruncile și rânduielile Domnului. Dar n-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau bătrâni în zilele lor. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți după obiceiul preoției să intre să tămâieze în templul Domnului. Iar în ceasul tămâierii, toată mulțimea poporului se ruga afară. Atunci s-a arătat lui Zaharia un înger al Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii. Și când l-a văzut, Zaharia s-a spăimântat și l-a apucat frica. Iar îngerul a zis către el, nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu pe care îl vei numi Ioan. Vei avea bucurie și veselie și se vor bucura mulți de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duh Sfânt chiar din pântecele Maicii sale. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. El va merge înaintea Domnului cu Duh și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să întocmească Domnului un popor bine pregătit. Atunci a zis Zaharia către înger, după ce voi cunoaște aceasta? Pentru că sunt bătrân și femeia mea înaintată în vârstă. Iar îngerul răspunzând i-a zis, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu și sunt trimis să vorbesc cu tine, aducându-ți această veste bună. Dar iată, vei fi mut, neputând să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor. Iar poporul aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templu. Dar când a ieșit afară, nu putea să vorbească. Atunci ei au înțeles că el avusese o vedenie în templu, pentru că le făcea numai semne cu mâna și rămăsese mut. După ce s-au împlinit zilele slujbei lui la templu, s-a dus la casa sa. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a rămas însărcinată și s-a tânuit pe sine 5 luni zicând, astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea și când i s-au împlinit zilele ca să nască, a născut un fiu și au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărit mila sa față de ea și se bucurau împreună cu Elisabeta. Iar când a fost ziua 8-a, au venit să taie împrejur pruncul și voiau să-l numească Zaharia după numele tatălui său. Dar răspunzând, mama lui a zis, nici de cum, ci se va numi Ioan. Iar ei au zis către ea, nu este nimeni între rudele tale care să aibă numele acesta. Și au făcut semn tatălui său cum ar vrea să-i fie numele. Atunci el, cerând o tăbliță, a scris astfel, Ioan va fi numele lui. Și s-au mirat toți, dar în clipa aceea i s-a deschis gura și limba i s-a dezlegat și a început să vorbească binecuvântând pe Dumnezeu. Atunci a cuprins frică mare pe toți care locuiau împrejurul lor.
iar în tot ținutul de prin munții iudeii s-au vestit toate cuvintele acestea și toți cât le-au auzit le-au pus în inima lor zicând, oare ce va fi pruncul acesta? Căci în adevăr mâna lui Dumnezeu era cu el. Iar Zaharia, tatălui, plin fiind de Duh Sfânt, a prorocit și a zis, bine este cuvântat Domnul Dumnezeului Israel, căci a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său. Iar tu, pruncule, vei fi chemat prorocul celui prea înalt, căci vei merge înaintea feței Domnului ca să pregătești căile sale. Și pruncul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți, drept măritori creștini, suntem astăzi în ziua de prăznuire a cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergător și botezător Ioan. Una din zilele de prăznuire ale acestui mare sfânt al Bisericii, pentru că avem trei sărbători mari închinate acestui sfânt. Soborul Sfântului Ioan Botezătorul în 7 ianuarie, ziua de prăznuire a nașterii sale și ziua în care s-a mutat cu trupul la cele veșnice, s-a mutat cu sufletul la cele veșnice, 29 august, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este important să reținem că este singurul sfânt al bisericii noastre a cărui naștere este prăznuită. Mai prăznuim nașterea Maicii Domnului, nașterea Mântuitorului Hristos și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Și această cinste pe care Biserica i-o acordă prin rânduiala Sfintelor Slujbe, prin zilele de prăznuire închinate Sfântului Ioan Botezătorul, nu este altceva decât o expresie a cinstei pe care Mântuitorul Hristos i-o dă celui care propovăduiește venirea lui Mesia, începutul activității Mântuitorului și pregătește prin cuvântul Lui, prin învățătura Lui, pregătește primirea Mântuitorului Hristos ca propovăduitor și ca Fiul al lui Dumnezeu. Importanța sau măreția Sfântului Ioan Botezătorul este foarte clară, cum am spus, însăși prin cuvântul Mântuitorului Hristos, care în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetul 11, spune că nu s-a ridicat între cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și am auzit în Evanghelia care s-a citit de la Evanghelistul Luca și chipul minunat în care a avut loc nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Părinții săi, Zaharia și Elisabeta, la vârstă înaintată fiind, chiar dacă mama sa era stearpă după multă rugăciune și în momentul rânduit de Dumnezeu ea zămislește și îl naște în chip minunat pe pruncul Ioan, cel care primește acest nume prin cuvânt de la Dumnezeu. Și chiar dacă Zaharia s-a îndoit în primă instanță, a văzut împlinindu-se această naștere minunată în sânul familiei sale. Astăzi mi-am propus ca în câteva cuvinte să ne gândim ce ar trebui de fapt să însemne pentru fiecare dintre noi acest lucru de a fi mare. Cel mai mare om născut din femeie a fost Ioan. Dacă ne uităm în adâncul conștiinței noastre și în jurul nostru, observăm că este o sete de măreție. Este o căutare a noastră, a oamenilor, de a fi întotdeauna cât mai sus, cât mai mari, cât mai importanți. Și ne străduim să ajungem în această poziție, să ajungem la această statură, prin tot felul de lucruri. Dar cel mai clar exemplu de om mare, să nu uităm că a fost Ioan Botezător. Și privind la el, privind la viața lui, privind la învățătura lui, ar trebui să luăm și noi aminte cum putem ajunge mari. Pentru că Ioan Botezătorul nu a avut case, nu a avut funcții, nu și-a întemeiat o familie, a trăit în lipsuri și a murit tăindu-i se capul pe nedrept. Și totuși, cu toate acestea, Hristos spune că El a fost cel mai mare. Noi de multe ori facem exact opusul. Vrem să ne fie bine, vrem să avem întotdeauna dreptate, nu ne place când ni se atrage atenția că greșim și ducem o luptă ascunsă de a fi mari, de a rămâne mari în fața soțului, a soției, a colegilor de la serviciu, a comunității din care facem parte. Măreție pe care, cum am spus mai devreme, ne-o manifestăm prin multe lucruri, prin multe chipuri. Dar, privind la Sfântul Ioan Botezătorul, privind la viața lui și la învățătura lui, ne întrebăm, cum putem noi, oamenii de astăzi, oameni cu familii, cu rate, cu griji, cu oboseli zilnice, cu slăbiciuni, cu neputințe, să ajungem să dobândim și noi măcar o fărâmă din măreția Sfântului Ioan Botezătorul. Întâi de toate, Sfântul Ioan Botezătorul prin viața lui ne învață că adevărata măreție înseamnă să știi să faci un pas în spate. Atunci când el a început să vorbească despre Mântuitorul Hristos, el nu spunea ceea ce știa ca și cum ar fi de la el și pentru el, ca cei care îl ascultă să-i acorde lui o cinste aparte. Ci el întotdeauna spunea că eu sunt cel care pregătesc calea Domnului. Eu sunt cel care doar anunț venirea lui. Și în Evanghelia după Ioan, atunci când Ioan Botezătorul vorbește despre Hristos, spune că acela, adică Hristos, El este Cel care trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Eu nu vă spun asta ca să mă înalț în fața voastră, cu alte cuvinte, spunea Ioan. Ce înseamnă, de fapt, să ne micșorăm în viața de zi cu zi? Înseamnă să renunțăm la îndreptățirea de sine. Pentru că în cele mai multe situații din viața noastră, când facem anumite lucruri care poate sunt socotite, nepotrivite în fața, în ochii celor de lângă noi, noi căutăm să ne îndreptățim. Căutăm să ne scuzăm. Păi nu am făcut asta din cauza aia, eu am vrut să fac altceva, eu am vrut să zic altceva. N-am crezut că iasă chiar așa. Și prin această îndreptățire, nu facem altceva decât să ne micșorăm înaintea lui Dumnezeu, nu să creștem. Cu cât vrem să creștem mai mult în fața oamenilor, cu atât de fapt ne facem mai mici în fața lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în omiliile la Matei că rădăcina tuturor certurilor dintre oameni este mândria ascunsă, dorința de a demonstra că tu ești mai mare decât celălalt. Însă Ioan, chiar dacă Ioan Botezătorul, chiar dacă a avut ocazia să se dea drept Mesia, pentru că oamenii nu știau, se întrebau, nu cumva ești tu Mesia? Și el spunea, nu sunt eu acela. Eu nu sunt vrednic nici să-i dezleg ureaua încălțămintelor lui. Ioan a știut să se dea la o parte. Ne îndeamnă și pe noi să facem un pas în spate atunci când suntem puși în situația de a căuta să primim cinste, de a căuta să arătăm că suntem mari și că suntem importanți și că avem dreptate. Dacă ne gândim, de exemplu, la o situație tensionantă în familie, la o ceartă între soți, care apare atunci când poate este multă oboseală, când sunt neajunsuri, când sunt neputințe. Și ridică tonul unul la celălalt din lucruri mărunte. Instinctul nostru, mândria din noi, ne face să răspundem unul la replicile celuilalt. Ne face să ne susținem punctul de vedere. Ne face să ne impunem dreptatea pe care credem că este a noastră. Însă în acea fracțiune de secundă putem alege să facem ca Ioan Botezătorul, să tăcem, să lăsăm de la noi și să ne micșorăm. Și chiar dacă în prima instanță vom spune că lăsăm dreptatea noastră deoparte pentru celălalt, chiar dacă nu e așa, vom simți de fapt câtă bucurie ne aduce pacea care se așează în urma micșorării noastre. În al doilea rând, o altă cale de a ajunge la măreție pe care o învățăm de la Sfântul Ioan Botezătorul este măreția de a face binele fără să așteptăm recunoștință. Sfântul Ioan Botezătorul, spuneam că a propovăduit mult. A botezat mulțimi întregi cu botezul pocăinței. Însă, după venirea lui Hristos, după ce și-a început Mântuitorul Hristos activitatea, lucrarea de propovăduire, însă și ucenici de a lui Ioan Botezătorul l-au lăsat pe Ioan și au mers după Hristos. L-au urmat pe Hristos. Și Ioan, cu toate acestea, nu s-a mâniat. Nu s-a simțit nerecunoscut sau dat la o parte, ci s-a bucurat că cei pe care el i-a avut aproape l-au urmat pe Mântuitorul Hristos. Cât de sensibili suntem noi la nerecunoștința celor din jurul nostru. Facem de multe ori un bine cuiva și chiar dacă nu o spunem altuia, spunem în sinea noastră, uite măi, nici mulțumesc n-o spus. Sau, când spunem mulțumesc, avem acea replică pe care o spunem în glumă, de mulțumesc mi-e plin podul. Căutăm astfel în adâncul minții și a inimii noastre o formă de recunoștință, care credem noi că ne face mai importanți, ne face mai văzuți, ne pune pe un piedestal în fața celorlalți. Însă, Mântuitorul Hristos ne învață, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb. E foarte important să facem binele. E foarte important să sărim în ajutor, dar nu cu gândul că vom avea anumite beneficii sau anumite privilegii în urma lucrării noastre. Sfântul Isaac Sirul spune un cuvânt foarte tăios și real în această direcție. Nu cere iubire de la aproapele, căci dacă o vei cere, te vei tulbura când nu ți-o va da. Dăruiește-o tu și vei găsi pacea. Și apoi, în al treilea rând, mai învățăm să fim mari de la Sfântul Ioan Botezătorul atunci când avem curajul să fim corecți, să fim drepți, chiar dacă toată lumea face altfel. Că noi ajungem să facem anumite greșeli și spunem, păi și celălalt face așa. Păi nu-i chiar a mea cea mai gravă, că fac alții mai mari și mai rele și mai grele decât ale mele. Iarăși o formă de îndreptățire de sine. Sfântul Ioan Botezătorul a fost cel care a propovăduit dreptatea, a mărturisit adevărul cu prețul vieții lui. Astăzi nu mai suntem puși în fața decapitării fizice, așa cum a fost spus Sfântul Ioan Botezătorul când a mustrat pe Irod pentru păcatele pe care le săvârșea cu Irodiada. Însă, suntem puși zilnic în fața unor mici compromisuri. Suntem tentați să mințim puțin, ca să ieșim noi cu imaginea curată, cu basma curată. Numai un pic am mințit ca să nu iasă chiar așa situația. Suntem tentați să bârfim ca să fim acceptați sau să fim la, în același fel cu cei din grupul nostru, din comunitatea noastră, din cei apropiații noștri. Sau suntem puși în situația să fim necinstiți în meseria noastră, în lucrarea noastră, în slujirea noastră, pentru un anumit profit, pentru anumite privilegii. Sfântul Ioan nu a avut astfel de măsuri. Dreptatea a fost dreptate și adevărul a fost adevăr. Și știm că spune Hristos ce este da să fie da și ce este nu să fie nu. Și atunci, a fi mare astăzi înseamnă a fi un om de cuvânt. Dacă ești meșter, să nu-ți înșeli clientul. Dacă ești vânzător, să fii corect. Dacă ești un grup, dacă ești într-un grup în care se râde pe seama cuiva, să ai tăria, să ai discernământul să spui: nu mai vorbim de acesta, că nu este de față, nu-i potrivit. Hai să nu jignim, hai să nu bârfim. Aceste gesturi care par mici sau neînsemnate sunt de fapt gesturi de oameni mari. De oameni care se străduiesc să fie verticali atât în fața celor din jurul lor, cât și în fața lui Hristos. Așadar, la sfârșitul cuvântului său, atunci când Hristos spune că Ioan a fost cel mai mare om născut din femeie, El mai adaugă: totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât El. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi toți cei care ne-am născut din apă și din Duh, care am fost botezați în numele Sfintei Treimii, care ne împărtășim de tainele Bisericii, care ne împărtășim de trupul și sângele Domnului și avem șansa de a dobândi veșnicia, putem ajunge cel puțin la o astfel de măreție la care a ajuns Sfântul Ioan Botezătorul. Și toate acestea putem să le facem dacă ne uităm la exemplul sfinților pe care îi prăznim în biserica noastră, care au fost și ei oameni simpli ca noi. Oameni care, prin lucrurile mărunte, așa cum le numim noi aceasta de a nu minți, de a nu bârfi, de a fi drept, de a nu te îndreptăți, de a nu te tot scuza, prin astfel de lucruri, ei au ajuns să fie bine plăcuți înaintea lui Dumnezeu și să dobândească cununa Sfințeniei. Să plecăm astăzi la casele noastre cu această hotărâre practică, cu acest gând de a fi mai mici în ochii noștri, ca să putem face loc dragostei în noi, pentru aproapele și pentru Dumnezeu. Să trecem cu vederea jignirile sau neîndreptățirile care ne sunt făcute. Să facem bine fără să trâmbițăm, să tăcem când suntem ispitiți, ca să ne certăm sau ca să judecăm. Și ducând această luptă ascunsă în mintea și în inima noastră, Hristos va crește în noi. Iar prin harul pe care îl vom primi în urma acestor lucrări, vom ajunge și noi cu adevărat mari în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem tot.

0: preasfinților titulari episcopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
1: Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.

rugăciuni, Doamne, Dumnezeu puterilor care ne vin și asta așa cum înaintea Sfântul Josel și pe la numele Tale pentru păcatele noastre și pentru cea neștiință de poporul Dumnezeu, Dumnezeu, rugi noastră să ne preniceați aduce rugăciuni, ceru și de pe păr de sânge pentru tot poporul Dumnezeu, în vecești Dumnezeu, pe care ne-ai pus într-o această slujere și pe Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu, să ne spăreți mintială într-o mărturisirea curată cu cel mult, în momentul toate vremea și într-o părere și în pentru mulțimea bunătății.

încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu nostru să caute cu milostivire asupra robilor Săi, profesori, studenți și elevi, și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii Sale, să lumineze cu lumina cunoștinței Sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii Lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare, să reverse asupra lor Harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava Preasfântului Său nume, să zic

sufletelor și al trupurilor cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea Ta și, suspinând, strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor

Nimeni din cei legați cu pofte și de sfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavii. Căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate, ne-a slujba sfânt aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Cel ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul, te rog. Și îmi curățește sufletul și inima de cucete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh. Să stau înainte acestei sfinte mesia Tale și să jertfesc sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în urmaje și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-Ți aduse darurile acestea de către mine păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Cele fără început altă, Părinte preasfântului și bunului și de viață, Păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: în chip nevăzut pe cerul îngerești, aleluia.
1: Noi care pe rubin cu taină închiși făcătoare de viață, trăim în trei sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Tămâie-ți al cinție Hristoasă, Dumnezeule, într-un miros de bună mireasă, într-un miros de bună mireasă.

Dumnezeu ne curățește în Tine cu Duhul și Dumnezeu. Dumnezeu ne curățește în Tine cu Duhul și Dumnezeu. Dumnezeu ne curățește în Tine cu Duhul și Dumnezeu. Iertați-vă. Iertați-vă. Binecuvântați-vă. Iertați-vă.

0: nostru Irineu, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Frații noștri cei întru Hristos, ieromonași, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Amin. Pe adormiți întru fericire, patriarhe, biserici ortodoxe române,

0: toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit de câmpurile de luptă, în latele și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Duhul Dumnezeu în împărăția sa.
1: Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
2: Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: mea și scăparea mea și izbăvitorul meu.
1: Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem.
3: De pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor.

Tată la Toțuitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ție, pe tine a te binecuvântat, pe tine a te lăudat, ți-a mulțumit, ți-a neînchinat în tot locul stăpânirii tale. Că Tu ești Dumnezeu negreșit, necuprins, cu gândul nevăzut, neajuns, pururea ființă, același ființă, și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Prin neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzându-ne rești, ne-ai ridicat și ne-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unul născut Fiului Tău și Duhului Tău cel Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și 10.000 de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu deșa.

Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slavă Tău, Osana, cel de sus vine, este cuvântat, cel ce vine în numele Domnului. Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorile de oameni, strigăm și grăim, Sfânt, ești prea sfânt. Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești prea sfânt și slava Ta este plină de măreție, că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi prin El. În noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă, când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, în pâinea cu Sfintele și Preacuratele și fără grihan, numele Sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților Săi ucenici apostoli.

0: Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la ceruri, de șederea cea de-a dreaptă și de cea de-a doua slăvită iarăși,

0: Pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție îți mulțumim, Doamne, și te rugăm ție, Dumnezeului nostru. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci le noiește întru noi cei ce ne rugăm ție. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem, trimite pe Duhul Tău Cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte de azi, Părinte Sfânt, și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău Cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre pururia împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu te judecată sau spăsând în deocemția aceasta, slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși părinți, patriarhi, apostoli, propovăditori, evanghelici, mucenici, mărturisitori, pusnici, ci pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

iubita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pentru rugăciunea scăzută, Dumnezeu.

pagina la sociava, ci sono i rari cittadini messiani, la caro comune, se non c'è il prossimo stato, ma la caro comune c'è il cittadino, se non c'è il pomeriggio, per dolce adormizia, tra dei giorni, i famizi, i vesi, c'è. Și odihnește pe Dumnezeu în stafun, în stau cești răminate și talente, te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopi, pe toți care vorbați în vântul adevărului, tot toată Părțimea cea întru Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericesc și nu monahal, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste vețiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată. Dă-le, Doamne, Paște, ca și noi, trimiștilor viață paștică și netulburată să trăim în toată bicernicia și curăția. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor, rog Dumnezeu care s-a pomenit. Pentru iertarea păcatelor și digna sufletelor, adormiților, robilor, Dumnezeu pomeniți în loc luminat, de și toată durerea, întristarea și suspinarea. Odihnește Dumnezeu Dumnezeu și se lăjește pe deși, unde strălucește.

cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

0: și s-au sfințit
1: aduce aminte, Doamne, de orașul acesta care nu știu de toate orașele și satele și de cei ce părinții locuiesc în care s-au zămit, Doamne, ce spune despre ce afle apă și până de ce vorba cu cei ce primește și rămâne și rugurile lor. Pomenește, Doamne, pe cei care da și familie sfântă în tale biserici și aduce aminte cei săraci trinite peste noi și numele tale. Ție, Stăpâne iubitor, Doamne, să credințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și credință că de mâna de Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat, cucereștele și înfricoșătoare tale taine ale acestei sfinte și domnice mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea păcatelor, spre moștenirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea de tine, iar nu spre judecată sau spre mulțumim Ție, Împăratele, văzut Cel ce pe toate le-ai făcut, cu puterea Ta cea nemăsurată și mulțimea milei Tale de ființe la ființe pe toate le-ai făcut. Însuți, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înainte, dacă nu le-au plecat trupului și sângele, ci Ție, Înfricoșătorul Dumnezeu, Tu vezi, Stăpâne, pe Cel ce stă înaintea noastră,
2: toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem.
1: Ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, din sfânt locașul Tău și pe care am stat din părăției Tale și în locașul

ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

0: împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miliește.

vrea să umblă după al Domnului Dumnezeu și să mă trebuie la Domnul Iisus Hristos, sfârția din viața lui Sfântul Dumnezeu, care pe care Cristos prea Sfântul după al Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să dă ție diaconului Cosmin Fiertare păcate pentru viața de veci. Amin. Ce este Cristos prea Sfântul după al Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să dă ție diaconului Ștefan Fiertare păcate pentru viața de veci. Amin. Ce este Cristos prea Sfântul după al Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să dă ție diaconului Horatiu Fiertare păcatelor pentru viața de veci. Amin. Ce este Cristos prea Sfântul după al Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să dă mie nevrednicul preoții de fiertare păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cred, Doamne, și mă polisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai întâlnit să mântuiești și păcătoși pe care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curatul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie, cel fără de voie. Cer să vă cuvânt, faptă sau cu gândul cu știință și neștiință. Și mă credincește fără de să mă iertarea păcatului.

شترچه.

0: следующий.
1: Не сляга прям.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cinei Tale, celei de taină, Fiului Dumnezeu astăzi, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina, Ta nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, ci spre tămădurirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește robul lui Dumnezeu, Alexie, cu cinstitul trup și sângea Domnului, spre viața de veci. Se împărtășește robul lui Dumnezeu, cu viața de veci. Viața de veci. Se împărtășește robul lui Dumnezeu, Ioan, cu cinstitul trup și sângea Domnului, spre viața de veci. Se împărtășește

0: tempo as baixas.
1: Viața de liceu.

foarte șește. Se împărtășește.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi fie mie spre viața de veci, scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor, să-mi fie oharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie, iar la a doua și înfricoșătoarea Ta venire, învrednicește-ne pe noi păcătoșii, să stăm de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.

că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce îndrăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce îndrăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghia am săvârșit, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sfântului Ierar Niceta, episcop de Remesian, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Stimați radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală slujba utrenie și dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, astăzi în data de 24 iunie 2026, când Biserica Ortodoxă prăznuiește nașterea Sfântului Proroc și Înaintemergător Ioan Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare, noi vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, audiție cu mult folos, vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Cinstirea sfintelor moaște este într-o firească legătură cu cinstirea sfinților. Moaștele sunt trupurile acelor sfinți care, și după ce au trecut din această viață, după ce au ieșit din casa pământească a corpului trupesc, își păstrează legătura cu locașurile lor pământești, zidite și devenite prin harul lui Dumnezeu și nevoința duhovnicească o mireasmă a lui Hristos. Nestricăcioase, incoruptibile, dăruitoare de vindecări și de alte binefaceri minunate. Faptul menținerii osemintelor acestor sfinți în stare de incoruptibilitate este o arvună a viitoarei nestricăciuni a trupurilor întregi după înviere și după deplina lor îndumnezeire. Încă din viața de acum, trupurile creștinilor sunt locașuri ale Duhului Sfânt și sunt menite spre nestricăciune. Aceasta este o vocație fundamentală a creștinului. Și Sfânta Scriptură ne încredințează: nu știți oare că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi. 1 Corinteni 3, versetele 16 și 17. Fiindcă Duhul Sfânt ni se împărtășește încă de pe acum prin Sfintele Taine, prin aceasta trupul nostru devine locașul Duhului Sfânt, iar membrele noastre se fac membre ale lui Hristos. Făcându-se locaș al Duhului Sfânt, trupul nostru este chemat la o continuă sfințire în vederea incoruptibilității viitoare. Sfântul Apostol Pavel scrie că trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Aceasta e menirea noastră în Hristos, cel răstignit și înviat cu trupul. Dobândirea nestricăciunii a incoruptibilității depline, desăvârșite, a sufletului și a trupului sfârșit. Moaștele sunt, astfel, o anticipare a trupului nefumatizat, transfigurat de după înviere. Trupurile sfinților au devenit din această viață locașuri ale Sfântului Duh și vase de cinste, fapt pe care îl dovedesc ele însele, chiar și după ce sufletul se desparte de ele, cum afirmă Sfântul Atanasie cel Mare. Prin Hristos, moartea nu mai are aceeași putere asupra celor credincioși, îndeosebi asupra sfinților, asupra trupurilor lor. Iar prezența și locul prezenței moaștelor lor sunt binefăcătoare, făcându-și evidente darurile, virtuțile lor duhovnicești.

când îngropa un mort. S-a întâmplat ca cei ce-l îngropau să vadă una din aceste cete și, speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioarele sale. Încă din Vechiul Testament, toate trupurile celor drepți erau vrednice de cinstire. Astfel, cu evlavie și cinstire a fost adus în Canaan trupul lui Iacob, patriarhul, de către fiul său Iosif și de către frații lui. Moise a dus și el la ieșirea din Egipt cu aceeași venerație trupul lui Iosif. Atunci a luat Moise cu sine oasele lui Iosif. Citim în cartea Ieșirii. Era astfel în Vechiul Testament o venerație deosebită, mai ales pentru oasele celor drepți. Vedeau în ele o prezență a Duhului și un simbol al nemuririi. De aceea, zice psalmistul, Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Menținându-se incoruptibile, osemintele sfinților arată că sufletul personal al lor și harul Sfântului Duh din ei rămân mai departe într-o legătură cu trupurile lor. De aceea, cei ce se roagă lângă osemintele Sfântului nu se adresează propriu zis lor, ci persoanei lui. Cinstirea trece la persoană, ca și în cazul cinstirii icoanei. Există o continuitate între viața de aici și cea de după moarte, de pe celălalt plan al existenței. Este o continuitate de existență dinamică, activă, nu diminuată, ci mereu îmbogățită. Dacă în această viață împreună au lucrat sufletul și trupul, împreună lucrează și în continuare. De aceea, prin trupurile sfinților, prin moaștele lor, se săvârșesc atâtea fapte binefăcătoare, minunate. Puterea cea peste fire nu părăsește trupurile fericiților nici chiar după ce aceștia au murit. Pornind de la adevărul revelat în cartea Apocalipsei, că sfinții din ceruri slujesc în jurul mielului biserica a rânduit ca sfintele moaște să fie zidite înăuntrul sfintei mese sub altar. Nicolae Cabasila observă cu adâncime: nimic nu e mai înrudit cu lucrarea sfântă a tainelor lui Iisus decât mucenicii, căci numai ei seamănă cu Hristos și la trup, și la suflet, și la felul morții, și întru toate. Așa că dacă Hristos într-adevăr se poate vedea și pipăi undeva în lumea aceasta, în carne și în oase, apoi aceasta se poate în sfintele moaște.

0: Biserica a cinstit de la început Sfintele Moaște. Aceasta ne atestă, înainte de toate, Sfânta Scriptură. După ce a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, ucenicii lui au luat trupul lui și l-au înmormântat și s-au dus să dea de știre lui Isus. De asemenea, bărbați cucernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Cunoaștem din istoria bisericii de câtă cinstire s-au bucurat atât capul Sfântului Ioan Botezătorul, cât și sfintele moaște ale arhidiaconului Ștefan, care au fost răspândite până la Constantinopol și în Africa, la Hippo, unde a slujit fericitul Augustin. Cum ne arată istoricul Eusebiu al Cezareei, și trupurile sfinților apostoli au fost cinstite în chip deosebit de către biserică. Iar la martirizarea marelui bărbat apostolic Policarp, credincioșii din Smirna au mărturisit: iar noi adunarăm oasele ce ne erau mai scumpe decât pietrele prețioase și le închiserăm cu respect într-un loc, unde, când Dumnezeu le va îngădui, creștinii se vor aduna cu bucurie pentru a serba ziua martiriului său, spre a-i cinsti memoria și a îndemna și pe alții, prin exemplul său, a imita virtutea sa. Mai ales, după încetarea persecuțiilor, relicvele sfinților au fost căutate, dezgropate, duse cu venerație mai cu seamă în metropole bisericești și în reședințe episcopale. Tot în această vreme, întrucât de timpuriu bisericile se zideau îndeosebi pe mormintele martirilor, acum se împărțeau moaște la toate bisericile spre a fi zidite în altarele lor. Rânduiala, așa cum știm cu toții, se păstrează până în zilele noastre, la temelia sfintelor mese, din altarele bisericilor, așezându-se părticele din sfintele moaște. La fel se pun moaște în sfintele antimise, care pot, la caz de nevoie, servi de altare pentru oficierea sfintei liturghii în afara locașurilor de cult și fără de care, nici de cum, nu poate săvârși cineva sfânta liturghie. Biserica și pământul nostru străbun se învrednicesc să aibă moaștele întregi ale sfinților, cuviosul Grigorie de Capolitul, cuvioasa Parascheva, sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cuviosul Dimitrie Basarabov, sfânta muceniță Filofteia, sfântul ierarh Calinic de la Cernica. De asemenea, avem părți din moaștele sfântului apostol Filip, un deget, sfântului arhidiacon Ștefan, o parte din mâna dreaptă la mănăstirea Neamț, capul sfântului Grigorie, teologul, la mănăstirea Slatina, capetele sfinților mucenici, Serghie și Vah, la curtea de Argeș. Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, la biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, și altele. Lângă moaștele acestor sfinți, ne putem da seama că trupul sfințit prin botez și hrănit cu sfânta împărtășanie este consacrat lui Dumnezeu, aparține lui Hristos. Acest trup este sămânța ce trebuie să moară pentru ca ființa umană să îmbrace o stare nouă de transfigurare. Să ne apropiem cu venerație de moaștele sfinților, conștienți că ele, fiind nestricăcioase, constituie o arvună a biruinței asupra morții, adică revelații ale Duhului Sfânt în natura corpului omenesc. Să cinstim sfintele moaște nu numai dintr-o considerație dată sfinților înșiși, ci și din convingerea că ele sunt purtătoare de sfințenie și de har. Însuși Dumnezeu lucrează prin ele vindecări și fapte minunate spre mângâierea, folosul și bucuria noastră. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: ți-e foame și vrei să câștigi timp, livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca.
3: Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Radio Reîntregire. O punte între inimi. Important.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 3900 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, după cum deja bine știți de ceva vreme încoace, sunt gazda acestei frumoase emisiuni pe care mie îmi place să o numesc O călătorie în lumea cântecului religios. În clipele următoare vă invit și de această dată să porniți cu noi în această călătorie spre căutarea liniștii și a bucuriei sufletești pe care o putem găsi și de care ne putem bucura ascultând minunatele cântări religioase interpretate de oameni buni, aleși cu glasuri mărețe și cu suflete mari. În deschiderea acestei ediții am ales să ascultăm o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria. Este interpretată de prietena radioului nostru, de maramureșanca noastră dragă, Năstăcuța Iuga. Ne bucurăm că un om minunat ca ea intră în casele noastre cântând lui Dumnezeu, iar nouă dăruindu-ne bucurie. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm priceasna Maică Sfântă și Miloasă.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând călătoria noastră în lumea cântecului religios, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Mă bucur să vă am alături și de această dată și mă bucur că ați ales să vă îndulciți și îmbogățiți sufletele prin frumusețea cântecului religios. Dumnezeu ne arată în multe feluri cât ne iubește și dragostea pe care ne-o poartă. Privind în jurul nostru și văzând frumusețea naturii, verdele crud al ierbii, păsările cerului, frumusețea și mireasma florilor, putem realiza că prin toate acestea respirăm dragostea lui Hristos față de noi. În continuare, dragi ascultători, v-am pregătit două pricesne în care este prezentată minunata legătură dintre natură și divinitate. Doamna Felicia Costa ne va interpreta, prin glasul său minunat, priceasna "Pentru tine, Doamne, florile înfloresc". Este minunată, are niște versuri delicate și nu pot să mă abțin să nu spun că este una din pricesnele cu care am copilărit și eu. Mai apoi, chiar eu voi fi cea care vă voi dărui următoarea priceasnă, care prezintă într-un mod deosebit mulțumirea și recunoștința, aș putea spune, pe care natura o are față de Hristos. Aceasta se intitulează "Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda". Așadar, dragi prieteni, vă invit să ascultăm aceste două pricesne minunate și dacă aveți posibilitatea, nu ezitați să priviți spre cer și spre frumusețile care vă înconjoară.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. Și România are parte astăzi de caniculă, dar și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine, temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. Acum la București se înregistrează 27 de grade Celsius și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Partidele politice sunt în ședințe și negocieri după consultările cu președintele Nicu Șordan. Două variante de guvern s-au desprins din declarațiile făcute de liderii politici. Un guvern minoritar condus de PSD sau o formulă minoritară alcătuită din PNL, USR și UDMR. Socialdemocrații își stabilesc la această oră strategia în ședința Biroului Permanent Național după ce au declarat că sunt gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. Și liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru a-și armoniza punctele de vedere. Indiferent de structura noului executiv și înainte de a fi desemnat un prim-ministru, șeful statului ar dori să existe un pact național între partidele pro-europene, așa cum a propus PNL, care să ofere stabilitate pentru o perioadă de tranziție de 6 luni. Are detalii Petruța Obrejan.
2: O posibilă soluție pentru depășirea crizei politice s-a conturat ieri în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni, aceea unui guvern politic minoritar susținut printr-un acord parlamentar negociat în avans. Și în acest sens, șeful statului Nicu Șordan a și anunțat că a invitat partidele parlamentare să înceapă rapid discuțiile pentru semnarea unui astfel de document și să înainteze ulterior propuneri privind formula viitorului cabinet, subliniind că acest demers trebuie accelerat, pentru că instalarea unui guvern funcțional și stabil reprezintă o prioritate. Ideea unui pact politic a fost avansată de liberali, care cred că documentul trebuie să cuprindă măsuri privind accesarea fondurilor europene din PNRR, menținerea stabilității financiare și respectarea constrângerilor bugetare. De asemenea, partidele semnatare ar urma să-și asume susținerea reformelor din PNRR și să evite depunerea de moțiuni de cenzură până la sfârșitul anului pentru măsurile prevăzute în acord. Liberalii au venit cu două variante, un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR sau susținerea învestirii unui cabinet PSD. Ei au precizat însă că sprijinul ar viza doar votul pentru investire și nu o majoritate parlamentară pe termen lung. Între timp, negocierile continuă. La guvern, premierul interimar Ilie Bolojan a discutat în urmă cu o oră cu președinții UDMR, Kelemen Hunor și USR, Dominic Fritz, formula agreată pe care o vor prezenta președintelui Nicu Șordan. Și tot în urmă cu o oră, Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit pentru a stabili mandatul cu care liderii formațiunii vor participa la discuțiile cu celelalte formațiuni parlamentare pro-europene.
1: Prețurile la carburanți au crescut ușor în ultimele zile, deși cotațiile internaționale ale petrolului sunt în scădere pe fondul detenționării situației din Orientul Mijlociu. Care sunt cauzele acestui paradox, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
3: Două elemente importante care s-au întâmplat în ultima perioadă. Este vorba de cursul valutar, care cel puțin în luna mai a înregistrat o creștere importantă, ceea ce justifică într-un fel acea creștere pe care avem pe motorină pe mai față de alte țări. De asemenea, avem o ordonanță de urgență care stabilește ca marja comercială să fie plafonată la nivelul anului 2025. Ori în momentul în care prețul țițelului crește, această marjă comercială devine o țintă care este vânată de către furnizorii de benzină și motorină. Practic, marja fiind mai mare decât cea care s-ar stabili, să spunem, în niște condiții de piață, există situația în care chiar dacă țițeiul Brent scade, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile, marja fiind mai mare, furnizorii țintesc această marjă dată de stat și ca atare avem această înregistrare a creșterii prețului la benzină și motorină.
1: În condițiile în care perioada de reducere a accizei la motorină și de plafonare a adaosului comercial la carburanți nu va fi prelungită după expirarea sa la 30 iunie, vom asista la o nouă scumpire cu 40-50 de bani a litrului de combustibil, a mai spus Dumitru Chisăliță. Acesta apreciază că atenuarea impactului negativ asupra economiei al unei astfel de situații este posibilă prin reducerea taxării excesive a carburanților, care va duce la ieftinirea acestora imediat și permanent. Fluxurile de investiții străine directe în România au revenit în 2025 la 8,1 miliarde de euro, în timp ce numărul proiectelor anunțate a crescut cu 16%. România se situează astfel pe locul 11 în Europa ca număr de proiecte, în contrast cu scăderea de 7% a proiectelor de investiții străine directe la nivel european, potrivit unui raport al companiei de consultanță Ernst & Young. Cezar Manu vine cu mai multe informații.
4: Dinamica pozitivă de anul trecut a fost susținută în principal de investitorii deja prezenți pe piață, care au ales să își extindă operațiunile după validarea condițiilor locale, forță de muncă, costuri și mediu operațional. Sectoarele industriale, precum echipamente și utilaje, rămân dominante, alături de software și servicii IT, iar creșterea investițiilor în transport și logistică indică rolul tot mai important al României în lanțurile de aprovizionare europene. Raportul evidențiază că mai mult de jumătate dintre respondenți estimează o îmbunătățire a atractivității României, însă în același timp 34% dintre investitori spun că au amânat, redus sau anulat planuri în ultimul an, ceea ce indică o schimbare către un climat investițional mai selectiv și dependent de predictibilitate.
1: 13 și 6 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. România are parte astăzi atât de caniculă cât și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. Meteorologii au emis 3 coduri galbene, despre care ne-a oferit detalii Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie.
5: Pentru ziua de 24 iunie, în intervalul orar ora 12-21, este valabilă o atenționare meteorologică care vizează temperaturi deoseb de ridicate și disconfort termic accentuat. În Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deoseb de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, maximele termice vor fi de 30-35 de grade. Tot pentru ziua de astăzi, în intervalul orar 12-21, este în vigoare o atenționare meteorologică care vizează instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. Din nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a zonei de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și perioade strânse, vijelii și căderi de zimină. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului. Pentru mâine este în vigoare o atenționare meteorologică cu galben care vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă.
1: Și hidrologii au emis un cod galben de inundații valabil până mâine dimineață pentru ape curgătoare din zona Arcului Carpatic, nordul și vestul Munteniei, Oltenia și Dobrogea. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. În Marea Britanie, meteorologii au emis o rară avertizare de risc pentru unele zone unde sunt așteptate temperaturi record de 38 de grade Celsius. Potrivit oamenilor de știință, umiditatea crescândă înrăutățește condițiile meteo în Marea Britanie, care, alături de continentul european, nu este adaptată și nici echipată pentru a face față căldurii. În Franța este a patra zi de cod roșu de caniculă, cu noi recorduri de temperatură astăzi, după ce ziua de ieri a fost declarată cea mai caldă de când se fac măsurători. Corespondenta noastră, Daniela Coman.
6: La ora 7 azi dimineață, termometrele arătau 30 de grade la Biarritz, pe coasta Atlanticului, și 27 la Paris, însă corpul uman resimțea mult mai mult din cauza căldurii acumulate. Astăzi este anunțată o nouă zi cea mai caldă din istorie, cu temperaturi care vor continua să urce, urmând să atingă și chiar să depășească 40 de grade în mai multe zone decât ieri. De la începutul episodului de caniculă au fost înregistrate valori mai mari cu 10 până la 20 de grade decât normalul perioadei. 44,6 grade au fost ieri la Bordeaux, recordul absolut al zilei. La Paris va fi astăzi la fel de cald ca la Dubai. Sunt prognozate 39 de grade la umbră, poate chiar și mai mult, și din ce în ce mai puțin aer respirabil. Muzeul Louvre și Turnul Eiffel închid cu 2 ore mai devreme, întrucât nu sunt adaptate la această situație extremă. 70.000 de locuințe au rămas fără electricitate după o serie de avarii provocate de caniculă. Pompierii s-au confruntat cu primele incendii de vegetație din acest sezon, iar vestul și sudul țării sunt în alertă maximă maximă de risc de foc. Câteva sute de școli rămân închise, altele și-au redus programul, multe trenuri anulate sau întârziate, obligate să reducă viteza. Activitatea pe șantiere a fost mult redusă, un reactor nuclear a fost oprit. Singurele sectoare cu beneficii sunt sălile de cinema, care și-au dublat vânzările de bilete în ultimele zile, hotelurile cu aer condiționat, la care au apelat chiar locuitori din apropiere pentru a profita măcar de o noapte normală și, desigur, vânzătorii de aparate de aer condiționat și ventilatoare rămași cu rafturile goale. Abia duminică va fi evidentă răcorirea vremii, pe fondul vijeliilor și ploilor anunțate. Meteorologii avertizează însă că după o scurtă acalmie săptămâna viitoare, un nou val de caniculă s-ar putea abate asupra Franței în prima parte a lunii iulie.
1: În Italia, Ministerul Sănătății a plasat 16 din cele mai mari 27 de orașe din țară sub cod roșu de caniculă, transmite agenția de presă ANSA. Guvernul de la Roma i-a avertizat pe cetățeni că temperaturile

0: pentru legătura dintre mecanicii de locomotivă și centrele de control ar fi fost blocată de o actualizare de software. Incidentul, considerat foarte grav, a atras noi critici la adresa concernului Deutsche Bahn, aflat frecvent în atenția publică din cauza întârzierilor și a anulărilor de curse. Ministrul transporturilor din landul Renania de Nord-Vestfalia, Oliver Krischer, s-a declarat consternat că o defecțiune tehnică a putut bloca întregul trafic feroviar al Germaniei. S-a atins un nou punct minim pentru o companie deja afectată de o calitate slabă a serviciilor, a spus oficialul. Ministrul federal al transporturilor, Patrick Schnieder, a cerut la rândul său companiei să clarifice complet cauzele incidentului. Defecțiunea a fost remediată după miezul nopții. Primele trenuri au pornit din nou în jurul orei 0:30, după intervenția de urgență a experților în IT.
1: Ungaria pune noi piedici procesului de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Guvernul lui Peter Moghior a anunțat recent că nu se mai opune aderării Ucrainei, așa cum a făcut tot timp de 2 ani guvernul lui Viktor Orban. Pe de altă parte, surse apropiate dosarelor de negociere ale celor două țări i-au spus corespondentului Radio România la Bruxelles, Bogdan Isopescu, că Budapesta refuză acum să semneze un document care ar fi făcut posibilă deschiderea unor noi capitole de negociere în viitorul apropiat. Bogdan Isopescu.
2: Ucraina și Republica Moldova au deschis pe 15 iunie primul capitol de negociere pentru aderare, după un blocaj al Ungariei care a durat circa 2 ani. În acest moment, conform procedurilor de la Bruxelles, cele 27 de state membre ar fi trebuit să semneze un document de recomandare către instituțiile europene pentru a începe deschiderea restului de 5 capitole. Însă Ungaria încetinește din nou procesul și este singura țară care nu a semnat această scrisoare de recomandare. Asta în ciuda faptului că inclusiv luni, președintele Comisiei Ursula von der Leyen repeta că cele două state sunt pregătite pentru acest pas și că aceasta este recomandarea către Consiliu. Nu este clar în acest moment dacă asistăm la un nou blocaj de durată sau dacă este vorba doar de o întârziere. Aceleași surse apropiate dosarului spun că următoarea discuție dintre statele membre va fi săptămâna viitoare, iar președinția cipriotă ar fi vrut să deschidă măcar încă un capitol de negociere până la finalul mandatului ei, care expire la sfârșitul lui iunie. Gestul Ungariei nu surprinde foarte mult, în ciuda faptului că actualul guvern de la Budapesta a acceptat deschiderea primului capitol de negociere. Un semn despre noua întârziere sau poziția Budapestei a fost dat la summitul liderilor europeni săptămâna trecută, când Ungaria a modificat textul recomandării privind accelerarea aderării Ucrainei și Republicii Moldova.
1: Revenim în țară. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă pentru a șasea zi. În program sunt și astăzi 10 de spectacole și evenimente conexe. Care sunt cele mai importante, ne spune corespondenta noastră, Carmen Vulcan.
3: Spectacolul Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni, prezentat de Institutul de Arte din Barcelona, Bal, prima piesă a lui Brecht în interpretarea actorilor chinezi, și spectacolul Grove, o coproducție a Teatrului Național București și Uniter în regia lui Radu Afrim, sunt câteva dintre propunerile zilei. Conferințele festivalului îi au astăzi ca invitați pe actorul Marcel Iureș, regizorul Alexandru Dabija și actrița Ofelia Popi, care va primi sâmbătă o stea pe Alea Celebrităților din Sibiu, alături de alte 7 personalități ale vieții artistice mondiale. Festivalul Muzicilor Militare, în premieră la această ediție, care a adus la Sibiu 8 fanfare militare din țară, oferă astăzi concerte în diferite spații din oraș, iar de la ora 18 o paradă pe pietonalul din centrul istoric. Reprezentațiile de stradă vor încheia ziua cu o întâlnire cu Micul Prinț în Piața Mare și cu spectacolul Ritualul Focului în Piața Huet, prezentate de companii artistice din Italia.
1: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu norări și averse în partea a doua zilei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Craiova, 26 la Brașov și Cluj-Napoca, 27 la Constanța, 29 la Satu Mare și 30 la Timișoara. 27 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
4: Bună ziua! Ultima etapă din faza grupelor va începe diseară la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. De la ora 22 vor fi meciurile Elveția-Canada și Bosnia-Herțegovina-Qatar în finalul grupei B. De la 1 noaptea vor începe partidele Maroc-Haiti și Scoția-Brazilia în grupa C. De la 4 dimineața se vor disputa ultimele dueluri din grupa A, Cehia-Mexic și Africa de Sud-Corea de Sud. Aseară, Portugalia a surclasat-o pe Uzbekistan cu 5-0. Ronaldo a reușit o dublă și a devenit primul fotbalist din istorie care înscrie la 6 ediții ale Cupei Mondiale. Fostul coechipier al lui Cristiano Ronaldo de la Sporting Lisabona, Marius Nicolae, îl urmărește pe starul lusitan și a rămas impresionat de echipele africane.
5: Probabil când vor începe sferturile, semifinalele, atunci le voi vedea chiar pe toate. Dacă vorbim de primul meci, portughezii au rămas datori, la fel cum au rămas și spaniolii, dar în al doilea meci am văzut adevărata față. Au primit multe critici, în special Cristiano Ronaldo, pentru că el este emblema Portugaliei și totul se rezumă la el. Naționalele din zona Africa au reușit surprize din punctul meu de vedere. S-au adaptat cel mai bine la fusul orar și la condițiile climatice, pentru că și asta e un lucru foarte important.
4: Marius Nicolae, intervievat de Catrinel Oprișiu. Dimineață, Croația s-a impus în fața selecționatei din Panama cu 1-0, ocazie pentru capitanul Luka Modric să joace meciul cu numărul 200 pentru echipa națională. S-au calificat deja în faza 16-milor de finală de la Cupa Mondială Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia, Columbia și campioana în titră Argentina. Vor părăsi competiția Haiti, Turcia, Tunisia, Iordania și Panama. Una dintre echipele nou promovate din Superliga de fotbal, Corvinul Hunedoara, va juca primul meci amical din cantonamentul din Slovenia în această seară. Corvinul își va testa jocul împotriva formației locale Grosuplie de la ora 19:30. Antrenorul hunedorenilor abordează cu încredere primul sezon din Superliga, după cum i-a declarat colegului nostru Radu Antofi.
6: Începe un capitol pentru noi, Liga 1, de aceea ne și aflăm în stagiu de pregătire, Slovenia. Per total, pot spune că a fost un an presărat cu de toate și prin atingerea obiectivului să-l catalogăm ca fiind un an extraordinar.
7: Cum vedeți prezența Corvinului în Superliga?
6: Avem jucători care au mai trecut acolo prin Liga 1 și noi vom fi la fel, vom munci la fel de bine. Eu cred că nu vom avea probleme acest sezon. E totul altceva, jucători de calitate. Dacă ai făcut greșeli, ești taxat mai rapid.
4: Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara. Și încheiem cu tenis. Gabriela Ruse și Irina Begu vor juca astăzi în optimile de finală ale turneului pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Peste câteva minute, Gabi Ruse, locul 105 în lume, o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaya, numărul 20 mondial. După ora 18, Irina Begu, locul 211, se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova, a 11-a jucătoare din lume.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. Și România are parte astăzi de caniculă, dar și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. 27 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Sece Miva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultătorii, este ora 13 și 37 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului nostru cu dedicații de muzică populară. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Vă invităm să fiți alături de noi și să ne transmiteți mesajele, urările și dedicațiile dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000. Cu această ocazie le transmitem tuturor sărbătoriților zilei de astăzi cele mai sincere urări de sănătate, fericire și împliniri. De asemenea, tuturor celor care poartă numele de Ioan, Ioana, Ion, Ionel și toate derivatele acestor frumoase nume le urăm un călduros la mulți ani cu sănătate, bucurii, pace sufletească și tot binele din lume, sub ocrotirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Să aveți parte de o zi minunată alături de cei dragi!

Continuăm, stimați ascultători, radio, programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio Reîntregirea, iar un prim cadou muzical este oferit pentru domnul Niculiță Muntean din Cricău, din partea fiicelor sale, Laura cu familia, Toricuța cu familia și din partea fiului Septimiu. Cu ocazia zilei de naștere îi transmit cele mai sincere urări de sănătate, bucurii și împliniri. Să aibă parte de zile senine, liniște sufletească, noroc și putere pentru a se bucura de cei dragi. Fie ca fiecare zi să-i aducă motive de zâmbet, iar bunul Dumnezeu să-l ocrotească și să-i dăruiască mulți ani frumoși și binecuvântați, alături de familie și de toți cei care îl prețuiesc. La mulți ani binecuvântați! Tot pentru domnul Niculiță Muntean din partea soției sale Viorica, care îi transmite cu mult drag cele mai alese gânduri și urări de bine. Cu ocazia zilei de naștere îi dorește sănătate multă, putere, liniște, bucurii și împliniri. Să aibă parte de zile senine, liniște sufletească și tot binele din lume. De iubire și respectul celor dragi, iar bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii și să-i dăruiască mulți ani frumoși, fericiți și binecuvântați alături de familie. La mulți ani cu sănătate și numai bucurii!

Stimați ascultători, este ora 13:45, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio Reîntregiria. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Dorina Todoran la împlinirea unei frumoase vârste. Din partea copiilor, nepoata Ana, ginerele Ovidiu, Ina și mama ei Paraschiva din Crăciunelul de Jos îi uriază multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume. Un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Niculiță Muntian din partea nepoatelor Andreea cu Alexandru, Adriana și Adina. Îi uriază la mulți ani cu sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume, alături de mesajul tradițional la mulți ani binecuvântați. Tot pentru domnul Niculiță Muntian din Cricău, din partea cumnatei Maria Corodianu, care îi uriază la mulți ani cu multă sănătate și tot binele din lume.

Stimați ascultători, este ora 13:53, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele Radio Reîntregirea. Iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Niculiță Muntean din Cricău, din partia doamnei Marinela, împreună cu Ovidiu din Cricău, precum și din partia lui Gabriel împreună cu Alexa, care îi transmită cele mai frumoase urări de bine cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, bucurii, liniște sufletească, noroc și împliniri în toate. Să se bucure de fiecare zi, de dragostea familiei și a celor apropiați, iar bunul Dumnezeu să-i dăruiască ani mulți, senini și binecuvântați. La mulți ani cu sănătate, fericire și tot ce este mai frumos. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru Stan Constantina din Teiuș cu ocazia zilei de naștere din partea soțului Cornel, a fiicei Luminița cu familia din Italia, din partea fiului Florin din Franța și din partea fiicei Ioana cu soțul Shari, îi uriază celei care este soție și mamă multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume, alături de mesajul tradițional la mulți ani binecuvântați. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna ciocan Ioana din Teiuș cu ocazia onomasticii. Părinții Cornel cu Stanța, fratele Florin, sora Luminița cu familia din Italia și din partea soțului Shari îi uriază să aibă parte de multă sănătate, fericire și bucurii, iar bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață.

Stimați ascultători, un ultim cadou muzical este oferit pentru doamna Dorina Todoran la împlinirea unei frumoase vârste din partea copiilor, nepoata Ana, ginerele Ovidiu, Ina și mama ei Paraschiva din Crăciunelul de Jos. Îi urează multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Paraschiva Muntian din Sebeș. Multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume, să-i dea bunul Dumnezeu, îi urează doamna Ioana Neamțu din Cugir.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică.

0: De 27 motocoase Stihl, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Bine v-am găsit, stimați ascultători! Astăzi vorbim despre Florica Bagdasar. Aceasta, pe numele ei de fată Florica Ciumeti, s-a născut în ianuarie 1901 pe teritoriul actual al Macedoniei, pe atunci parte a Imperiului Otoman. Era fiica unor intelectuali aromâni care s-au stabilit la București înaintea Primului Război Mondial. Din cauza acestuia, Florica a fost nevoită să-și întrerupă studiile și a terminat liceul pe când avea 19 ani la Roman, deși începuse cursurile la București. Apoi s-a înscris la Facultatea de Medicină din București, pe care a terminat-o 5 ani mai târziu. Inițial a lucrat la așezămintele brâncovenești și cam pe atunci l-a cunoscut pe Dumitru Bagdasar. Cei doi s-au căsătorit și au plecat la specializare în Statele Unite la reputata Universitate Harvard. Întorși în țară, cei doi au deschis prima clinică de neurochirurgie din București, unde au realizat primele operații pe creier din România. În paralel, Florica Bagdasar s-a dedicat asistenței neuropsihiatrice și educaționale a copilului. A contribuit la apariția unui abecedar alternativ și a elaborat un nou manual de aritmetică, ambele menite să-i facă pe copii să învețe cu plăcere. În 1946 a pus umărul la înființarea Centrului de Igienă Mentală din București, și în cadrul acestuia s-a îngrijit de copiii cu deficiențe mentale și tulburări de comportament. Tot în 1946, după decesul soțului său, care era ministrul sănătății în guvernul Petru Groza, Florica Bagdasar a fost numită în fruntea aceluiași minister. A ocupat această funcție aproape 2 ani și, de fapt, Florica Bagdasar a fost prima femeie care a făcut parte dintr-un guvern al României. În timpul mandatului său, țara se confrunta cu foamete și sărăcie extremă, provocate de al doilea război mondial. În plus, Moldova se lupta cu o epidemie de tifos, iar în Dobrogea bântuia malaria. A fost concediată fără nicio explicație și chiar a existat o veritabilă campanie de presă îndreptată împotriva Floricăi Bagdasar. După cum era obiceiul vremii, bunurile i-au fost naționalizate și într-o vreme a trebuit să împartă apartamentul în care locuia cu alte familii. Rămasă fără niciun venit, Florica Bagdasar s-a îmbolnăvit pe fond nervos și foarte probabil asta a scăpat-o de un proces care ar fi putut să o arunce după gratii. Coșmarul s-a încheiat abia în 1956, când în tot blocul comunist au început demersuri de reabilitare ale foștilor dușmani ai poporului. De altfel, între 1957 și 1961, Florica Bagdasar a fost și vicepreședinte al Crucii Roșii din România. S-a stins în 1978 la București și ultimele sale clipe sunt relatate în romanul Iarna Decanului, scris de către Saul Bellow, laureat al premiului Nobel. Acesta a fost căsătorit cu Alexandra, fiica soților Bagdasar.

0: Este ora 14 și 20 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Caleidoscop. De la această oră, rubrica Sinaxar, rubrica realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 24 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Sfântului Proroc Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Cu 6 luni înainte de a sărăta în Nazaret preasfintei Fecioare Maria Marele Gavril, Îngerului Dumnezeu, s-a arătat arhiereului Zaharia în templu din Ierusalim. Mai înainte de a vesti zămislirea cea minunată a Fecioarei Nenuntite, arhanghelul a vestit minunata zămislire a bătrânei Sterpe. Zaharia nu a crezut îndată greurile vestitorului lui Dumnezeu și pentru aceea limba sa a fost legată cu muțenie, rămânând astfel până ziua 8-a după nașterea lui Ioan. În ziua aceea, rudenile lui Zaharia și ale Elisabetei s-au adunat la oaltă pentru a prăznui tăierea împrejur și numirea pruncului. Când l-au întrebat pe tată ce nume voiește să pună fiului său, Zaharia, mut fiind, a scris pe o tăbliță Ioan și s-a slobozit limba lui în ceasul acela și a început să grăiască. Casa lui Zaharia se afla pe culmile dintre Betleem și Hebron. Vestea despre venirea Îngerului Dumnezeu la Zaharia, precum și despre muțenia și dezlegarea limbii lui atunci când a scris pe tăbliță numele Ioan, s-a răspândit în tot Israelul. Vestea aceasta a ajuns și la urechile lui Irod. Pentru aceea, când Irod a trimis ostași să ucidă pruncii din Betleem, el i-a îndreptat spre înălțimi la sălașul lui Zaharia ca să-l ucide și pe Ioan. Dar Elisabeta a ascuns pruncul de grabă. Mânindu-se, împăratul Irod și-a trimis călăii în templu din Ierusalim ca să-l ucide pe Zaharia, căci se întâmpla să fie iarăși rândul slujirii sale la templu. Zaharia a fost ucis între curte și templu, iar sângele lui s-a închigat și s-a întărit pe dalele de piatră spre veșnică mărturie împotriva lui Irod. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Niceta sau Nichita, episcopul Remesianei. Sfântul Niceta și Sfântul Paulin de Nola, prăznuit la 23 ianuarie, au trăit amândoi în același veac, fiind buni prieteni. Se pare că Sfântul Niceta a fost de neam slav și a propovăduit Evanghelia la slavii din ținutul Niș și Pirot. Despre schimbarea pe care a adus-o Sfântul Niceta în rândul slavilor, grește limpede Sfântul Paulin de Nola într-o cântare a sa închinată Sfântului Niceta. Orice schimbare venită fără veste, munții neclintiți ce ascundeau odinioară tâlhari sângeroși, acum adăpostesc monahi ucenici ai păcii. Unde odinioară umblau neîmblânzite fiarele, se arată acum chipuri de îngeri. În peștele unde se leșluiau odată tâlharii, locuiesc acum drepții. Scaunul episcopal al lui Niceta a fost în cetatea Remesiana, care se mai numea și Pirot, precum socotesc unii. La ostenelile propovăduirii, Sfântul Niceta a adăugat și scrierea de cărți, între care pomenim 6 cărți despre credință și o carte despre o fecioară căzută care i-a adus pe mulți la pocăință. Sfântul Niceta s-a săvârșit într-un domnul în veacul al V-lea. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Orentie, Farnacie, Eros, Firm, Firmin, Chiriac și Longin. Aceștia toți au fost frați de sânge și ostași romani pe vremea împărăției lui Maximian. Când romanii purtau război cu sciții de la nord de Dunăre, Sfântul Orentie a ieșit la luptă cu Maratom, un goliat al sciților, și l-a ucis. Pentru aceasta, toată oastea romană a adus jertfe idolilor, dar Orentie și frații săi au mărturisit că sunt creștini și că nu vor jertfi idolilor surzi și muți. Fiindu-le nesocotită vrednicia lor ostășească, ei au fost trimiși în surghiun în ținutul Mării Carspice. Dar toți 7, unul după altul, au pierit pe cale din pricina foamei și lipsurilor și așa s-au făcut părtași împărăției lui Hristos.

În această zi un cuvânt împotriva bucuriei pline de răutate. Citim în cartea Pildele lui Solomon. Nu te bucura când cade vrăjmașul tău și când se potignește să nu se veselească inima ta. Om este, nu te bucura de căderea lui. Este fratele tău să nu salte inima ta de bucurie atunci când se potignește. Dumnezeu l-a zidit spre viață și nu se bucură de căderea lui. De aceea nici tu nu te bucura de ceea ce întristează pe Dumnezeu. Căzând un om, Dumnezeu păgubește. Oare te bucuri de paguba ziditorului și părintelui tău? Când îngerii plâng, tu te vei veseli? Atunci când cade vrăjmașul tău, roagă-te lui Dumnezeu pentru dânsul ca să-l mântuiască. Și dă mulțumire lui Dumnezeu că nu ai căzut și tu în același chip. Căci amândoi sunteți alcătuiți din aceeași plămadă, și tu și el, ca două vase lucrate de mâna celuiași olar. Dacă un vas se sparge, oare celălalt se cuvine să râdă și să se veselească? Iată, pietricica ce a spart vasul acela nu așteaptă decât mâna care s-o arunce și să spargă și celălalt vas. Amândouă vasele sunt din același pământ, iar o piatră mică poate sparge 100 de vase. Când se pierde o oaie, oare turma rămasă se va bucura? Nu, de bună seamă. Căci iată păstorul își lasă turma și plin de întristare merge să-și caute oaia pierdută. Paguba păstorului este dar și paguba turmei. Drept aceea nu te bucura când cade vrăjmașul tău, căci păstorul tău și păstorul lui, Domnul Iisus Hristos, nu se bucură de căderea lui. O Doamne Iisuse Hristoase, păstorule cel bun, alungă bucuria cea răutăcioasă din inimile noastre și sădește în loc mila și dragostea frățească.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata întâmpinare a Domnului de către bătrânul Simeon, cel ce a primit în brațele sale pe Dumnezeu. Cum Sfântul Bătrân a cunoscut cu Duhul că acest prunc neajutorat este Domnul și Mântuitorul, în vreme ce cărturari și preoții cei orbi nu l-au cunoscut nici atunci când a săvârșit nenumărate minuni și și-a arătat înțelepciunea sa nemai auzită. Și să luăm aminte cum și sufletul meu, îmbătrânind în păcat, nu-l mai poate cunoaște pe Domnul.

0: Continuăm, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Kaleidoscop, unde avem pregătite pentru dumneavoastră informații de actualitate. Iar când vine vorba despre informații de la această oră, vă aducem informații utile cu privire la starea vremii de astăzi. Și vă spunem că ziua de astăzi aduce o vreme foarte caldă în majoritatea zonelor. Cele mai ridicate temperaturi, de până la 34 de grade, se vor înregistra în Banat și în Crișana, iar cele mai scăzute valori, de 23 de grade Celsius, se ating în depresiuni. În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o vreme foarte frumoasă, cu mult soare, dar înspre seară se înnorează la deal și la munte, pe unde o să plouă destul de consistent. Se face mai cald decât ieri, iar maximele vor ajunge la 31 de grade Celsius la Vaslui. În nordul Transilvaniei și în Maramureș, soarele strălucește pe tot parcursul zilei și se face foarte, foarte cald. La amiază se ating 33 de grade și disconfortul termic va crește. Se încălzește și în ținuturile vestice, temperaturile mai ridicate decât în restul regiunilor ajung pe la 33-34 de grade Celsius. Atmosfera va fi însorită, totuși în zonele înalte apar ploi zgomotoase cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În Transilvania, ploile vin în multe reprize pe parcursul zilei, iar în zonele de munte se pot acumula peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi căderi de grindină și vijelii. Nu lipsesc perioadele cu soare și se face mai cald decât ieri. La amiază vor fi 30 de grade Celsius la Târgu Mureș. În Oltenia o să plouă, mai ales în zonele de deal și de munte. Vorbim de averse zgomotoase care pot să lase în urmă cantități importante de apă. Temperaturile cresc și pe aici, la Slatina se ating 30 de grade Celsius. În ținuturile sudice o să plouă pe suprafețe mari în zonele înalte și pe spații mai restrânse în zonele de câmpie. Ploile vin cu toată suita de fenomene specifice instabilității și se încălzește ușor. La munte avem vreme instabilă. În a doua parte a zilei se anunță ploi zgomotoase, vântul o să bată cu 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se pot acumula cantități de apă de peste 40-50 de litri de apă pe metru pătrat.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur să ne reîntâlnim pe frecvențele radioului Reîntregirea în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile ventrilicăi. Cunoscută și sub denumirea de buruiana de perit, buruiana de cel perit, matrice, șopârlăiță, ventricea, vindrilică, ventrilică, nume științific Veronica officinalis, crește prin locuri defrișate, pe lângă mărăcinișuri, tufișuri, pe marginea șanțurilor și a gardurilor, în liziere, preferând locurile uscate. Ventrilica tratează afecțiunile căilor respiratorii, ale problemelor de digestie, stimulează pofta de mâncare, vindecă răni cauzate de tăieri și lovituri, fiind de asemenea un remediu excelent în tratarea memoriei deficitare, în afecțiunile ficatului, în reumatism, micșorarea glicemiei și o bună reglatoare a colesterolului din sânge. Datorită calităților sale terapeutice, cunoscute de romani, de pe timpul când aceștia au ocupat teritoriile locuite odinioară de germanici, în cărțile vechi de medicină naturistă, ventrilica era numită planta de leac pentru toate relele. Pe vremea aceea, dacă romanii doreau să facă un compliment unei persoane deosebite, îi spuneau că are la fel de multe calități precum ventrilica. Planta, pe nedrept, prea puțin cunoscută la noi, are frunze mici, zimțate, cu luciu auriu, care cad ușor la atingere și flori de la albastru deschis până la violet. Ventrilica înflorește din luna mai până în august și în scop terapeutic se folosesc inflorescențele adunate mai ales de la plantele care cresc la margine de păduri și pe sub stejari. Ceiul de ventrilica se obține dintr-o linguriță de plantă uscată și mărunțită, peste care se toarnă o cană de apă fierbinte și se infuzează un minut. Are proprietatea de a reduce glicemia și de a regla colesterolul din sânge. Din ceaiul de ventrilică se pot bea câte 2-3 căni pe zi în caz de anemie, hipertensiune arterială, inflamații ale vezicii urinare, afecțiuni ale pielii, gută și reumatism. Băut seara, înainte de culcare, ceaiul calmează, combate și ameliorează stările de nervozitate cauzate de stres și prea multă oboseală, asigurând un somn bun, sănătos și odihnitor. Tinctura de ventrilică se poate prepara acasă din 2 mâini de ventrilică proaspătă, peste care se toarnă 1 litru de rachiu de secară de 38-40 de grade. Vasul se lasă la soare sau într-un loc călduros timp de 2 săptămâni, după care se filtrează și se păstrează la rece și întuneric. Cel mai indicat în frigider, în sticle bine astupate de culoare închisă. Produsul este valabil timp de 2 ani de la data la care a fost culeasă planta. Tinctura poate fi utilizată atât extern pentru frecție în zonele dureroase ale articulațiilor afectate de gută, cât și intern pentru tratarea reumatismului și artritei, câte 15 picături de 3 ori pe zi, luate cu ceai sau apă. Sucul de ventrilică se obține prin presarea în storcătorul electric de fructe a inflorescențelor proaspăt culese și bine spălate. Sucul, păstrat la frigider în sticle mici, câte o linguriță de 2 ori pe zi, este util în vindecarea eczemelor, în tratarea afecțiunilor respiratorii, curățând și sângele de toxine. Cu aceste informații, stimați ascultători, punem punct întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea. Leacuri din grădina Maicii Domnului.

0: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: K
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 149. Toți cei ce iubiți pe Domnul și îl slăviți cu ochii în rouă, aplecați-vă genunchii și cântați cântare nouă. Îndeapururea lui milă binecredincios sobor, laudele lui de slavă să le cânte toți în cor. Să tresalte Israilul de al său tată în veșnicie și ai Sionului fi, veseli de împăratul lor să fie. Numele îi slăvească în hore și sub ceruri cât mai tare al său nume să îl cânte din timpane și chitare. Fiindcă Dumnezeu iubește pe poporul care îl cântă și pe cei smeriți cu milă și izbânzi îi înveșmântă. Să se bucure deci drepții de izbânda lor de plină și în patul lor să cânte toți cu inimă senină. Laude să aibă în gură pentru a Domnului lor slavă, iar în mâini, tăind cabriciul, poarte sabie grozavă, ca să spulbere păgânii de la robi și până la rege și să pedepsească aspru pe toți cei fără de lege. Pe împărații lor cu lanțuri să-i înlănțuie sub cer, iar puternicii să cadă sub cătușele de fier. Să se facă judecata cum în legile preasfinte, prin a Domnului poruncă s-a fost scris de mai înainte. O asemenea mărire, fără seamăn pe pământ, vor avea-o toți aceia care cred în Tatăl Sfânt. Psalmul 150. Voi, cei văzuți de Domnul, voi, cei de pe pământ, pe Domnul lăudați-L în cerul Lui cel Sfânt. Slăviți-L în adâncul tăriilor, în care de-a pururi strălucește puterea Lui cea mare. Pe Domnul lăudați-L cu sufletul fierbinte, după ale sale fapte mărețe și preasfinte. După mărirea-i sfântă și în veci nemăsurată, slăviți pe milostivul și bunul nostru Tată. Cu trâmbiță de aur slăviți-L toți sub fire, slăviți-L din lăute, din harfe și din lire. În jocuri lăudați-L, în cântec de timpane, în cântece de flaut și cânturi de organe. Slăviți-L cu chimvale ce urcă până la soare, slăviți-L cu organe adânc răsunătoare. Întreaga respirare să fie numai cânt ce laudă pe Domnul și numele Lui Sfânt. Psalmul 151. Între frații mei pe lume, eu venit am cel din urmă, și ale tatălui meu capre păstoritul i-am în turmă. Eu am întocmit organul cel răsunător sub stele și-au făcut psaltirionul iarăși degetele mele. Cine oare de pe lume m-a vestit Domnului meu? Auzit-uma din slava-i singur Sfântul Dumnezeu. De la turmă al său înger m-a luat fără cuvânt și m-a miruit pe mine Dumnezeu cu mirui sfânt. Mai frumoși, mai mari ca mine erau totuși frații mei, însă Domnul nu voita să-i aleagă atunci pe ei. Am întâmpinat în urmă un păgân, a cărui gură, întru idolii lui groaznici blestematuma cu ură. Dar eu, sabia smulgându-i, morții datulam pe el, și astfel am curmat rușinea fiilor lui Israel.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

arta de a trăi frumos.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Subiectul rubricii de astăzi se referă la sărutatul mâinii. Ce trebuie să știm despre sărutatul mâinii? Ei bine, trebuie să știm că, în general, femeilor li se sărută mâna în casă și mai rar în aer liber sau pe stradă. Doamnele întind mâna spre domnul care o salută, iar domnul se apleacă ușor pentru a o atinge cu buzele. Unele doamne, surprinse de gest, își trag mâna cu repeziciune. Acest lucru nu se face, deoarece gestul este catalogat ca fiind neelegant.

Este ora 15 și 5 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi e 24 iunie. Românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Universală a Iei, o zi dedicată uneia dintre cele mai valoroase moșteniri ale culturii și spiritualității noastre populare. Data nu este aleasă întâmplător, ci coincide cu marea sărbătoare creștină a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și cu tradiționala sărbătoare a sânzienelor păstrată din vechime în satele românești. Ia românească nu este doar o piesă de îmbrăcăminte populară, ea de fapt reprezintă o mărturie vie a identității noastre naționale. Este un simbol al hărniciei, al credinței și al frumuseții sufletului românesc. Fiecare cusătură, fiecare model și fiecare culoare poartă în ele povești transmise din generație în generație, păstrând legătura dintre trecut și prezent. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, stimați ascultători, păstrarea tradițiilor și a valorilor autentice devine cu atât mai importantă. Ia ne amintește de rădăcinile noastre, de satul românesc, de respectul pentru familie, pentru muncă și pentru credință. Este un simbol care a trecut peste viacuri și care continuă să fie purtat cu mândrie atât în România cât și de comunitățile românești din întreaga lume. De Ziua Universală a Iei, numeroase evenimente culturale, expoziții și manifestări au loc în țară și peste hotare, promovând frumuseția portului popular românesc și contribuind la păstrarea acestui patrimoniu de neprețuit. Astăzi este o zi în care ne putem aminti cu recunoștință de cei care au păstrat și transmis tradițiile noastre românești și în care putem privi cu respect către valorile care ne definesc ca popor, ca și națiune. Ia românească rămâne un simbol al demnității, al continuității și al identității naționale, purtat cu cinste de generații întregi de români. La ceas de sărbătoare să prețuim tradițiile, să ne cinstim înaintașii și să ducem mai departe moștenirea noastră culturală care ne unește și ne reprezintă peste tot în lume.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimați ascultători, este ora 15 și 19 minute, iar de la această oră vă spunem că avem o alertă de caniculă și furtuni în Alba și alte zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare și două atenționări de cod galben valabile în perioada 24-25 iunie, care anunță o evoluție a vremii de la instabilitate atmosferică accentuată la temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Astăzi, 24 iunie, în intervalul 12-21, sunt așteptate fenomene de instabilitate atmosferică în nordul Olteniei și Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei, precum și în zonele montane, inclusiv în Alba Iulia. Vremia se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale ce pot atinge 50-70 de km pe oră. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni cu diametrul de 1-4 cm. Cantitățile de precipitații vor fi în general de 15-25 de litri pe metru pătrat, însă local pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp de 1-3 ore. Meteorologii atrag atenția că fenomene specifice instabilității atmosferice pot apărea izolat și în alte regiuni ale țării. Mâine, 25 iunie, temperaturi ridicate și disconfortul termic se vor accentua. După episoadele de instabilitate, vremea se va încălzi semnificativ. Pentru ziua de joi, 25 iunie, între orele 12 și 21, a fost emis un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, valabil și în întreg județul Alba. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și sudul și estul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în vest și nord-vest, unde izolat se va instala canicula. Indicele de temperatură umezială va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, ceea ce va accentua senzația de disconfort termic.

0: Stimați ascultători, este ora 15 și 30 de minute, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru, Vasile Căpâlnean. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Actualitatea religioasă.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujire arhierească la hramul mănăstirii, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Luni, 29 iunie, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț și a fost tipărit Mineiul Sfinților Români, volumul 6, ce cuprinde slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 24 iunie, de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din vechea cetate a Bălgradului. Ierarhul nostru a oficiat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestei vetre călugărești. Obștia monahală de aici se află sub oblăduirea părintelui protosinghel Ioan Cojan. La momentul rânduit din cadrul slujbei, monahul Macarie a fost hirotonit ierodiacon, pe seama mănăstirii Sfântul Ierarh Nectarie de la Ponor. Adresându-se celor prezenți, arhipăstorul nostru a spus:
3: lucrarea noastră de îndumnezeire nu trebuie amânată. Ca să fim sfinți, să nu așteptăm să ajungem bătrâni. Ce eroare am comite! Să începem truda încă de pe acum, cu seriozitate și cu elan, în îndatoririle noastre actuale, în viața noastră de toate zilele. Să nu așteptăm să îmbătrânim pentru a deveni sfinți, că nu știm, nu putem fi siguri dacă aceasta se va întâmpla. Din Sfintele Scripturi ne vin aceste minunate cuvinte: astăzi este vremea potrivită, astăzi este ziua mântuirii.
2: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Așezământul monahal cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia a fost înființat în anul 1937, la o distanță de aproximativ 2 km de reședința eparhială a ierarhului Ioan Stroia, episcop al Armatei. La 24 iunie 1948, cu prilejul hramului, episcopul Nicolae Colan al Clujului a așezat piatra de temelie pentru o nouă biserică, locaș care nu a mai fost ridicat din cauza împotrivirii autorităților de stat. În anul 1966, egumenul Schitului, părintele Grigorie, a fost silit să părăsească așezământul împreună cu întreaga obște. În 1989, în vechea cetate a Bălgradului, a fost adusă o biserică de lemn din satul Acmariu, construită la 1768. Ulterior, în anul 1990, s-a hotărât reînceperea vieții spirituale a acestui așezământ monahal, emițându-se decizia de reînființare a așezământului. În anul 1994, biserica de lemn, aflată la poalele dealului Mamut, a fost așezată în locația actuală, fiind resfințită în anul 2001, după ce a fost împodobită cu pictură în stil bizantin. În prezent, se desfășoară lucrările de edificare și înfrumusețare a unui nou locaș de cult. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie o serie de manifestări liturgice, duhovnicești și culturale, închinate acestei sfinte cuvioase. Detalii suplimentare privind programul acestor manifestări ne sunt oferite de către Claudiu Popa.
1: În seara zilei de joi 25 iunie de la ora 18 va fi oficiată slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Vineri 26 iunie de la ora 19 va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Volumul este semnat de Părintele Conferențiar Universitar Dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În cursul zilei de sâmbătă, 27 iunie, vor fi așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii Râmeț. Seara de la ora 18 va fi săvârșită slujba privegherii. Duminică 28 iunie, în ajunul prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc slujba privegherii, de asemenea tot de la ora 18. Luni, 29 iunie, va fi o zi deosebită pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga eparhie. Proclamarea locală a canonizării va reuni un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, care vor spori prin slujire și cuvânt frumusețea duhovnicească a evenimentului. La ora 8 va avea loc întâmpinarea soborului de arhierei, care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, urmând ca de la ora 9 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeu Sfânta liturghie. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc cu începere de la ora 12.
2: Mai multe detalii privind programul evenimentelor din perioada 25-29 iunie sunt disponibile pe site-ul reintregirea.ro. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și cu aprobarea Sfântului Sinod, al șaselea volum din Mineiul Sfinților Români. Această carte de cult reunește slujbele și cântările închinate sfintelor femei românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române. Lucrarea se deschide cu slujba soborului sfintelor femei românce, în al cărei canon imnografic sunt enumerate toate sfintele de neam român cunoscute cu numele. Această slujbă se va săvârși împreună cu slujba Duminicii Mironosițelor din Penticostar. Celelalte 14 slujbe dedicate sfintelor canonizate în anul 2025 sunt prezentate în ordinea anului civil. Datele biografice din sinaxarele sfintelor femei românce au fost colectate și verificate de domnul Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal. Majoritatea textelor liturgice prezente sunt alcătuite în metrica imnografiei bizantine, putând fi cântate întru totul după podobiile și irmoasele grecești. Astfel, necesitatea încadrării textului în cerințele metrice a condus uneori la adoptarea unor soluții de topică mai complexă, apreciată însă de cunoscătorii melodiilor psaltice pentru care au fost compuse imnurile. Slujbele cuprinse în acest volum sunt alcătuite pentru ca sfintele recent canonizate să poată fi prăznuite cu priveghere ori cu polieleu. dedicată preoților și psalților, monahilor și teologilor, dar și comunităților monastice și parohiale deopotrivă, cartea de față poate fi folosită spre rugăciune și lectură, a se vedea sinaxarele incluse, și de mirenii iubitori de sfinți. Viața sfintelor femei românce constituind un exemplu de comportare în căsnicia creștină, dar și de urcuș duhovnicesc prin curățire, luminare și sfințire. Acest volum poate fi achiziționat de la magazinele bisericești ale Serviciului de Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor sau prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
4: Actualitatea religioasă.
5: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
6: N-o pierd din ochi. Merge brici.
5: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
7: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
8: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
9: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
8: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
10: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
11: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
12: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
15: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
16: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
17: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1818, la data de 24 iunie, s-a născut Ion Ionescu, revoluționar pașoptist român și membru de onoare al Academiei Române. Pe parcursul vieții a activat ca agronom, economist, savant și scriitor. Printre personalitățile secolului XIX, care au militat cu energie și devotament patriotic pentru propășirea poporului român, se află și numele lui Ion Ionescu, originar din Brad. În timpul Revoluției de la 1848, din inițiativa lui Nicolae Bălcescu, guvernul revoluționar l-a chemat pe Ion Ionescu la București, unde, în calitate de vicepreședinte, a condus Comisia Proprietății, alcătuită din deputați, țărani și boieri. Comisia Proprietății, creată în scopul de a găsi soluții problemei agrare, principala problemă a Revoluției de la 1848, trebuia să întocmească un proiect de lege pentru înfăptuirea articolului 13 din proclamația de la Islaz. Ion Ionescu a desfășurat o neobosită activitate în timpul cât s-au desfășurat lucrările comisiei, combătând cu tărie atitudinea reacționară a proprietarilor și sprijinind prin intervențiile sale cererile îndreptățite pe care le formulau țăranii. De asemenea, tot pe data de 24 iunie, în anul 1987, a trecut la cele veșnice Virgil Teodorescu, poet, prozator și eseist român, reprezentant al mișcării literare de avangardă și membru corespondent al Academiei Române. S-a înscris în 1928 la Facultatea de Litere și Filozofie din București, pe care o termină în anul 1935. Debutul literar are loc în 1928, în paginile revistei Bilete de Papagal, editată de Tudor Arghezi, sub numere de Virgil Rareș. În 1932, editează la Constanța revista de avangardă intitulată Liceu, împreună cu Tașcu Gheorghiu și Mircea Pavelescu, iar în anii 40 se alătură celui de-al doilea val suprarealist. Poezia din primele sale volume face dovada unui suprarealism destul de apropiat de contururile lui originare, fiind observată totodată influența lui Paul Eduard, din a cărui lirică a tradus după război. În anii 1950 a publicat poeme în stilul prolecturist, dar spre sfârșitul anilor 1960 revine la stilul suprarealist. Până la moartea sa, continuă să scrie poeme ce rețin unele din caracteristicile suprarealismului, apropiindu-se ca stil de scriere de poetul Nichita Stănescu. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
18: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Este ora 16, stimați ascultători, iar de la această oră vă invităm să ascultați un buchet folcloric, emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu Misiunea Bisericii în Actualitate, emisiune realizată de părintele Răzvan Brudiu. Iar mai apoi cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bosga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
3: Bine ne-am reîntâlnit astăzi, iubiți ascultători, pe unde radio. Aici se aud cântece de demult, de ieri și de azi, ce vin ca o mângâiere pentru suflet. Rămâneți alături de noi.

A fost o bucurie, dragi ascultători, să fim aproape prin cântece. Până data viitoare, să vă fie bine și să vă meargă bine cântând.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi vom vorbi despre o temă frumoasă și interesantă, și anume despre Sfintele Moaște. Cinstirea Sfinților, dragi ascultători, ocupă un rol important în viața spirituală a Bisericii. Paralel cultului închinat Sfinților, Biserica cinstește și rămășițele pământești ale acestora, cunoscute sub denumirea de moaște sau relicve. În limbajul liturgic sunt numite moaște nu numai rămășițele pământești ale Sfinților, ci și cele ale oricărui creștin, pentru că sufletul este în chip tainic prezent în rămășițele trupului, care rămâne legat de persoană pentru totdeauna, împărtășindu-se de sfințenia dobândită de ea, oricât de mică, precum unul însoțit cu sufletul în lucrarea virtuților și împlinirea Harului Dumnezeiesc. Sfințenia este o stare ce actualizează permanent chipul lui Dumnezeu în om, făcând străveziu în taina omului taina insondabilă a lui Dumnezeu. Prin ea iradiază lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului potențată și transfigurată de lucrarea dumnezeiască. Sfințenia este opusă ca atare falsificării și degradării vieții umane, abateri din calea ei de adevărată și strălucitoare realizare nu numai la suprafață, ci și în profunzime. De aceea, sfințenia înseamnă și bucurie pentru descoperirea nesfârșitei noutăți a resurselor de iubire și de reciprocă slujire între oameni. Odată cu descoperirea faptului că ne suntem unii altora mădulare, că persoana umană nu se poate împlini de una singură, ci numai în comuniune și comunicare reciprocă. Astfel, se deschide și se actualizează dimensiunea infinitei posibilități de dezvoltare și de înnoire umană în infinitatea iubirii lui Dumnezeu. De aceea, Părintele Stăniloae vine și ne spune că omul nu se poate mântui de unul singur și omul nu poate trăi în solitudine, în însingurare, ci omul trebuie să trăiască în comuniune, în comuniune de iubire cu sine și cu ceilalți. Părintele Stăniloae, în dogmatica sa, vorbește despre faptul că Sfânta Treime este modelul nostru al tuturor. Și acest model treimic, în care vedem mai multe persoane, trebuie să reverbereze și asupra persoanelor și vieților noastre. De aceea, omul nu poate trăi de unul singur, ci în relație cu celălalt. Părintele Stăniloae vine și vorbește foarte frumos spunându-ne despre acea relație personală de eu, tu și el. Un eu niciodată nu poate comunica decât numai cu un tu care se deschide și se obiectivează într-un el. Este de fapt ca și un echilibru geometric în care toate cele trei laturi formează un triunghi. Această comuniune este foarte importantă pentru viața și pentru trăirea noastră ca oameni și ca creștini ai bisericii în care trăim. Tradiția ortodoxă socotește neputrezirea trupului ca pe un semn văzut de sfințenie a persoanei. Există firește situații în care trupul nu putrezește, deoarece este legat de factori naturali, condiții atmosferice care favorizează conservarea trupului, de factori artificiali, o îmbălsămare binefăcută, sau de o lucrare diabolică, uneori văzându-se prin neputrezire un refuz al pământului de a primi în sânul său un păcătos. Acestea sunt situații excepționale, în vreme ce neputrezirea Sfintelor Moaște este un fenomen des întâlnit în Biserica Ortodoxă. Trupurile Sfinților sunt pline de har și dau mărturie despre viața de dincolo de moarte. În răsăritul creștin, Sfântul este un om tare, un om neclintit în fața ispitelor, fiind în același timp plin de bunătate și delicatețe. Pentru că iubim binele și dorim mereu să-l facă, este el însuși bun, departe de orice împietrire a inimii. Sfântul este omul care s-a eliberat de toate patimile și care a ajuns la o stare de desăvârșită înfrânare.
răbdare, smerenie, iubire, la o stare permanentă de vedere înțelegătoare a lui Dumnezeu și la o convorbire cu El în rugăciune. Sfântul, prin tot ceea ce face, elimină orice frică de moarte, orice frică de nesiguranță, ce întrețin în om toate formele și grijile de asigurare prin bunuri, prin apărarea intereselor proprii și prin toate formele grijii de sine. Dragi ascultători, multora li se pare că sfinții sunt departe de noi, dar ei sunt departe de cei care s-au îndepărtat ei înșiși și sunt foarte aproape de Dumnezeu cei ce păzesc poruncile lui Hristos și au harul Duhului Sfânt, pentru că Sfântul Serafim de Sarov, un sfânt drag inimilor noastre, spunea foarte frumos că scopul vieții unui creștin este dobândirea Duhului Sfânt. În ceruri, toate viază și se mișcă prin Duhul Sfânt, însă și pe pământ este același har al Duhului Sfânt. El viază în biserică, în tainele ei, în Sfintele Scripturi și, nu în ultimul rând, în sufletele noastre ale tuturor. Duhul Sfânt unește pe toți și de aceea sfinții sunt aproape de noi și niciodată ei nu sunt departe de noi. Sfinții viază în altă lume și acolo, prin Duhul Sfânt, văd slava lui Dumnezeu și frumusețea feței Domnului, dar ei sunt și alături și aproape de noi, în fiecare clipă, în fiecare zi a vieții noastre. Sfinții sunt cei care, prin credința lor și prin dragostea lor, au putut dobândi asemănarea cu Dumnezeu încă din această viață. Și noi suntem chemați și suntem candidați la sfințenie și avem toate aturile, aș putea spune. Fiind botezați, am intrat în viața bisericii. Fiind mirunși, noi creștem și Duhul Sfânt ne dă această putere să mergem mai departe. Noi, prin Euharistie, devenim consanguini și concorporali cu Mântuitorul Iisus Hristos. Sfinții sunt cei care au reflectat cu tărie imaginea lui Dumnezeu în lume prin propria lor viață și mărturisire de credință. Ei sunt nenumărați și dacă ne uităm cu atenție în calendarul nostru ortodox sau în calendarele noastre, vom vedea că sunt nenumărate categorii de sfinți și vedem acolo apostoli, martiri, părinți, bărbați și femei cu viață morală impecabilă, care ne-au precedat având o credință puternică. Sfinții, dragi ascultători, sunt mijlocitorii și protectorii noștri în ceruri și, prin urmare, membrii vii și activi ai Bisericii lui Hristos. Prezența lor binecuvântată în biserică se manifestă prin icoanele și moaștele acestora, care ne înconjoară cu un nor de rugăciune, cu un nor al slavei lui Dumnezeu. Acest nor nu ne desparte de Hristos, ci dimpotrivă ne apropie de El, ne unește cu El. Aceștia sunt comunitatea creștină nevăzută care trăiește aceeași viață ca și comunitatea creștină văzută. Sfințenia este vocația fiecărui creștin. A fi cinstit în lumea aceasta este un lucru hotărât doar de către biserică. În ortodoxie, actul de canonizare nu presupune o procedură atât de minuțioasă precum, de exemplu, în catolicism. Această cinstire devine evidentă pentru biserică, iar prin diferite semne speciale, unele situații, minuni, sfintele moaște și mai ales ajutoare de ordin moral și duhovnice stau drept mărturie. Puterea bisericească, prin actul său oficial, nu face decât să mărturisească aceste fapte, evidente conștiințe ecumenice a bisericii și să recunoască drept legală cinstirea Sfântului. Moaștele sfinților sunt venerate în mod special. Ele sunt introduse chiar și în Sfântul Antimis, pe care este săvârșită Sfânta Liturghie și unde se află reprezentată scena așezării în mormânta lui Hristos. Sfântul Antimis, dragi ascultători, este de fapt un altar mobil, sfințit de către episcop, iar prezența relicvelor, a moaștelor în acesta, datează din primele veacuri creștine, când Sfânta Liturghie era săvârșită pe mormintele martirilor. În acest sens este reprezentativ cuvântul Sfântului Simeon, noul teolog,
care vorbește despre trupurile sfinților spunând atât de frumos: când vine sfârșitul și se desparte sufletul de trup, atunci harul Sfântului Duh este însușit și sfințește întregul trup mort. De aceea oasele goale și moarte

Sufletele lor nu părăsesc în întregime trupurile, ei rămânând prezenți în duh și în har, în moaștele lor, chiar și în cea mai mică parte a acestora. Moartea Domnului este o afirmare a vieții cea după Dumnezeu, iar omorârea morții este, de fapt, o călcare a morții cu moartea și dobândirea de mai multă viață. De această viață nouă a trupului înviat al lui Hristos se împărtășește toată firea umană și cu atât mai mult sfinții care mor avându-L pe Hristos în ei, murind deci într-un fel asemenea Lui ca om. Tăria acestei vieți noi care biruiește moartea și dă o legătură nouă trupului cu sufletul se concretizează în sfintele moaște. Sfinții poartă în făptura lor încă din această viață arvuna nemuririi. Unii dintre ei o păstrează și după moarte, prin trupurile lor care rămân nestricăcioase. Ei primesc neputrezirea ca pe un dar, un talent rodit ce nu se pierde, pentru că e dumnezeiesc, iar acest dar al incoruptibilității își are fundamentul în întruparea Mântuitorului Hristos și în învierea sa. Sfânta Scriptură face o distinție clară între moartea în stare de păcat și săvârșirea din viață în stare de har. Când se vorbește despre Anania și Safira sau despre Iroda Antipa, la fiecare dintre aceștia Sfânta Scriptură folosește termenul a murit. Când se amintește despre Sfântul Arhidiacon Ștefan, textul biblic ne spune că a adormit. Părintele Galeriu, făcând referire la aceste aspecte, afirma faptul că la cei din tâi este vorba de expirare. Sufletul părăsește cu durere un trup robit păcatului, predispus stricăciunii, pe când la Sfântul Ștefan este altceva. Este vorba de intrare în odihnă, în pace și nu doar în sânul pământului mamă, ci în sânul bisericii mame, ca mădular viu al trupului lui Hristos. Deci există o deosebire între a muri și a adormi. Iar când moartea este somn, adormi cu conștiința că te vei trezi, trupul participând la această continuitate de viață. De altfel, pe aceasta se și întemeiază realitatea cinstirii Sfintelor Moaște. În acest sens, Sfântul Grigorie Palama, teologul energiilor necreate, Sfântul energiilor necreate, al luminii necreate, spune atât de frumos: căci precum e comună trupului și sufletului dumnezeirea cuvântului înnomenita lui Dumnezeu, îndumnezeind trupul prin mijlocirea sufletului, încât se săvârșesc prin trup fapte ale lui Dumnezeu, așa la bărbații duhovnicești, harul Duhului, trecând prin mijlocirea sufletului la trup, îi dă și acestuia să pătimească cele dumnezeiești și să pătimească în chip fericit împreună cu sufletul, care pătimește cele dumnezești și care, odată ce pătimește cele dumnezești, are și ceva pătimitor, lăudabil și dumnezeiesc. Mai bine zis, latura pătimitoare din noi fiind una, se face tot ea și lăudabilă și dumnezeiască, fiindcă, înaintând la împlinirea acestui rost fericit al ei, latura pătimitoare îndumnezeiește și trupul, nefiind mișcată de patimile trupești și materiale, chiar dacă așa li se pare celor lipsiți de experiență, ci mai degrabă, ea însă își întoarce spre sine trupul și îi atrage de la plăcerea pentru cele rele, insuflându-le prin sine o sfințenie și o îndumnezeire de care nu mai poate fi jefuit. Este acea bucurie, dragii mei, nejefuită, acea bucurie interioară pe care nimeni nu ți-o mai poate lua, nimeni nu ți-o mai poate fura. Și de această bucurie nejefuită avem nevoie și noi. Și să dea Dumnezeu ca să avem această bucurie nejefuită, această bucurie lăuntrică, duhovnicească, pe care să nu ne-o poată lua nimeni niciodată. Începând cu secolul IV, se dezvoltă acest cult al Sfintelor Moaște, atât în Biserica de Răsărit, cât și în cea de Apus. În Răsărit, la scurtă vreme după încetarea persecuțiilor, osemintele Sfinților Martiri au început să fie căutate și dezgropate din locurile mai îndepărtate sau mai puțin accesibile, unde fuseseră îngropate.
Ele sunt transportate cu cinste în orașe și metropole pentru a li se putea aduce cinstirea cuvenită. Ele au fost transportate cu cinste în orașe și metropole pentru a putea fi cinstite. Cele mai multe dintre trupurile sfinților au fost duse în Constantinopol, capitala Imperiului de Răsărit. În apus însă, inviolabilitatea mormintelor și liniștea morților, ocrotite prin vechile legi civile ale Imperiului, au fost mult mai respectate, abia prin secolul al VII-lea fiind dezgropate și transportate moaștele unor sfinți. Hristos este prezent prin harul său în sfintele moaște, într-un fel deosebit de apariția lui, în icoana care îl reprezintă. În moaște nu există chipul lui Hristos, ci Hristos este în mod minunat prezent în materia rămășiților pământești ale sfinților. În viziunea Sfântului Nicolae Cabasila, trupurile neputrezite ale sfinților sunt biserica și sfântul altar, zidirea nefiind decât o imitare. În biserica primară, sfânta liturghie era săvârșită pe mormintele martirilor. Această dumnezeiască slujbă nu se putea oficia fără antimisul în care se aflau părticele din sfintele moaște, fiind un omagiu adus acestora. Ele sunt o ilustrare a adevărului că cel care își dădea viața pentru Dumnezeu și pentru Evanghelia sa, nu și-a pierdut acea viață, ci dimpotrivă a câștigat-o. Cinstirea sfintelor moaște este o practică ce datează de la începutul creștinismului. În scrisoarea bisericii din Smirna, despre martirul episcopului Policarp se spune: și așa ridicând noi mai târziu oasele lui mai prețioase și mai încercate decât aurul, le-am depus acolo unde se cuvenea și unde să ne dea Domnul să ne adunăm și noi, după putință să celebrăm cu veselie și cu bucurie ziua de naștere a mucenicii sale, spre aducerea aminte de cei ce au luptat mai înainte și spre exercițiul și pregătirea celor ce vor lupta mai pe urmă. Mergând mai departe, vedem în martiriul Sfântului Iustin faptul că sfinții mucenici s-au dus la locul obișnuit slăvind pe Dumnezeu. Li s-au tăiat capetele și și-au săvârșit martiriul în mărturisirea Mântuitorului nostru. Iar unii dintre credincioși, luând pe ascuns trupurile lor, le-au depus într-un loc potrivit, conlucrând cu ei harul Domnului nostru Iisus Hristos. Sfinții care l-au slujit și s-au închinat cu adevărat lui Dumnezeu sunt prin moaștele lor temelia bisericii zidite în care slujesc credincioșii. De aceea, biserica cinstește rămășițele pământești ale sfinților și le păstrează ca pe un tezaur de mare preț. Biserica și credincioșii au convingerea că prin atingerea de moaște și prin rugăciuni adresate Sfântului lângă moaștele lui, se întâmplă adeseori tămăduiri și numeroase minuni, datorită energiilor dumnezeiești care se prelungesc din Hristos în sfintele moaște. Un argument pentru cinstirea acestora și credința în puterea ce îi readează din ele ni-l oferă un pasaj din Vechiul Testament în cazul învierii unui mort aruncat peste osemintele prorocului Elisei. Puterea dumnezeiască ce lucrează prin trupurile sfinților după moarte e o continuare, dar și o intensificare a puterii ce lucra prin trupurile lor cât erau în viață. Amintind umbra trupului lui Petru, care avea putere să-i vindece pe bolnavii peste care trecea, sau vindecarea prin atingerea de ștergarele care erau folosite de Sfântul Apostol Pavel. Trupurile sfinților se mențin incoruptibile pentru că în ele sălășluiește o putere dumnezeiască din vremea când trupurile erau unite cu sufletele. Mai mult, asupra lor se prelungește starea de îndumnezeire. Aceasta se datorează faptului că puterile sufletului și harul divin din el își prelungesc lucrarea și în trup, înfăptuind în acesta starea de sfințenie, iar cât timp Sfântul trăiește pe pământ se realizează starea de înduhovnicire, anticipând trecerea sufletului Sfântului prin moarte la starea de îndumnezeire. Moaștele sunt, astfel, o anticipare a trupului pneumatizat de după înviere. Sunt Părintele Răzvan Brudiu și până la o nouă întâlnire vă doresc bucurii pe care să nu vi le poată lua nimeni. Doamne ajută-ne!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, după cum deja bine știți de ceva vreme încoace, sunt gazda acestei frumoase emisiuni pe care mie îmi place să o numesc O călătorie în lumea cântecului religios. În clipele următoare vă invit și de această dată să porniți cu noi în această călătorie spre căutarea liniștii și a bucuriei sufletești pe care o putem găsi și de care ne putem bucura ascultând minunatele cântări religioase interpretate de oameni buni, aleși cu glasuri mărețe și cu suflete mari. În deschiderea acestei ediții am ales să ascultăm o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria. Este interpretată de prietena radioului nostru, de maramureșanca noastră dragă, Năstăcuța Iuga. Ne bucurăm că un om minunat ca ea intră în casele noastre cântând lui Dumnezeu, iar nouă dăruindu-ne bucurie. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm priceasna Maică Sfântă și Miloasă.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând călătoria noastră în lumea cântecului religios, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Mă bucur să v-am alături și de această dată și mă bucur că ați ales să vă îndulciți și îmbogățiți sufletele prin frumusețea cântecului religios. Dumnezeu ne arată în multe feluri cât ne iubește și dragostea pe care ne-o poartă. Privind în jurul nostru și văzând frumusețea naturii, verdele crud al ierbii, păsările cerului, frumusețea și mireasma florilor, putem realiza că prin toate acestea respirăm dragostea lui Hristos față de noi. În continuare, dragi ascultători, v-am pregătit două pricesne în care este prezentată minunata legătură dintre natură și divinitate. Doamna Felicia Costa ne va interpreta, prin glasul său minunat, priceasna "Pentru tine, Doamne, florile înfloresc". Este minunată, are niște versuri delicate și nu pot să mă abțin să nu spun că este una din pricesnele cu care am copilărit și eu. Mai apoi, chiar eu voi fi cea care vă voi dărui următoarea priceasnă, care prezintă într-un mod deosebit mulțumirea și recunoștința, aș putea spune, pe care natura o are față de Hristos. Aceasta se intitulează "Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda". Așadar, dragi prieteni, vă invit să ascultăm aceste două pricesne minunate și dacă aveți posibilitatea, nu ezitați să priviți spre cer și spre frumusețile care vă înconjoară.

Am revenit, oameni buni, și din păcate ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre. Pricesnele pe care le-am ascultat adineaori ne-au făcut să plutim și să ne rupem puțin de realitate, fiindcă trebuie să recunoaștem că cel puțin odată în această viață fiecare dintre noi am avut un moment în care natura a fost cea care ne-a dat putere, care ne-a dat forțe proaspete să mergem mai departe în această viață. Ce trebuie noi să facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu și să nu uităm că îi suntem veșnic datori pentru tot ceea ce ne-a dăruit. În încheierea emisiunii noastre de astăzi, vom asculta pe doamna Rafila Bărbos, care, așa cum face de fiecare dată prin vocea sa minunată, și astăzi ne va umple sufletele de bucurie, interpretându-ne priceasna Cum să nu te cânt, Iisuse. Așa să facem și noi, dragi prieteni, să-i cântăm Domnului cântece de slavă și de mulțumire pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că mâine, de la aceeași oră, cu sufletul deschis, vă aștept la o nouă întâlnire pe calea undelor.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența.
2: Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete ale meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape ce ne mai de deasupra a dedui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste cele păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ, și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Pentru pacea de sus.

binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și viitoarea de

Credincioșește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

către tine, Cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Conducătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiești

proroșilor. Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților. Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor. Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor. Iisuse prea line, bucuria călugărilor. Iisuse prea milostive, dulceața preoților. Iisuse prea îndurate, înfrânarea pustnicilor. Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor.

Cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămizlit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa mă scoate.

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări ai plăcea lui, strigând, Osana, iar noi aducem ție cântare grăim. Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniștea mea la judecata Ta, Iisuse Dorirea mea

însă descoperi taina cea ascunsă din viață, o ai spre junghiere te-a dus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celor ce-l tund, și ca

Mântuitorul, că din Fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile și la apostol, prin ușile încuiate a intrat. Drept aceea, minunându-mă cu credință, grăiesc. Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris,

cel prea veșnic, Iisuse împăratul împăraților, Iisuse stăpânul stăpânitorilor, Iisuse judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse mângâierea celor ce plâng, Iisuse slava săracilor, Iisuse nu mă judeca după faptele mele, Iisuse curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse dă

răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceea s-a preanălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate

cel adevărat Hristos, curățește-mă de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit

Ci strig ție ca și cananean, ca Iisuse, miluiește-mă, că nu am fi căci trup care cumplit este

care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc ție. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milostiv, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește

spuse: și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonia,

Hristos, împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine-nmirezmează-mă! Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă! Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește-mă!

Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, păzește-mă de focul

primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmași cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele

Primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți,

mucilor, Iisus e prea minunată întărirea mucenicilor, Iisus e prea lindă bucuria călugărilor, Iisus e prea milostive dulceața preoților, Iisus e prea îndurată înfrânarea pustnicilor, Iisus e prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisus e prea curată mintea cea întreagă a celor

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate cât să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, visierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, pentru că fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine chipul Tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea, du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeață dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mânghierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul și cu iubirea Ta de oameni.

Ceea celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi-nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești,

0: cele preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei, Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui Sfânt Locaș, ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Fevronia și ale Sfinților Mucenici Orentie și Livia, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Ora Întregirea, stimați ascultători, este ora 19 și 20 de minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Vecernia și Acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Radio, programul nostru continuă, dragi prieteni, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Cinstirea sfintelor moaște este într-o firească legătură cu cinstirea sfinților. Moaștele sunt trupurile acelor sfinți care, și după ce au trecut din această viață, după ce au ieșit din casa pământească a corpului trupesc, își păstrează legătura cu locașurile lor pământești, zidite și devenite prin harul lui Dumnezeu și nevoința duhovnicească o mireasmă a lui Hristos. Nestricăcioase, incoruptibile, dăruitoare de vindecări și de alte binefaceri minunate. Faptul menținerii osemintelor acestor sfinți în stare de incoruptibilitate este o arvună a viitoarei nestricăciuni a trupurilor întregi după înviere și după deplina lor în dumnezeire. Încă din viața de acum, trupurile creștinilor sunt locașuri ale Duhului Sfânt și sunt menite spre nestricăciune. Aceasta este o vocație fundamentală a creștinului. Și Sfânta Scriptură ne încredințează: nu știți oare că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi. 1 Corinteni 3, versetele 16 și 17. Fiindcă Duhul Sfânt ni se împărtășește încă de pe acum prin Sfintele Taine, prin aceasta trupul nostru devine locașul Duhului Sfânt, iar membrele noastre se fac membre ale lui Hristos. Făcându-se locaș al Duhului Sfânt, trupul nostru este chemat la o continuă sfințire în vederea incoruptibilității viitoare. Sfântul Apostol Pavel scrie că trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Aceasta e menirea noastră în Hristos, cel răstignit și înviat cu trupul. Dobândirea nestricăciunii a incoruptibilității depline, desăvârșite, a sufletului și a trupului sfârșit. Moaștele sunt astfel o anticipare a trupului nefumatizat, transfigurat de după înviere. Trupurile sfinților au devenit din această viață locașuri ale Sfântului Duh și vase de cinste, fapt pe care îl dovedesc ele însele chiar și după ce sufletul se desparte de ele, cum afirmă Sfântul Atanasie cel Mare. Prin Hristos, moartea nu mai are aceeași putere asupra celor credincioși, îndeosebi asupra sfinților, asupra trupurilor lor. Iar prezența și locul prezenței moaștelor lor sunt binefăcătoare, făcându-și evidente darurile, virtuțile lor duhovnicești.

O mărturie despre puterea duhovnicească a Sfintelor Moaște o avem încă din Vechiul Testament. Aici citim despre prorocul Elisei. Apoi a murit Elisei și l-au îngropat, iar în anul următor au intrat în țară cete de moabiți. Dar iată, odată, când îngropa un mort, s-a întâmplat ca cei ce-l îngropau să vadă una din aceste cete și, speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioarele sale. Încă din Vechiul Testament, toate trupurile celor drepți erau vrednice de cinstire. Astfel, cu evlavie și cinstire a fost adus în Canaan trupul lui Iacob, patriarhul, de către fiul său Iosif și de către frații lui. Moise a dus și el la ieșirea din Egipt cu aceeași venerație trupul lui Iosif. Atunci a luat Moise cu sine oasele lui Iosif. Citim în cartea Ieșirii. Era astfel în Vechiul Testament o venerație deosebită, mai ales pentru oasele celor drepți. Vedeau în ele o prezență a Duhului și un simbol al nemuririi. De aceea, zice psalmistul, Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Menținându-se incoruptibile, osemintele sfinților arată că sufletul personal al lor și harul Sfântului Duh din ei rămân mai departe într-o legătură cu trupurile lor. De aceea, cei ce se roagă lângă osemintele Sfântului nu se adresează propriu zis lor, ci persoanei lui. Cinstirea trece la persoană, ca și în cazul cinstirii icoanei. Există o continuitate între viața de aici și cea de după moarte, de pe celălalt plan al existenței. Este o continuitate de existență dinamică, activă, nu diminuată, ci mereu îmbogățită. Dacă în această viață împreună au lucrat sufletul și trupul, împreună lucrează și în continuare. De aceea, prin trupurile sfinților, prin moaștele lor, se săvârșesc atâtea fapte binefăcătoare, minunate. Puterea cea peste fire nu părăsește trupurile fericiților nici chiar după ce aceștia au murit. Pornind de la adevărul revelat în cartea Apocalipsei, că sfinții din ceruri slujesc în jurul mielului, biserica a rânduit ca sfintele moaște să fie zidite înăuntrul Sfintei Mese, sub altar. Nicolae Cabasila observă cu adâncime: nimic nu e mai înrudit cu lucrarea sfântă a tainelor lui Iisus decât mucenicii.
căci numai ei seamănă cu Hristos și la trup, și la suflet, și la felul morții, și întru toate. Așa că dacă Hristos într-adevăr se poate vedea și pipăi undeva în lumea aceasta, în carne și în oase, apoi aceasta se poate în sfintele moaște.

0: Biserica a cinstit de la început Sfintele Moaște. Aceasta ne atestă, înainte de toate, Sfânta Scriptură. După ce a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, ucenicii lui au luat trupul lui și l-au înmormântat și s-au dus să dea de știre lui Isus. De asemenea, bărbați cucernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Cunoaștem din istoria bisericii de câtă cinstire s-au bucurat atât capul Sfântului Ioan Botezătorul, cât și sfintele moaște ale arhidiaconului Ștefan, care au fost răspândite până la Constantinopol și în Africa, la Hippo, unde a slujit fericitul Augustin. Cum ne arată istoricul Eusebiu al Cezareei, și trupurile sfinților apostoli au fost cinstite în chip deosebit de către biserică. Iar la martirizarea marelui bărbat apostolic Policarp, credincioșii din Smirna au mărturisit: iar noi adunarăm oasele ce ne erau mai scumpe decât pietrele prețioase și le închiserăm cu respect într-un loc, unde, când Dumnezeu le va îngădui, creștinii se vor aduna cu bucurie pentru a serba ziua martiriului său, spre a-i cinsti memoria și a îndemna și pe alții, prin exemplul său, a imita virtutea sa. Mai ales, după încetarea persecuțiilor, relicvele sfinților au fost căutate, dezgropate, duse cu venerație, mai cu seamă, în metropole bisericești și în reședințe episcopale. Tot în această vreme, întrucât de timpuriu bisericile se zideau în deosebi pe mormintele martirilor, acum se împărțeau moaște la toate bisericile spre a fi zidite în altarele lor. Rânduiala, așa cum știm cu toții, se păstrează până în zilele noastre, la temelia sfintelor mese, din altarele bisericilor, așezându-se părticele din sfintele moaște. La fel se pun moaște în sfintele antimise, care pot, la caz de nevoie, servi de altare pentru oficierea sfintei liturghii, în afara locașurilor de cult și fără de care, nici de cum, nu poate săvârși cineva sfânta liturghie. Biserica și pământul nostru străbun se învrednicesc să aibă moaștele întregi ale sfinților, cuviosul Grigorie Decapolitul, cuvioasa Parascheva, sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cuviosul Dimitrie Basarabov, sfânta muceniță Filofteia, sfântul ierarh Calinic de la Cernica. De asemenea, avem părți din moaștele sfântului apostol Filip, un deget, sfântului arhidiacon Ștefan, o parte din mâna dreaptă la mănăstirea Neamț, capul sfântului Grigorie, teologul, la mănăstirea Slatina, capetele sfinților mucenici, Serghie și Vah, la curtea de Argeș. Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, la biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, și altele. Lângă moaștele acestor sfinți, ne putem da seama că trupul sfințit prin botez și hrănit cu sfânta împărtășanie este consacrat lui Dumnezeu, aparține lui Hristos. Acest trup este sămânța ce trebuie să moară pentru ca ființa umană să îmbrace o stare nouă de transfigurare. Să ne apropiem cu venerație de moaștele sfinților, conștienți că ele, fiind nestricăcioase, constituie o arvună a biruinței asupra morții, adică revelații ale Duhului Sfânt în natura corpului omenesc. Să cinstim sfintele moaște nu numai dintr-o considerație dată sfinților înșiși, ci și din convingerea că ele sunt purtătoare de sfințenie și de har. Însuși Dumnezeu lucrează prin ele vindecări și fapte minunate spre mângâierea, folosul și bucuria noastră. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Istoria se întoarce la tine! Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră am sărbătorit astăzi nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul. Tot astăzi a fost prăznuită aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, iar vremea devine caniculară. Acum știrile pe larg. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit astăzi la sărbătoarea nașterii Sfântului proroc Ioan Botezătorul un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În cuvântul său, Patriarhul României a vorbit despre felul în care venirea în lumea a Botezătorului Ioan a fost prevestită de profeții legii vechi.
1: Sfântul Ioan Botezătorul este deci un om pregătit de Duhul Sfânt pentru lucrarea lui Dumnezeu în lume. El a fost prezis încă din Vechiul Testament prin prorocul Isaia, care îl numește glasul Domnului, cel ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Isaia, capitolul 40, versetul 3. Iar prorocul Maleahi vorbește despre un înger al Domnului în trup, care va merge înaintea feței Domnului. Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Voi trimite pe îngerul meu înaintea feței tale. Fața lui Dumnezeu este fiul său, chipul său. Deci îngerul acesta nu va merge înaintea ta, a zis, ci înaintea feței tale, adică înaintea fiului tău, care este chipul tău sau fața ta, care va lua apoi și față de om sau chip de om. Cu alte cuvinte, atât prorocul Isaia cât și prorocul Maleahi au profețit deja pe cel ce va fi înainte mergător al lui Mesia în lume, adică pe Sfântul Ioan Botezător.
0: Patriarhul României a subliniat apoi că Sfântul proroc Ioan Botezătorul este și ocrotitor al familiei creștine.
1: Sfântul Ioan Botezătorul este un om plin de curaj și de smerenie în același timp, un dascăl al pocăinței, dar și un profet al mântuirii, al bunei vestiri, că Iisus Hristos, prin jertfa sa pe cruce și prin trimiterea Duhului Sfânt peste ucenici, ridică păcatul lumii, curățește lumea de păcate și dăruiește oamenilor viață veșnică în împărăția cerurilor. Sfântul Ioan Botezătorul mai este astăzi serbat și ca ocrotitor al familiei, fiindcă el s-a născut într-o familie credincioasă a preotului Zaharia și a soției sale Elisabeta. Și este pentru toți cei care au copii un rugător, este un păzitor sau ocrotitor al familiilor și un ajutător pentru cei care nu au copii, însă doresc să poată primi darul acesta al lui Dumnezeu ca urmare a rugăciunii, a postului și a milostenii.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, predica Patriarhului României rostită astăzi, o puteți asculta integral la ora 21 în cadrul emisiunii Lumini pentru Suflet. Biserica Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț și a sărbătorit astăzi hramul Sfântul Ioan Botezătorul, este și ocrotitorul municipiului Piatra Neamț. Evenimentele organizate cu acest prilej au început aseară cu slujba veceniei unită cu litia. După slujbă a urmat procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, Sfântului Ioan Botezătorul și ale Sfântului Gheorghe Pelerinul. Evenimentele festive au continuat în această dimineață cu Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură celor prezenți, în care a reliefat importanța cultivării virtuților.
2: Împlinirea poruncilor este atât de importantă încât condiționează ascultarea rugăciunii noastre de către Dumnezeu. Căci mărturisește un bătrân al pustiei, cel care dorește ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunile, să împlinească poruncile lui. Celui care nu împlinește poruncile Domnului, Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunile. Pentru că porunca lui Dumnezeu împlinită înseamnă a te uni cu Dumnezeu. Căci noi suntem chemați să ne împărtășim cu Dumnezeu în mai multe feluri. Și în mod principal, în trei feluri. Cu trupul și sângele Domnului Hristos la Euharistie, prima formă și cea mai importantă a împărtășirii noastre cu Dumnezeu. Cea de-a doua este citirea Scripturii și a scrierilor sfinte, prin care de asemenea ne împărtășim cu voia lui Dumnezeu. Și cea de-a treia formă este împlinirea virtuților. Căci spune cu tărie Sfântul Maxim, mărturisitorul, cu multe veacuri în urmă, că Domnul Hristos este cuprins în taina virtuților, care esențiale sunt credința, nădejdea și dragostea.
0: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Arderului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din cartierul Cireșica al municipiului Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre numele de Ioan vestit de Sfântul Arhanghel Gavril.
3: Elisabeta a avut în pântece, a născut pe fiul său și în momentul în care a trebuit să-l taie pe jur și să-i pune numele, Elisabeta a spus Ioan să fie numele lui. Ceilalți au spus nu se poate pentru că n-aveți pe nimeni în neamul vostru cu numele de Ioan. Și atunci am zis să-l întrebăm și pe Zaharia. Și întrebându-l, i-a dat o tăbliță și el a scris Ioan va fi numele lui. Va fi numele lui, nu să fie. N-a poruncit el, ci a transmis mesajul dumnezeiesc. Îndată ce a văzut și a acceptat și a primit cu bucurie darul acesta dumnezeiesc, el a primit har prorocesc și a început să vorbească și să prorocească despre fiul său născut prin darul lui Dumnezeu.
0: În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Arderului, la final, Părintele Paroh Nicolae Cătălin Milișan, consilier în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, i-a mulțumit ierarhului pentru slujire și i-a oferit o cruce de binecuvântare. Zi de mare sărbătoare a fost și la mănăstirea de la Someșul Cald din Arhiepiscopia Clujului. Sute de credincioși în straie populare și oficialități au participat la hramul de vară al așezământului monahal. În al preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a sfințit noul altar de vară și a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a avut loc două hirotonii. În cuvântul de învățătură intitulat Credință Jovelnică, ierarhul a vorbit despre fragilitatea credinței în lumea modernă.
4: Credință jovelnică, din nefericire, de multe ori avem și noi. La o mănăstire era un părinte nevuitor, rugător, postitor. Numai că avea chiliuța așezată sub o stâncă, sub un munte și nu prea era soare în curtea lui. Și într-o seară, auzind și el cuvântul Domnului Hristos că orice veți cere prin rugăciune veți primi, a zis, Doamne, vezi muntele acestea, stânca aceasta, îmi țin mereu umbră chiliuței. Până dimineață mută-o aici. S-a culcat și dimineață, timid, a tras perdeaua de la fereastră și stânca nu se mutase. Și zice bătrânul, știut am eu că nu se mută. Vedeți? Credință îndoielnică. Credința noastră ar trebui să fie tare. Credința lui Zaharia a devenit tare. Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, s-a născut și a fost înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Credința noastră șovelnică și slabă o întărește Dumnezeu dacă îi cerem și El intervine atunci când e mai mare nevoie.
0: Atmosfera de rugăciune a fost completată de grupul saltic Sfântul Ioan Damaschin, iar la final tinerii pelerini au primit cărți duhovnicești. Situată pe un platou înalt în comuna Gileu, mănăstirea a fost înființată în anul 2014. Prin eforturile ctitorilor Vasile și Angela Salanță. Astăzi, obștea celor 10 măicuțe, condusă de stareța Maria Volcu, este cunoscută pentru pictarea de icoane și confecționarea de veșminte preoțești. Credincioși din întreaga țară, dar și români din afara granițelor, au participat astăzi la hramul mănăstirii Sfânt Ioan cel Nou din Suceava. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu alți 8 arhierei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre folosul rugăciunii.
5: Auziți cine ascultă rugăciunile celor care își pleacă genunchii? Dumnezeu, să nu crezi că te rogi neavând niciun martor. Fiecare dintre noi ne rugăm singuri într-un colț de casă. Acolo te aude Dumnezeu. Să nu vă îndoiți că orice rugăciune o rostiți, nu o aude Dumnezeu. Fiți conștienți când vă puneți în genunchi și spuneți-i inimii, inimă, roagă-te cu foc că ne ascultă acum Dumnezeu. Orice rugăciune care îți va fi de folos, o împlinește Dumnezeu. Nu vă mai rugați doar să-mi citesc din ceaslov rugăciunile, ci rugați-vă cu foc, că vă ascultă Dumnezeu rugăciunea la fiecare.
0: În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, la finalul Sfintei Liturghii a rostit un cuvânt și în al preasfințitul părinte Carenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a explicat că Sfântul Ioan cel Nou nu întârzie să mijlocească pentru cei care se roagă lui.
6: Întâlnirea cu Sfântul Ioan este o formă de catarsis colectiv, căci fiecare rugăciune rostită în fața raclei Sfintelor sale moaște nu este doar o formă de descărcare emoțională, ci și exprimarea unei dorințe profunde de vindecare trupească și sufletească. Iar Sfântul Ioan nu întârzie să mijlocească pentru toți cei care își pleacă în rugăciunii genunchii trupului pentru a ne arăta iar și iar că Dumnezeu lucrează cu putere direct ori prin Sfinții Săi acolo unde inima este curată.
0: În al preasfințitul părinte Carenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, la rândul lor, credincioșii veniți în aceste zile la Suceava spun că simt de fiecare dată ajutorul Sfântului Ioan în momentele dificile ale vieții. Ei vin an de an să se roage cu credință și dau mărturie că au găsit de-a lungul timpului putere, speranță și alinare în fața moaștelor sale.
7: Cu dragoste și cu evlavie, prin an de an, la Sfântul Ioan, încă de mic copil, cu părinții, am venit și în timpul sesiunii pe doi fugit de la examen și am venit la Sfântul. Mereu mă aduce dragostea și evlavia față de Sfântul aici, an de an. Putem lua ca exemplu viața și ceea ce a reușit la o vârstă atât de fragedă să facă.
8: Am ajuns din regiunea Cernăuți pentru a se bucura de această sărbătoare, fie mai aproape de Sfântul. Și pentru mântuirea sufletului este important foarte mult. Este totul pentru un tânăr. A avea liniște în suflet, a avea gândul spre Dumnezeu și a fi aproape de biserică în fiecare duminică, în fiecare zi și în fiecare secundă.
9: Pentru mine Sfântul Ioan este cel mai bun prieten, aș putea spune. De fiecare dată când am venit la el cu o rugăminte, cu o dorință, s-a îndeplinit și este ca un mentor, urmărind viața lui și patimile pe care le-a săvârșit.
0: În această după-amiază, la cetatea de Scaună Sucevei a fost oficiat parastasul voievozilor. La această oră, la altarul de vară, din curtea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, este oficiată privegherea în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Și la Alba Iulia, sute de credincioși pelerini au participat la hramul mănăstirii nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită acolo de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, care a rostit și un cuvânt de învățătură în fața obștii monahale condusă de părintele protosinghel Ioan Cojan. Momentul a avut o încărcătură aparte, marcat și de hirotonirea unui nou ierodiacon. În cuvântul său, părintele arhiepiscop Irineu a subliniat importanța spirituală a acestei zile.
10: Lucrarea noastră de îndumnezeire nu trebuie amânată. Ca să fim sfinți, să nu așteptăm să ajungem bătrâni. Ce eroare am comite! Să începem truda încă de pe acum, cu seriozitate și cu elan, în îndatoririle noastre actuale, în viața noastră de toate zilele. Să nu așteptăm să îmbătrânim pentru a deveni sfinți. Că nu știm, nu putem fi siguri dacă aceasta se va întâmpla. Din Sfintele Scripturi ne vin aceste minunate cuvinte. Astăzi este vremea potrivită, astăzi este ziua mântuirii.
0: Așezământul monahal de la Poalele Dealului Mamut are o istorie zbuciumată. Înființat în 1937, schitul a fost închis forțat de autoritățile comuniste în anul 1966, iar obștea a fost alungată. Viața spirituală a fost reluată abia după căderea regimului în 1990. Inima mănăstirii este astăzi o biserică de lemn, monument istoric, adusă din satul Lacmariu și datată din anul 1768. În prezent, la complexul monahal se lucrează la ridicarea unui nou locaș de cult. Astăzi a fost zi de hram și la mănăstirea Măxineni din județul Brăila. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de înalt preasfințit.

0: partea apărării credinței și neamului, unității, demnității și solidarității noastre. Toate se văd într-o prezență impresionantă a copiilor încoronați cu florile câmpului, rodnic și plin de frumusețe, și în același timp familiile lor ocrotitoare și o serie întreagă de adolescenți și tineri care vin la școala deodată a credinței și tradiției, dar și la școala istoriei, tradiției și culturii noastre românești în această importantă parte de țară, la Mănăstirea Voievodală de la Măxineni. Sărbătoare de suflet, sărbătoarea familiei și sărbătoarea tradiției învelișului celui mai frumos, Ia Românească, care e purpura frumuseții, rodniciei, hărniciei și credinței poporului român.
1: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La final, ierarhul a mers împreună cu tinerii la biserica ridicată pe locul ruinelor vechi biserici, unde a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal. Mănăstirea Măxineni este ctitoria domnitorului Matei Basarab al Țării Românești în perioada 1636-1637. Vechea biserică a mănăstirii a avut un rol însemnat în apărarea țării. Trei ierarhii au săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la hramul mănăstirii Scărișoara Nouă din județul Satu Mare. Sute de pelerini, atât din județele Satu Mare și Maramureș, cât și din Ungaria, au fost prezenți la momentul festiv. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, și preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanu, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Preasfințitul părinte Iustin a adresat un cuvânt de învățător.
2: Un vis al moților veniți în 1924 din pădurile munților Apuseni, în Pribegie, aici la Carei, Scărișoara Nouă, așa cum îi spune și numele, a fost satul înființat ca și replică la Scărișoara Veche din munții Apuseni și au dus dorul pădurilor și a atmosferei din acea zonă frumoasă a țării și și-au dorit ca în satul lor să ia ființă o mănăstire. Înainte de 90 au exprimat această dorință episcopului Vasile al Oradiei, dar le-a spus episcopul înțelept: nu-i vremea, frații mei, dar va veni timpul acela.
1: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. În urmă cu 8 ani, la mănăstirea Scărișoara Nouă avea loc instalarea preasfințitului părinte Timotei Sătmăreanul în demnitatea de arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
3: A fost o zi încărcată de multă bucurie duhovnicească, prilej de bucurie sufletească pentru obștea acestei sfinte mănăstiri, în frunte cu părintele Stareț, arhimandritul Spiridon, și pentru toți credincioșii din această parte a țării noastre, din această parte a episcopiei noastre a Maramureșului și Sătmarului, precum și din județele învecinate, care au venit și vin în duminici și sărbători să cerceteze și să se închine la această sfântă mănăstire, care pentru noi toți este un loc minunat și întru care ne-a vorbit și ne vorbește Dumnezeu. De aceea îi mulțumim Domnului pentru toate cât El a rânduit în viața noastră, îi mulțumim Sfântului Ioan Botezătorul, care este protectorul duhovnicesc al sfintei noastre mănăstiri.
1: Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului. De asemenea, astăzi s-au împlinit 35 de ani de la punerea pietrei de temelie a mănăstirii. La finalul slujbei, preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul a primit o diplomă de prețuire din partea Camerei Deputaților. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul Grecescu din municipiul Drobeta Turnu Severin. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre virtuțile Sfântului Sărbătorit.
4: Sfântul Ioan Botezătorul. A fost înger în trup, este pictat cu aripi, asemenea ființilor îngeri. Noi cei de astăzi învățăm din viața lui postirea, învățăm din viața lui râna de a-l mărturisi pe Hristos. Bine după mine acela căruia nu-i sunt vreni să-i dezlecureau încălțămintelor. Era un nume, era o personalitate, era cel ce boteza la Iordan, era căutat, stăteau la rând ca să se boteze și cuvântul lui arată smerenie. Nu sunt vrenic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui.
1: Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii grupului psaltic Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Catedralei Episcopale din Drobeta, Turnul Severin. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, a săvârșit slujba privegherii și Sfânta Liturghie în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, credincioși români și scandinavi, între care tinerii din cadrul centrului de tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, preasfințitul părinte Macarie a evidențiat însemnătatea privegherii și a arătat că întreaga viață creștină este o chemare la trezire, rugăciune și pregătire neîncetată pentru întâlnirea cu Hristos.
5: Ne rugăm pentru acei părinți care nu pot să zămislească copii, însă îi îndemnăm la priveghere, la post și rugăciune, așa cum au privegheat și părinții Botezătorului Domnului, deși ajunși la adânci bătrâneți, iată, Dumnezeu i-a izbăvit de nerodire și le-a dăruit pe înainte mergătorul și botezătorul Domnului, pe prorocul Ioan, care asemenea părinților săi a privegheat și s-a rugat neîncetat. Așa cum și noi în aceste zile am privegheat și ne-am rugat și în această noapte am privegheat, iar acum am primit trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos spre viața cea veșnică.
1: În zilele următoare, preasfințitul părinte Macarie se va afla în misiunea pastorală și slujire euharistică în fiordurile de pe coasta de vest a regatului Norvegiei. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România a început înscrierile pentru cei care doresc să participe la tabăra împreună pentru tinerii de la Valea Plopului, organizată de Ascor București și de filialele din Iași, Brașov, Suceava, Timișoara și Chișinău. Cea de-a 21-a ediție a proiectului va fi găzduită de Asociația Provita. Organizația înființată de părintele Nicolae Tănase oferă sprijin persoanelor aflate în dificultate, inclusiv copii abandonați, mame singure, tineri proveniți din centre de plasament și alte categorii vulnerabile. La ce activități vor avea posibilitatea tinerii să participe în cele 10 zile de tabără, ne-a spus Rafaela Niță, membră Ascor București.
6: A 21-a ediție a taberei împreună pentru copiii de la Valea Plopului se va desfășura în perioada 17-26 iulie 2026. Aceasta reprezintă o frumoasă tradiție începută în cadrul Ascor încă din anul 2008, tradiție pe care tinerii vor să o păstreze cu sfințenia an de an. În cadrul acesteia se adună tineri din toate colțurile țării, uniți de aceeași credință și de aceleași valori, pentru a îmbina armonios rugăciunea cu activitățile de filantropie. Zilele încep cu Sfânta Liturghie, după care au loc activitățile de gospodărești și de voluntariat, menite să vină în sprijinul centrului social Provita Născuți și Nenăscuți. Seriile sunt dedicate rugăciunii împreună, pentru că știm cât de puternică este rugăciunea împreună. Așa cum spune Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor.
1: De asemenea, vor fi organizate și conferințe duhovnicești susținute de părintele Nicolae Tănase și alți invitați.
6: Bineînțeles că nu lipsesc momentele de recreere, momentele de relaxare după o zi lungă de muncă. După lăsarea serii se aprinde un foc de tabără în jurul căruia se dansează, se cântă. Tinerii poartă dialoguri deschise menite să le antreneze gândirea critică. Este foarte important ca tinerii să înțeleagă scopul pentru care fac ceea ce fac și să înțeleagă frumusețea unei credințe trăite conștient. Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte esența acestei tabere, aș spune că este rugăciune în acțiune. Știm deja că Dumnezeu desăvârșește lucrarea prin intermediul oamenilor, așa că dacă prin intermediul nostru ceilalți își găsesc răspunsul la rugăciunile lor, înseamnă că l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze prin intermediul nostru, lucrare sfântă la care suntem chemați cu toții.
1: Cei care doresc să participe la tabăra împreună pentru tinerii de la Valea Plopului se pot înscrie prin accesarea formularului postat pe paginile de socializare ale filialelor Ascor. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicu Șordan va participa mâine la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic, formatul Helsinki, care va avea loc la Gdansk, în Polonia. Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între statele membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare. Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Vor participa președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Sistemul antidronă MEROPS, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul parteneriatului strategic bilateral, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei Române, informează Ministerul Apărării Naționale. Înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională. Potrivit MAPN, MEROPS reprezintă o soluție tehnologică modernă bazată pe algoritmi de inteligență artificială destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase. Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților Armatei Române de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot. Completează măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național. Doar 40% dintre locurile de muncă au salariul afișat la 2 săptămâni după intrarea în vigoare a legii transparenței salariale, arată datele unei platforme de recrutare online. Vine cu mai multe detalii Florentina Caraci.
7: Potrivit eJobs România, numărul posturilor care includ informații despre salariu a crescut cu cel mult 5% după aplicarea noii legislații intrată în vigoare la data de 7 iunie. Până în prezent, aproximativ 4.000 de posturi au fost publicate cu salariul menționat în anunțul de angajare. Cele mai multe astfel de oferte sunt în sectorul serviciilor, urmate de retail și transport logistică. Domeniile construcțiilor, producției și turismului se află de asemenea printre cele mai deschise în ceea ce privește afișarea salariilor. Conform datelor Salario, salariile medii nete sunt de aproximativ 4.500 de lei în servicii și turism, de 4.600 de lei în retail, de 5.000 de lei în transport și logistică, de 5.300 de lei în producție și de 6.000 de lei în construcții. Pe de altă parte, în domenii precum servicii financiare, IT, marketing, consultanță, unde ponderea pozițiilor pentru specialiști sau candidați cu experiență este mai mare, există o înfrânare a tendinței de a comunica salariile în anunț, susțin reprezentanții platformei. În aceste cazuri, mediile salariale sunt mai mari, respectiv de 5.000 de lei pentru servicii financiare, 5.500 de lei pentru marketing, 5.900 de lei pentru consultanță sau 8.000 de lei pentru IT.
1: Florentina Caragiam, la final datele meteo de la NM. Până mâine seară este activă o informare de vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic. Detalii avem de la meteorologul Robert Manta.
8: În mare parte din țară vorbim de maxime de până la 35 de grade. În mare parte în zonele de câmpie vor fi apropiate de 30-31 de grade, iar în același timp trebuie menționat că această vreme călduroasă va persista și în perioada următoare, așa că până la final de săptămână ne așteptăm ca temperaturile să rămână ridicate, mai ales în partea de vest și de centru, unde se va depăși chiar și pragul caniculei.
1: Până la ora 21 astăzi sunt în vigoare două avertizări cod galben, una pentru temperaturi deosebit de ridicate și alta pentru furtuni și vijelii.
8: Vorbim despre zona de vest și de nord-vest, unde maximele se vor apropia astăzi de 30 și poate chiar 35 de grade izolat. Iar în al doilea rând vorbim despre o atenționare meteorologică ce expiră în această seară și vizează averse semnate cantitativ, instabilitatea atmosferică, izolat grindină și vijerii și cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat. Ea vizează zona de centru a țării, să spunem, zona de munte și izolat zona de sud-est a țării, inclusiv în capitale, ne așteptăm după amiază la averse și descărcări electrice, însă peste tot în țară trebuie menționat că vremea continuă să rămână călduroasă.
1: A fost pentru Radio 30, meteorologul Robert Manta. Mâine, în capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiază. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas. We'll be right back.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Pentru că e vară și pentru că seara ne place să stăm să-i ascultăm, am decis ca astăzi să vorbim despre greieri. Iar aceste insecte ascund o sumedenie de curiozități. Aflăm că țâritul greierilor poate fi folosit ca și termometru. Nu ne va indica totuși gradele Celsius, ci gradele Fahrenheit. Iar la acest rezultat matematic se poate ajunge calculând numărul țârâiturilor pe o durată de 15 secunde, la care adăugăm numărul 40. Va rezulta un număr care reprezintă gradele Fahrenheit de afară. Sunetele sunt produse atunci când greierele mascul își freacă partea din țata piciorului din față cu un șir de aproximativ 50 până la 250 de dinți de piciorul din față opus. Greierii au 3 perechi de picioare. Acestea sunt foarte eficiente pentru sărituri. Picioarele din față și de la mijloc sunt scurte, iar picioarele din spate sunt mai lungi decât întregul corp și foarte puternice. Greierii sunt cele mai gălăgioase și mai muzicale insecte, iar până în prezent au fost descoperite peste 1000 de specii. Viața acestor insecte este destul de scurtă, de fapt, durata sa este de aproximativ un an. Greierii sunt insecte solitare care nu trăiesc în comunități reglementate de reguli și ierarhii, cum ar fi, de exemplu, pentru furnici sau albine, despre care am discutat deja. Greierele de câmp sau greierele cântător are un corp cu o culoare foarte închisă, care tinde spre negru și are o formă ghemuită. Lungimea masculilor poate ajunge până la 27 de milimetri, în timp ce femelele sunt mai mici și nu depășesc 23 de milimetri. Aripile acestei insecte au o bază galbenă care se estompează până la maronchis și negru și nu pot fi folosite pentru a zbura. Habitatul acestor insecte este format din câmpuri situate la o altitudine care nu depășește 1500 de metri, în zone caracterizate printr-un climat temperat și preferabil umed. Încă din cele mai vechi timpuri și în cele mai diverse culturi, de la est la vest, greierele a fost bine văzut de om și a fost considerat aducător de noroc. În China și Japonia, de exemplu, greierii au fost crescuți în case, cu scopul de a încânta familiile cu ciripitul lor dulce. Greierii nu sunt periculoși pentru oameni sau pentru culturi. Greierii sunt cel mai ușor de recunoscut după antenele lungi și picioarele mari din spate pe care le folosesc pentru sărituri, așa cum spuneam, dar și după sunetele specifice. Chiar dacă suntem obișnuiți cu greierii de afară, aceștia nu sunt o plăcere când pătrund în casele noastre. Ei se strecoară în casă prin ușile și geamurile lăsate deschise. Le plac locurile umede și întunecate, deci subsolul casei este locul perfect unde să se adăpostească. Un ciclu de viață al greierilor include mai multe stadii. Primul stadiu este acela de ou. Femela depune în jur de 50 până la 100 de ouă în pământ la o adâncime de până la 25 de milimetri. Acest fenomen are loc la sfârșitul lunii aprilie. Ouăle eclozează după 2 săptămâni. Al doilea stadiu este cel de nimfă. Imediat după ce nimfele eclozează, au aceeași mărime ca ouăle. Cu toate acestea, nimfele seamănă cu greierii adulți, singura diferență fiind lipsa aripilor. Această perioadă durează între 8 și 12 săptămâni. Al treilea și cel din urmă stadiu este cel de adult. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă serie de curiozități din lumea celor care nu cuvântă.

Leul cel timid. Într-o lume în care toți vorbesc despre războaie și în care cel mai important, acela cu propriul nostru echilibru mental, pare a fi deja pierdut, eu vă împărtășesc în fiecare seară povești. A fost odată ca niciodată că dacă n-ar fi nici n-am avea ce povesti, a fost odată un pui de leu, care avea ca toți copiii din lume foarte multe calități. Leuțul nostru era, de exemplu, foarte muncitor. Întotdeauna își făcea treburile bine și la timp. Temele, ordine în camera lui, ba chiar pregătea deseori cina. Apoi era și foarte săritor. Când afla de cineva la nevoie, devenea primul care își oferea sprijinul necondiționat. Nu în ultimul rând, leul nostru era foarte amuzant, doar că, dintr-un motiv pe care vi-l spun imediat, cei din jur îl percepeau a fi mai degrabă prostuț decât fioros sau glumeț. Dar, așa cum toți avem câte un defect și personajul din povestea noastră are unul, o timiditate cum rar s-a mai văzut la un prădător. Deși învăța mult și bine, având întotdeauna răspunsuri la întrebările profesorilor la școală, deseori se întâmpla să nu și le poată găsi atunci când simțea privirile colegilor. Și la joacă îi se întâmpla să se blocheze în negocieri banale cu prietenii. Iar dacă vreo leoaică de vârsta lui îl privea cumva, ce să vă zic, devenea pe loc, dintr-un potențial rege al animalelor, o combinație ciudată de struțo-bursuc. Curajul nu-i lipsea, dorința de a-și depăși timiditatea nici ea, doar că dacă intimida puțin, se supăra pe starea lui, intimidându-se astfel și mai tare. Părea un cerc vicios din care nu reușea să iasă, iar animalele din jur deja începeau să-l privească circumspect. Ce fel de lider vor avea în viitor? Situația a devenit stringentă atunci când antilopele au început să-i arate limba. Elefanții să-și dea ochii și trompa peste cap, iar zebrele să-l strige ironic puișor. Trebuia să facă ceva. Așa că atunci când în școală s-a anunțat un concurs de dezbateri, leul nostru a fost primul pe lista de înscrieri. Și pentru că așa se întâmplă în viață, tocmai el, care detesta să vorbească în fața unei mulțimi, a fost și cel din tâi pe lista de concurs. Și trebuia să facă pereche cu o leoaică de la clasa paralelă, pe care o cam plăcea. Când s-a văzut în fața unei săli pline de ochi și urechi ațintite spre el, primul gând a fost să fugă. S-a uitat totuși în ochelarii colegei de echipă, sub care se vedeau niște ochi pregătiți să învingă, și a decis că n-ar fi o idee bună să o lase singură tocmai acum. Să nu vă închipuiți că brusc timiditatea leului a trecut miraculos. Nu există așa minuni nici măcar în povești. S-a cam împleticit în vorbe, a mai uitat din argumente, dar cu ajutorul partenerei a reușit mult mai mult decât spera. Și a regăsit pe alocuri istețimea și umorul. Ba chiar au câștigat concursul. După cum vă așteptați, prădătorul despre care am povestit este timid și în zilele noastre. Pentru că firea leului, ca și cea a omului, nu se schimbă așa de ușor. Dar a înțeles că puterea sa este mereu acolo, fie ea acoperită de emoții și transpirații. Așa că o regăsește tot mai des, iar antilopele, elefanții și zebrele nu prea se mai încumetă la ironii. În plus, leoaicele de vârsta lui îl privesc tot mai des ca pe un rege.

Părintele stareț se aruncă în genunchi în fața icoanei Maicii Domnului cu pruncul în brațe. Doamne, dăruiește-mi un gând, un sfat. Lacrimile îi curgeau prin barba stufoasă. S-a nevoit prea mult din prima și acum nu mai face față ispitei. Of, Doamne, ce am făcut? Duhovnicul a dormit. Îl vedea pe tânărul călugăr în poarta părinților. Nimeni nu l-a îmbrățișat, nimeni nu s-a bucurat de venirea sa. Iar Ioan este scăldat într-o lumină strălucitoare. Binecuvântați, părinte stareț! Domnul, frate Ioan, mergi în pace unde îți este voia. Ferește-te de cursele vrăjmașului și nu uita de jurămintele cu care te-ai făgăduit bunului Dumnezeu. Deși mă voi duce la părinții mei și acolo îl voi birui pe vrăjmașul cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile sfinției tale. Bine, frate, mergi la chilie și te pregătește. Dimineață, după sfânta liturghie, poți pleca în pace. Ce pregătire de drum, ce să își ia cu el, singura avere era Evanghelia. În rest, pregătirea a fost făcută prin rugăciuni, lacrimi și suspine. Tânărul monah făcea metanii până obosea complet. Rămânea jos la podea și udea locul cu lacrimi. Doamne, nu mă părăsi, să se facă voia ta, îndreaptă pașii mei după voia ta cea bună și desăvârșită. Apoi, iar bătea metanii până la epuizare. De mâncat, nici nu se punea problema. Dimineața a ajuns primul în biserică. A stat într-un colț, își ștergea cu rasa lacrimile din ochi. Nu este bine să mă vadă frații plângând, trebuie să mă potolesc. Slujba i s-a părut mai profundă ca niciodată. Parcă noi înțelesuri se deschideau. După slujbă, fiecare a plecat la ascultarea sa, iar Ioan rămăsese neclintit. În sfârșit, ieșise și părintele stareț din sfântul altar. Părinte, mă rog ție să nu te mâni pentru ieșirea mea din mănăstire. Macarie! Strigă atunci părintele stareț. Binecuvântați, părinte! Cheamă acum toți frații la mine. Părintele Ioan vrea să plece de la noi. Rugați-vă pentru dânsul. Știu că vrăjmașul voiește să mă scoată din locul acesta sfânt pentru vederea părinților mei, însă nădăjduiesc spre Dumnezeu și spre sfintele voastre rugăciuni că și pe părinți voi vedea și peste cel rău voi trece cu picioarele mele, iar înșelăciunea lui o voi călca. Au intrat atunci cu toții în biserică și cu lacrimi s-au rugat pentru Ioan. Fârnicăturii treceau prin mâini și prin tot corpul. Toți se roagă pentru mine. Doamne, dacă nu sunt vrednic să mă asculți, atunci pleacă-ți urechea către acești sfinți ai tăi și ascultă-le rugăciunea lor făcută cu lacrimi pentru păcătosul de mine. Domnul nostru Iisus Hristos să călătorească împreună cu tine, fiule, spuse starețul în timp ce îl binecuvânta. Ceilalți părinți și-au ridicat și ei mâinile și le-au binecuvântat pe Ioan, care i-a îmbrățișat pe fiecare în parte. Mântuiți-vă, binefăcătorii mei, cu iubire m-ați primit la voi și eu v-am iubit pe toți. Dacă nu o să ne mai vedem pe acest pământ, doresc să ne vedem cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Și zicând acestea, a ieșit pe partea cea grea a mănăstirii. A mers mai bine de 100 de pași, s-a oprit. Se simțea gol pe dinăuntru, s-a întors să mai privească mănăstirea și a plâns cu amar. Doamne, poartă de grijă făpturii tale, apără-mă de toate ispitele ce vor urma. Nu mă îndepărta pe mine de la dragostea ta. Se vedea pe sine ultimul om, se simțea ca un cerșetor.

0: Îngerul de lume, ce mi-a dat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cei de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Istoria se întoarce la tine! Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători, dialogul la care Dumnezeu s-a angajat în raport cu omenirea a fost și este un dialog al supremei iubiri. Numai iubirea este capabilă de jertfa supremă. De aceea, așa precum spune Sfântul Evanghelist Ioan, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, pentru ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În Iisus Hristos, viața dobândită nu este o viață care se termină odată cu moartea biologică, ci este viața veșnică, viața împărăției lui Dumnezeu. Este viața zilei a opta, a veșnicei și fericitei existențe. Căci de data aceasta, nu șarpele a fost înălțat pe lemn, așa precum ni se istorisește în cartea Numerii, ci însuși Fiul lui Dumnezeu, care se face și Fiu al omului. De aceea, oricui crede în El și în puterea jertfei Lui, îi este dat să nu piară, ci să aibă viață veșnică, întrucât Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său cel unul născut ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască prin trânsul, așa după cum dă mărturie tot Sfântul Evanghelist Ioan. Există totuși, stimați ascultători, și din partea omului posibilitatea de a alege, căci Dumnezeu nu forțează și nu obligă pe nimeni. De aceea, cel ce crede în Fiul are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el, după cum ne spune însuși Mântuitorul în Sfânta Evanghelie după Ioan. În orice caz, Dumnezeu nu lasă nerăsplătită fidelitatea față de Fiul Său, căci celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, Le-a dat putere ca să devină fii ai Lui Dumnezeu. Cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Totuși, Iisus s-a jertfit și pentru cei păcătoși și pentru cei considerați drepți, și pentru cei care din fire sunt iudei, dar și pentru păcătoșii dintre păgâni, după cum ne spune Epistola către Galateni în capitolul 2, versetul 15, căci omul, indiferent care ar fi el, nu se îndreptățește din faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. De aceea, mărturisim și noi, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, că am crezut în Hristos Iisus pentru ca din credința în Hristos să ne îndreptățim, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va îndreptăți. Oricine crede în Iisus Hristos, trebuie, stimați ascultători, să spună: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este cel ce trăiește în mine. Ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc într-o credință în Fiul lui Dumnezeu, cel ce m-a iubit și pe sine însuși s-a dat pentru mine, conform Galateni 2:20. Creștinul nu trebuie să anuleze harul lui Dumnezeu, ceea ce deja a primit. Nu trebuie să retracteze contractul pe care Dumnezeu l-a făcut prin Fiul Său în Duhul Sfânt cu el, căci dacă dreptatea vine prin lege, atunci Hristos a murit în zadar, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 21. În Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru întreg neamul omenesc, nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că toți una sunteți în Hristos Iisus, ne spune tot Sfântul Apostol Pavel. Toate națiunile sunt recapitulate în El, de aceea etnia, rasa, pregătirea profesională, starea socială, politică sau culturală nu mai constituie motiv de discriminare și de partajare, fiindcă toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus, căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, după cum ne spune tot Epistola către Galateni. Pentru că făgăduințele mesianice au fost rostite lui Avraam și urmașului său, care este Iisus Hristos, iar creștinii din toate timpurile și de pretutindeni aparțin lui Hristos, fiind astfel și odrasle ale lui Avraam și moștenitor după făgăduință, unitatea tuturor oamenilor este asigurată în unul și același Iisus Hristos, iar prin jertfa sa
pe toți ne-a răscumpărat ca să dobândim înfierea. Stimați ascultători, fără Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, omul și istoria nu ar avea nici valoare și nici sens. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în învățătura Evangheliei Sfântul Ioan despre Logosul Divin, cel prin care toate s-au făcut, consideră că Iisus Hristos este sensul tuturor. De aceea, fără Iisus Hristos, fără Fiul lui Dumnezeu făcut om, istoria nu l-ar avea pe Dumnezeu prezent în ea. Ori istoria capătă un sens numai prin intrarea Fiului lui Dumnezeu în timp și spațiu, prin întruparea sa ca om pentru a da omului și existenței umane un sens. În Hristos Iisus, făcut om într-un anumit moment al istoriei, dar legat cu toată istoria, își arată sensul veșnic și valoarea și creația sa, iar oamenii își găsesc veșnica lor odihnă în infinitatea și eternitatea lui Dumnezeu, Cel care este cauza, dar și ținta, începutul și sfârșitul. Căci s-a făcut El însuși om, dar a rămas și Dumnezeu. De aceea, El este și Dumnezeul Cel care cheamă, dar și omul care este chemat.

stimați ascultători, pentru ca istoria să capete un sens și pentru ca întreaga umanitate să-și afle odihna mult dorită, a fost nevoie, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, de taina lui Hristos, care e tot una cu Hristos. Iar această taină este, desigur, unirea negrăită și neînțeleasă a dumnezeirii și omenității într-un singur ipostas, fără ca în acest ipostas compus să se aducă vreo micșorare ori vreo atingere după fire omenității și dumnezeirii. Sfântul Maxim spune că aceasta este taina cea mare și ascunsă. Aceasta este ținta fericită sau sfârșitul pentru care s-au întemeiat toate. Datorită acestui scop dumnezeiesc, care în viziunea Sfântului Maxim este gândit mai înainte de începutul lucrurilor, Dumnezeu a adus la existență ființele lucrurilor. Acesta este cu adevărat sfârșitul providenței și al celor providențiale, când se vor readuna în Dumnezeu cele făcute de El. Împlinitor al acestei mari taine s-a făcut însuși cuvântul ființial al lui Dumnezeu, devenit om. Astfel, în Hristos a fost recapitulată întreaga creație, întreaga umanitate. Stimați ascultători, comentând și analizând teologia Sfântului Maxim, Părintele Dumitru Stăniloae arată că în concepția acestuia, istoria este împărțită în două mari perioade. Cea dinaintea venirii lui Hristos în lume, pe care El o folosește pentru pregătirea venirii sale în lume, și cea de după întruparea sa, prin care El lucrează pentru îndumnezeirea oamenilor. Trebuie însă știut că Domnul nostru Iisus Hristos este începutul, mijlocul și sfârșitul tuturor viacurilor trecute, prezente și viitoare. Dar întruparea, patimile, moartea și învierea sa constituie punctul de legătură dintre toate viacurile și timpurile, dintre oamenii de dinainte de întruparea sa și oamenii de după întruparea sa, căci El este Adam cel de pe urmă, oes hatos Adam, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 45, care cuprinde în sine atât pe Adam cel dintâi, o protos Adam, cât și pe ultimul om care se va naște în istorie. De aceea, în persoana lui, întreaga umanitate este recapitulată și toți oamenii, toate națiunile vor putea participa la ospățul mielului. Deși umanitatea de dinainte de Hristos aștepta venirea lui și cu toate că mulți au murit într-o credință, totuși, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 39, n-au luat făgăduința, pentru că Dumnezeu a rânduit mai înainte pentru noi ceva mai bun, ca să nu fie desăvârșit fără noi. Referindu-se la acest aspect, Sfântul Chiril al Alexandriei spune că vom lua moștenirea sau sorțul, moștenirea cea foarte bună și nefăcută de mână a împărăției cerurilor în Hristos, popoarele cele din tâi și cele de la mijloc și cele din urmă, împreună cu Sfinții Părinți. Stimați ascultători, explicând acest pasaj, Părintele Dumitru Stăniloae arată că bucuria în gradul suprem a împărăției cerurilor o vor primi numai toate generațiile împreună, căci ea este bucuria tuturor de toți. Nici părinții, moșii și strămoșii noștri nu vor avea de plină această bucurie fără noi, dar nici noi nu o vom avea de plină fără urmașii noștri. De aceea ne și rugăm să fim împreună. Ne rugăm pentru părinții noștri adormiți să fie împreună cu noi și sfinții se roagă pentru noi să fim împreună cu ei. Și aceasta este plinătatea lui Hristos. Toți suntem chemați să ne bucurăm împreună de El și El voiește să se bucure avându-ne pe toți în El, în bucuria comună de noi și a unora de alții. Așadar, stimați ascultători, în Hristos Iisus toți suntem îndreptați prin credință, devenind astfel fii ai lui Dumnezeu și proprii sfinților, căci Iisus însuși mijlocește și prin El ne leagă pe toți cu sine, cu Tatăl și cu cetele sfinților.
De aceea, prin credință și ascultare, și poporul din neamuri a moștenit partea și sorțul întâiului născut, adică al poporului ales, luând naștere astfel noul Israel. Însuși Hristos mărturisește aceasta prin gura lui David, prorocul, atunci când zice: "Popor pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie, cu auzul urechii m-a ascultat pe mine." Conform Psalmul 17, versetul 45. Altfel spus, stimați ascultători, chiar dacă după trup nu suntem din seminția lui Israel, totuși, pentru faptul că biserica aparține tuturor națiunilor, ne ajunge mijlocirea lui Emanuel pentru a ne uni prin sine cu Tatăl și să ne facă părtași ai moștenirii sfinților, arătându-ne neam sfințit, preoție împărătească, după cum ne spune Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă sobornicească, în capitolul 2, versetul 9. Prin Iisus Hristos, toate națiunile și generațiile sunt iubite de către Tatăl, dobândind astfel nașterea duhovnicească în Duhul Sfânt și fiind puși în rândul sfinților dinainte de noi. Și pentru că am fost chemați fii ai Tatălui, vom fi fii și ai Celui care ne-a chemat și ne-a împăcat cu Tatăl, adică ai lui Iisus Hristos. El însuși a voit acest lucru din iubire față de oameni. De aceea a coborât la calitatea de persoană a umanității noastre, sărăcind, ca să ne poată împărtăși și nouă din bogăția sa dumnezească, atât cât ni se poate face și nouă accesibilă la nivelul nostru omenesc. Astfel, am fost primiți la Tatăl ca fii în Hristos, căci Fiul Său s-a făcut și El om. Fără întruparea și jertfa Lui, n-am fi putut deveni făpturi noi, născuți din nou în El și curați ca El, și implicit n-am fi devenit fii ai Tatălui. De aceea, înfierea noastră e o unire cu Sfânta Treime, căci devenim fii ai Tatălui prin unirea cu Fiul și prin nașterea din nou din Duhul Sfânt, care ne sfințește și ne curățește și ne rezidește, făcându-ne făpturi noi, mădulare ale trupului tainic al lui Hristos. Prin și în Hristos, trupul omenesc este restaurat în starea fără de moarte de la început, când Duhul Sfânt îl ținea în viață, fără de patimi. Trupul lui Hristos este readus la viață în ciuda morții sale biologice. De aceea, prin aceasta, în chip mistic, s-a restaurat însăși omenirea în Hristos ca biserică. Învingând definitiv moartea în trupul său, Iisus Hristos a restaurat omenirea ca biserică, așa cum a fost la început, dar ca biserică definitivă, ca biserică a împărăției lui Dumnezeu. În El ne-am născut din nou prin botez, devenind ca și El fii ai Tatălui, fiind rânduiți spre înviere. Vom învia cu toții, pentru că El s-a jertfit

astfel în sine pecetea iubirii jertfelnice. De aceea, ca Dumnezeu, Iisus Hristos e plin de suprema iubire. Însă această iubire, stimați ascultători, o imprimă în chip de plin și umanității Lui prin jertfa de pe cruce. Stimați ascultători, vorbind despre jertfa de pe crucea Mântuitorului, Sfântul Atanasie cel Mare face o legătură între aceasta și pricina arătării lui în trup. Astfel, nimănui nu era cu putință să prefacă stricăciosul în nestricăcios decât numai Mântuitorului. De asemenea, numai el putea să rezidească în om existența după chipul lui Dumnezeu, căci era chipul Tatălui. De aceea, fiind el însuși viața, a putut prin înviere să-l facă pe muritor nemuritor. Altfel spus, motivul pentru care a venit la noi a fost și acela că trebuia să-și plătească datoria tuturor. Pentru aceasta, după cum ne spune Epistola către Evrei, a adus și jertfa pentru toți, dând templul său spre moarte, ca să facă pe toți nevinovați și iertați de neascultarea de la început, după cum ne spune Cartea Apocalipsei, și să se arate totodată pe sine mai înalt decât moartea, arătând trupul său nestricăcios, drept pârga învierii tuturor. Stimați ascultători, comentând aceste pasaje, Părintele Dumitru Stăniloae arată că Mântuitorul a binevoit să primească în trupul său moartea pentru a o învinge. Astfel, el a trăit până la capăt destinul omenesc, revelându-ne în felul acesta și nouă rostul pozitiv al trăirii acestui destin. Învingând moartea în trupul său, a învins-o pentru toți, căci înghițind trupul său cel de viață purtător, ea a fost devorată, așa cum spun părinții. Trebuie însă să specificăm că jertfa lui Iisus Hristos nu a fost pentru a da satisfacție onoarei jignite a lui Dumnezeu, ori o ispășire, ci ea a avut un sens ontologic. Hristos putea să nu moară, însă a acceptat să primească în trupul său moartea pentru a o putea învinge. De asemenea, stricăciunea nu a mai avut loc, întrucât în momentul producerii ei a dat drumul Dumnezeirii sale ca să oprească și să învingă starea sa de moarte. Astfel, moartea a fost biruită pentru totdeauna după ce și-a arătat toată puterea. Stimați ascultători, trebuie știut aceea că în jertfa lui Iisus pe cruce se împlinesc scripturile, căci Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit scripturilor. De aceea, Sfântul Apostol Pavel exclamă, precum odinioară Osea profetul, Înghițitu-s-a moartea într-o biruință, unde-ți este moarte biruința? Moarte, unde-ți este boldul? În jertfa lui Iisus, stimați ascultători, moartea a fost înfrântă definitiv. Omul poate participa și el la această biruință a lui Iisus Hristos, îngropându-se cu el în moarte prin botez și înviind împreună cu el, umblând într-o înnoire a vieții. Prin jertfa sa, omul cel vechi a fost nimicit, nemai fiind înrobit păcatului. De aceea, cei care mor împreună cu Hristos vor avea parte și de învierea cea dinpreună cu El, știind că Hristos, odată înviat din morți, nu mai moare. Asupra-i, moartea nu mai are stăpânire, fiindcă cel ce a murit păcatului, i-a murit acestuia odată pentru totdeauna, iar cel ce trăiește, lui Dumnezeu îi trăiește, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 6, versetele 3 până la 11. Puterea jertfei lui Iisus izvorăște însă din aceea că El nu este doar mielul blând care se aduce spre jertfă, fără împotrivire și fără a-și deschide gura sa, după cum ne spune prorocul Isaia, ci este și mielul biruitor, care stă pe tronul de judecată, precum este înfățișat în Cartea Apocalipsei, capitolul 5, versetul 6. El este singurul împărat și stăpân al lumii, numai El fiind vrednic de slavă, de cinste și de putere, căci El a creat toate câte sunt și a dat sens creației sale. El este Iisus, Mesia, biruitorul morții și al păcatului,
este cel care se descoperă ca stăpân absolut al universului. Mielul batjocorit și imolat pe cruce este acum atotștiutorul, cel ce era și cel ce este și cel ce vine. De aceea, lui îi se aduce cântare întreit sfântă, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu. Numai el, mielul cel înjunghiat, a fost vrednic ca să ia puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și slava și binecuvântarea, după cum ne spune cartea Apocalipsei. El, mielul înjunghiat, reprezintă ambele fețe ale creștinismului, cea a îngăduinței, a umilinței și a jertfei, dar și cea a dreptății și a puterii dumnezeiești. De aceea, stimați ascultători, el este și mielul care biruie și judecă, stând pe tron, adică având însemnele puterii depline. Strigătul de jale de la picioarele crucii se transformă acum în cântare nouă, arătând că Iisus, mielul, este biruitor. Fiindcă ai fost înjunghiat și cu sângele tău i-ai răscumpărat lui Dumnezeu oamenii din fie ce seminție și limbă și popor și neam, după cum ne spune tot cartea Apocalipsei în capitolul 5, versetul 9. Altfel spus, stimați ascultători, în Iisus Hristos sunt recapitulate toate semințiile pământului, căci El este Alfa și Omega, martorul cel credincios, cel întâi născut din morți și Domnul împăraților pământului. El este cel dintâi și cel de pe urmă și cel viu. A fost mort, dar este viu în vecii vecilor, având cheile morții și ale iadului. El a murit pentru noi, de aceea împreună cu El toți vom învia.

tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, dacă deschideți Evanghelia după Luca, o să vedeți că această Evanghelie începe și se sfârșește în același loc. Unde? În templul din Ierusalim, în Sfântul Locaș. Dacă citiți doar primele două capitole ale Evangheliei, o să vedeți că ea începe cu prezența preotului Zaharia în Sfântul Locaș, în actul tămâierii, și se sfârșește cu un episod care ne-l prezintă pe Iisus și pe părinții săi la sărbătoarea Paștilor la Ierusalim. Și tot acolo, în capitolul 2 al Evangheliei după Luca, sunt redate primele cuvinte rostite de Mântuitorul Hristos în această Evanghelie și care susțin filiația sa divină și necesitatea ca el să fie pe pământ și nu în orice loc pe pământ, ci în templul de Ierusalim sau în Sfântul Locaș. Când Sfânta Fecioară i-a făcut această dojană părintească, maternă, fiule, de ce ne-ai făcut nouă aceasta? Iisus a răspuns, adolescentul acela, Iisus de 12 ani a răspuns, de ce m-ați căutat? Nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Ei bine, dragi prieteni, este cât se poate de interesant și de sugestiv faptul că Sfântul Evanghelist Luca își începe Evanghelia prezentându-ne un preot, adică o persoană consacrată Domnului. O persoană venerabilă, o persoană care inspiră respect, vrednică de stimă și de considerație, o persoană căreia îi prezintă CV-ul și statutul social. Acest preot și soția lui Elisabeta și ea dintr-o familie preoțească, o descendentă a preotului Aaron, erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu și umblau, adică trăiau, fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. Se mai spune despre ei că erau înaintați în zilele lor și că nu aveau o descendență, că nu aveau copii. Era o familie fără copii. Dragi prieteni, povestea de viața acestui om este impresionantă și dramatică în același timp. Iar dacă o privim mai de aproape, nu pare să fie una deosebit de norocoasă. El, preotul Zaharia, e realizat profesional, iar serviciul și l-a făcut ireproșabil. Însă viața de familie nu i-a oferit bucuria unei descendenți, a unui copil sau unui urmaș. Sfântul Luca a surprins momentul în care preotul Zaharia are șansa sau ocazia vieții sale. A ieșit la sorți, tragerea la sorți era un mod de a lăsa pe Dumnezeu să decidă sau să aleagă un lucru. Adică Dumnezeu a hotărât să-l cheme pe acest preot la o slujire unică într-o zi, aceea de a duce jertfa de tămâie în Sfântul Locaș și aceea de a binecuvânta poporul, adică în cultul iudaic, cea mai mare onoare pentru un preot. Ei bine, în timpul acestei slujiri, preotul Zaharia are parte de o experiență supranaturală. Arhanghelul Gavril îi se arată de-a dreapta altarului tămâierii, aducându-i o veste bună, o evanghelie. Aceea că rugăciunea i-a fost ascultată. Ce poate să fie mai frumos, dragi prieteni, decât să ți se confirme că rugăciunile ți-au fost primite și ascultate de Dumnezeu? Ce poate fi mai plăcut și mai frumos pentru un preot decât să știe că rugăciunile pe care îi le înalță lui Dumnezeu pentru credincioșii săi, pentru cei dragi ai săi, sunt primite de Dumnezeu? Și că soția lui va zămisli și va naște un fiu, un copil de parte bărbătească, pe care îl va numi Ioan, Luca 1:13. Îngerul Domnului îi face acestui copil o descriere foarte generoasă, prezentându-l ca pe un viitor profet al lui Dumnezeu, copil de nașterea căruia se vor bucura mulți, deci nu doar familia sa restrânsă, un om care va avea o viață sfântă, căci se va umple de Duh Sfânt încă din pântecele mamei sale și care nu doar că va desfășura o lucrare sau o misiune sfântă în poporul său, ci lucrarea sa va fi unică nu doar în istoria umanității, ci în istoria mântuirii neamului omenesc. El va fi înainte mergătorul Domnului și va pregăti poporul pentru sosirea luminii a lui Mesia Hristos. Cu toate acestea, preotul Zaharia este greu de convins. Preotul se dovedește incredul și sceptic. Și pentru acest fapt el primește o pedeapsă temporară. Va fi mut, nu va putea vorbi și, bineînțeles, nu va putea împlini ritualul binecuvântării poporului. Un timp preotul Zaharia rămâne mut, nu poate vorbi și implicit, așa cum vă spuneam, nu poate împărtăși poporului binecuvântarea lui Dumnezeu.
Dragi prieteni, de fiecare dată când citim Evanghelia, întâlnim texte care, pentru a putea fi înțelese de plin, e nevoie să le citim în contextul lor mai larg. Numai dacă avem în minte întreaga istorie, detaliile unor momente singulare, așa cum este și acest al muțeniei preotului Zaharia, poate fi util înțelegerii noastre. Cu alte cuvinte, episodul pe care Evanghelia ni l-a prezentat astăzi în cadrul cultului divin public, cel cu întâlnirea dintre preotul Zaharia și îngerul Domnului în Sfântul Locaș, ne transmite un mesaj precis. Însă doar lectura întregii Evanghelii după Luca ne va arăta că privirea evanghelistului este în realitate asupra personajului principal al Evangheliei, care nu este Ioan, Botezătorul, ci Mântuitorul Iisus Hristos. Ei bine, acesta este motivul pentru care Evanghelia după Luca începe cu o binecuvântare suspendată, oprită, suprimată sau anulată, printr-un handicap fizic. Printr-un impediment, preotul Zaharia, din cauza incredulității, din cauza incapacității de a crede, rămâne mut pentru un timp. Pentru a se încheia Evanghelia aceasta după Luca, pe muntele măslinilor, cu Iisus care îi binecuvintează pe ucenicii săi și pe când îi binecuvânta, s-a înălțat la cer. Sfântul Luca nu face altceva decât să ne spună că Iisus, prin lucrarea și opera sa, nu face altceva decât să umple tăcerea preotului Zaharia, care s-a dovedit incredul și sceptic. Iisus e cuvântul pe care preotul Zaharia nu-l poate rosti. Dar, prieteni, dacă citiți Evanghelia după Luca, veți vedea că ea începe și se sfârșește în același loc, în Sfântul Locaș sau în Templul din Ierusalim. Așa cum vă spuneam la început, evanghelistul Luca începe istorisirea sa spunându-ne multe lucruri despre preotul Zaharia, că provenea dintr-o familie venerabilă și respectată, la fel ca și soția sa, că era drept și respectat sau împlinea poruncile Domnului. Însă evanghelistul Luca ne arată că acest preot venerabil suferă de o boală spirituală gravă. Nu e curios și nu e ciudat că tocmai un preot se îndoiește de cuvintele îngerului, de cuvintele mesagerului ceresc? Să știți că nu, pentru că și preotul și slujitorul Domnului, tocmai din pricina acestei apropieri de sacru sau de cele sfinte, de altar, are îndoielile și dubiile lui. Preotul Zaharia a făcut totul pentru a trăi corect și onest, însă în interiorul său și-a făcut loc o resemnare tăcută. Dar care e acea resemnare? Adică s-a împăcat cu situația în care era fără copii și care era defavorabilă și a acceptat-o cumva fără să protesteze înaintea Domnului. În epoca respectivă nu era normal să fii căsătorit și să nu ai copii. Familiile fără copii erau privite cu suspiciune și cu bănuiala cumplită din partea celor mulți că Dumnezeu i-a pedepsit pe cei fără copii și știe el oarecum de ce a făcut aceasta.

Preotul Zaharia își face datoria de preot, merge la Sfântul Locaș, se roagă, își exercită slujirea și din punct de vedere formal, viața sa pare în ordine. Însă în interiorul lui ceva s-a blocat. Înaintea mesajului îngerului, preotul se simte dezorientat și tulburat și se întreabă, citez, după ce voi cunoaște aceasta, căci eu sunt bătrân și femeia mea e înaintată și ea în zilele ei, am încheiat citatul Luca, capitolul 1, versetul 18. Dragi prieteni, să știți că asta este o problemă cât se poate de serioasă. Fiecare își face treaba cum știe mai bine, însă nu mai așteaptă nimic nou de la viață. Supraviețuim pur și simplu, nu trăim. Ca și cum partea cea mai importantă a vieții noastre ar fi deja pierdută pentru totdeauna. E prea târziu, credem și zicem noi, să se mai întâmple ceva deosebit în viața mea. Resemnarea noastră nu-i mai permite Harului Lui Dumnezeu să ne surprindă și să lucreze în sufletele noastre. Păi de ce am celebra noi Paștile și Rusalile sau venirea Duhului Sfânt? Ca să fie toate ca și mai înainte? Ei bine, când se întâmplă asta, e un semn că ne-am obișnuit cu echilibrul pe care l-am construit, pentru că noi toți căutăm echilibrul emoțional și sufletesc în viața noastră. Suntem agitați când nu-l avem și recurgem la medici, la tratamente și la medicamente, ca să ne recuperăm echilibrul sufletesc. Toți căutăm și încercăm să rămânem, cum se spune, pe linia de plutire, pentru că nu vrem să suferim peste măsură și excesiv, dar oare asta înseamnă maturitate spirituală? În niciun caz. Din perspectivă creștină duhovnicească, matur nu e numai cel ce poate da un echilibru vieții sale, ci e și omul care a înțeles că Dumnezeu și Harul Său reprezintă punctul de plecare pentru a gestiona dezechilibrele și mizerile vieții noastre. Iată, Evanghelia ne-a prezentat astăzi un preot căruia îi scrie în fișa apostolului că trebuie să se încreadă, trebuie să-l creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, să se încreadă în cuvântul Domnului. E ocazia vieții lui, e în Sfântul Locaș, era în timpul unui act liturgic și el se dovedește incredul și sceptic. Dragi prieteni, este normal, natural și legitim să cerem ca oameni un semn de recunoaștere, o încredințare din partea lui Dumnezeu, ca să ne ajute să înțelegem când anume intervine El în rutina noastră zilnică, în care pare că se petrec mereu și mereu același lucruri. Ei bine, tocmai în aceste conjuncturi sau momente obișnuite, Dumnezeu ne poate vorbi și poate schimba viața noastră. Am spus că toți suntem în căutarea unui echilibru sufletesc și emoțional. Și oarecum firesc, suntem oameni, însă dacă uităm că în noi lucrează puterea Duhului Sfânt, așa a zis Domnul, veți primi putere prin venirea peste voi a Duhului Sfânt. Această uitare poate conduce bărcuța vieții noastre la derivă, la devieri sau la abateri de la rută. Când se întâmplă asta, căutăm cu disperare un echilibru sau ceva tare sub picioarele noastre, așa cum a procedat și preotul Zaharia. Dar dacă procedăm așa, viața noastră va fi incapabilă de performanțe duhovnicești. Va fi incapabilă să se schimbe și să spună nu păcatului și răului. Nu vom avea curajul să-i spunem Domnului, iată-mă, Doamne, fă cu mine după cum dorești sau după cum voiești. Trăirea Evangheliei și a cuvintelor lui Hristos nu e exclusiv opera noastră, ci e lucrarea tainică a Duhului Sfânt în inima noastră. Mântuirea noastră, o știm prea bine, este un act sinergic, o împreună lucrare a credinței noastre cu Harul lui Dumnezeu prin fapte bune. Dragi prieteni, despre preotul Zaharia și despre soția sa, Elisabeta, evanghelistul ne spune că erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu și că umblau, adică trăiau, ireproșabil, împlinind poruncile lui Dumnezeu. Ai putea crede că e destul, nu? Ce ai putea face mai mult? Numai că Dumnezeu nu ne cere pur și simplu să fim doar persoane oneste și drepte. Ne cere să credem și să ne încredem în cuvântul Lui, deoarece sfințenia înseamnă să lași pe Dumnezeu să lucreze în sufletul tău, chiar și atunci când n-ai echilibru sufletesc pe care ți-l dorești. Puterea Duhului Sfânt de asta este așa cum este, pentru că trece dincolo de puterile noastre sufletești. Prin urmare, avem două variante, cel puțin. Putem să ne mulțumim cu perspectiva noastră. Putem să ne mulțumim și să fim satisfăcuți cu ceea ce știm și putem să facem. Cu ceea ce cunoaștem, cu respectarea unor ritualuri, ne putem adapta la ceea ce știm și să fim persoane oneste și venerabile. Asemenea, preotului Zaharia, înainte de apariția îngerului, în dreapta altarului tămâierii,
În încercarea de a ține pe linia de plutire disperarea inimii noastre, căutăm să trăim onest și cinstit, reprimând în mod constant sentimentul real că viața noastră a mers sau merge prost și că Domnul nu pare să-și fi respectat promisiunile sau făgăduințele pe care ni le-a făcut. Vedeți cu ce episod începe Evanghelia după Luca? Ne conduce direct la o problemă frecvent întâlnită în viața noastră: incredulitatea și scepticismul. La faptul că în ultima parte a vieții noastre, adică la bătrânețe, devenim mult mai rigizi și mai puțin dispuși să vedem și să acceptăm noul și noutatea în viața noastră. Ne bazăm și ne încredem mai mult în forțele noastre și pe un echilibru sufletesc fragil, care nu e în stare sau în măsură să ne facă fericiți. Sigur că Dumnezeu nu ne cere să ne schimbăm într-o clipă. Nici preotul Zaharia nu i-a cerut asta. Dimpotrivă, i-a oferit timp. 9 luni de zile, perioada în care soția sa s-a aflat în stare binecuvântată, preotul Zaharia a reflectat îndelung la cuvintele îngerului Gavril. Pentru el a însemnat un parcurs, un drum de la îndoială la credință, de la scepticism la încredințare. Iar nașterea lui Ioan i-a permis să facă această minunată schimbare, care a însemnat sfârșitul neputinței sale de a vorbi și de a binecuvânta și revărsa binecuvântarea Domnului peste poporul său. Domnul, așa cum a procedat în cazul preotului Zaharia, ne dă și nouă timp ca să ne deschidem noutății sale. Noi nu înțelegem multe lucruri și asta pentru că suntem prea adânciți în istoria pe care o trăim, suntem înglodați în istoria pe care o trăim. Dar a avea credință înseamnă și a fi conștienți de faptul că ceva măreț se petrece, chiar dacă noi nu înțelegem decât foarte puțin pe care Dumnezeu o săvârșește în lume. Dragi prieteni, nu vă doresc altceva decât să înțelegeți cât mai mult din această lucrare pe care Dumnezeu o săvârșește în lume și să cunoașteți tot mai deplin rațiunea sau sensul existenței acestui organism pe care noi o numim biserică. Închei, însă nu înainte de a vă spune împreună cu psalmistul: astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul Dumnezeu, căci poate să vă mântuiască sufletul. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui.

Doar de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-o te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

Tăiere ta, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legi, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

După porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Sfântitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe Arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreună.

O mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta,

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te dulceața toată lumea, bucură-te mirele celor trei fete. Bucură-te izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

biserica ta, mergând arătând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăimție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Nicolae, credincios fiind tu pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni, pentru

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cel ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele ierarhe, ca să Te laud pe Tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin Tine ne îndestulăm.

Având vicleană cunoștință, Arii a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudată de grabă, alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

te, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimval bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

ca să te lăudăm pe tine zicând: Bucură-te, Sfinte Nicolae prelăudate, bucură-te, întărirea mirelor, bucură-te, podoaba linchiei, bucură-te, cărmuitorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi păcatele,

Ce aminte de voie voi ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce ți-a dat ție cele

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și vă invit să ascultați o nouă ediție a acestei emisiuni. Astăzi poposim din nou în protopopiatul Aiud și mai exact în parohia Pețelca, unde îl întâlnim pe părintele Ioan Bogdan Lupu, parohul acestei comunități, acestei localități. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Vă mulțumesc pentru prilej și ne dăjduim să fie o întâlnire și o convorbire rânduită de Dumnezeu cu folos, spre mântuire, nu spre doar de mântuială, cum era o vorbă.
0: Da, foarte frumos spus. Așa este. Înainte să pornim la emisiune, de multe ori m-am gândit la ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt oameni care asociază mântuirea cu mântuiala. Și atunci ați spus foarte, foarte bine și așa ca un cuvânt de deschidere a emisiunii să fie o emisiune folositoare pentru mântuire și nu de mântuială. Așa să fie. Și haideți să începem. Și începem cu copilăria, chiar un pic mai repede de copilărie, să vorbim despre părinții dumneavoastră, de unde erau deloc și unde v-ați născut dumneavoastră.
1: Da, în urmă cu 44 de ani m-am născut pe meleaguri Muntenești, în județul Prahova, în orașul, municipiul Câmpina. Provin dintr-o familie, o familie de oameni credincioși, oameni practicanți ai Sfintei Biserici, care mi-au inspirat încă din copilărie acest drum, acest parcurs. Bineînțeles că în experiența fiecăruia în parte, datorită experiențelor de viață, datorită traseului pe care și l-a ales fiecare, chemarea lui Dumnezeu, răspunsul la chemarea lui Dumnezeu o face mai devreme sau mai târziu. Eu pot să spun, datorită acestui fundament pe care l-am primit în familie ca și soliditatea personalității mele, a fost o bază pe care ulterior am zidit, putem spune, printr-un traiect profesional oarecum diferit, pentru că eu nu sunt absolvent de seminar, sunt absolvent al unui liceu tehnic, ulterior absolvent al unei școli de asistenți medicali, am lucrat 9 ani de zile în sistemul medical și ulterior dorul, chemarea aceasta către teologie s-a concretizat prin absolvirea Facultății de Teologie Andrei Șaguna în cadrul Universității Sibiu.
0: Să le luăm toate așa pe rând și să vorbim despre fiecare în parte. Spuneați că v-ați născut în Câmpina. Ați și copilărit în Câmpina sau...
1: Acolo am copilărit până la, pot spune, până la intrarea mea la Facultatea de Teologie. Acolo am copilărit la casă părintească, ulterior parcursul a luat o altă turnură datorită studiilor, datorită întemeierii familiei, propriei familii.
0: Cum era copilul, cum vă spunea acasă, Bogdan?
1: Bogdan.
0: Cum era copilul Bogdan? Era apropiat de biserică? Era... Cum ați descoperit biserica? Părinții au fost cei care v-au arătat drumul, ați descoperit-o singură? Sau, și încă o întrebare, că da, acum am început cu multe întrebări, dar cu siguranță ne veți răspunde la toate. Ați avut preot în familie care cumva să vă ghideze, orienteze spre teologie?
1: Nu. Nu am avut preot, nu am avut această tradiție, să zicem, de clerici în familie, însă, după cum am spus și la început, educația primită în familie a fost cu această orientare către Sfânta Biserică, bineînțeles, având în primul rând această conștiință a existenței lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu în viața concretă. După cum am spus, copilul Bogdan sau eu în copilărie am fost o persoană ușor introvertită, ușor timidă, dar care avea nevoie să socializeze, avea nevoie de să comunice cu oamenii. Această apropiere de oameni s-a manifestat mai pronunțat și datorită profesiei pe care am ales-o inițial de asistent medical, având sau intrând în contact cu suferința umană, latura aceasta trupească, a bolii, a suferinței, care parcă mai mult m-a făcut să conștientizez nevoia aceasta de împlinire prin teologie, prin studiul teologic și ulterior prin această alegere a lui Dumnezeu până la urmă de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. A fost o împlinire și o împlinire a unui deziderat al integrității umane, văzut omul integral, trup și suflet.
0: Ca și copil, frecventați biserica? Mergeați mai des sau doar de sărbători?
1: În prima parte a copilăriei, da, de sărbători. Ulterior, după la vârsta adolescenței, la vârsta liceului, am descoperit o parohie acolo în oraș, un părinte vrenic, un părinte care mi-a devenit un model de slujire. Și pot spune că a constituit, nu voluntar, ci prin viața Sfinției sale și prin conduita Sfinției sale, mi-a devenit un model și un imbold pentru a merge și a continua această chemare, a răspunde la această chemare pe care am simțit-o din adolescență, din copilăria.
0: Ce poate să-l atragă pe un copil, pe un adolescent la biserică? În cazul dumneavoastră, ce v-a atras la biserică?
1: Nu pot face abstracție de faptul că a fost o situație ușor specială a familiei mele, având în vedere că în familie aveam pe sora care era cu probleme de sănătate, dar apropierea concretă și conștientă de biserică s-a făcut inițial la nivel intelectual. Faptul că în această parohie, după cum am spus, părintele punea un foarte mare accent și pe o cultivare teologică, dincolo de cultivarea în Sfânta Liturghie. Participarea la Sfânta Liturghie constituia un mijloc sau o manieră de a ne cultiva, de a ne îmbogăți și intelectual și sufletește.
0: Am o întrebare care nu știu dacă să o adresez acum sau pe finalul emisiunii, dar pentru că suntem la copilărie, o să adresez acum întrebarea, după care o să continuăm și să vorbim despre liceu, despre facultate. Regăsiți acum în persoana dumneavoastră ca preot slujitor la 44 de ani ceea ce căuta și vedea copilul, adolescentul din biserică, în biserica de la Câmpina? Ați realizat ceea ce gândeați atunci, cum poate vă vedeați preot, și sigur acest lucru este realizat, dar ceea ce gândeați să faceți ca preot, ați reușit să împliniți?
1: Da, slavă lui Dumnezeu, după cum am spus, fostul meu duhovnic, părintele de care vorbeam, constituind un model pentru mine, este în continuare un model și la nivel de slujire și la nivel de cuvânt, de învățătură. Mi-a rămas întipărit, s-a transformat ca într-o secvență genetică, putem spune, experiența pe care am avut-o cu părintele. Și pot spune, mulțumim lui Dumnezeu, că da, pot spune că am realizat, sau Dumnezeu a îngăduit să realizez ceea ce gândeam sau ceea ce visam pe atunci.
0: În clasa a șaptea, a opta, apoi la liceu, poate că era și gândul acesta de preoție, dar vă vedeați, vă imaginați în fața Sfintei Mese slujind?
1: După cum am spus, acele momente, clasa 7-a, 8-a sau la liceu, nu era foarte definit acest gând, această dorință. Abia întâlnirea cu părintele, întâlnirea și frecventarea ulterior mai fervent a bisericii a pus o temelie mai solidă la nivelul acestui gând pe care l-am avut și dorinței de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. Deci pot spune că nu m-am văzut. Era o dorință, dar nu aveam probabil nici foarte mari repere, dar ulterior, după ce am dobândit acest reper, s-a putut concretiza mai bine gândul sau dorul pe care îl aveam.
0: A urmat liceul. Ce profil ați studiat?
1: A fost un liceu, real, un liceu tehnologic, cu un domeniu tehnic, deci care nu avea foarte mare tangență cu latura aceasta teologică, însă
0: puțin am ciudat avut... faptul că nu avea legătură cu teologia, dar cumva v-a apropiat perioada asta
1: eu am avut în perioada respectivă o doamnă profesoară care frecventa biserica părintelui și care ne-a atras într-un soi de gazetă a școlii sau realizarea unui material pe tematică religioasă. Și n-am spus nu, bineînțeles, acestei provocări și pot spune că și dumneai datorez faptul că am ajuns la biserica părintelui de care vă spuneam mai devreme.
0: Apoi, după liceu, urmează facultatea și mulți spun că urmarea facultății de teologie și apoi hirotonia este o chemare a lui Dumnezeu. Cum ați simțit această chemare și de ce ați dat curs gândului de a merge la facultatea de teologie?
1: După cum v-am spus la început, după absolvirea liceului, am urmat o școală de asistenți medicali, în domeniu medical. Ulterior m-am angajat, am lucrat în domeniu și apropierea de om în condiția lui de om suferind m-a determinat să caut mai mult. Să caut mai mult dincolo de această, putem spune tehnic vorbind, această interfață a bolii, să vedem dincolo de ea ce se află, care poate fi cauza acelei boli, acelei suferințe. De altfel și lucrarea de licență mai departe la teologie a fost legat de așa ceva, boala, suferința și rolul soteriologic al încercărilor acestora pe care le trăiește omul.
0: Ce ați lucrat în spital?
1: Am lucrat în spital. Cum am spus, am venit în contact cu suferința omului și...
0: Pe mai multe secții sau o singură secție?
1: Am lucrat și la cabinet medical și ultima dată am lucrat pe terapie intensivă. Terapie intensivă care chiar este un loc în care se dă o luptă între viață și moarte. Un loc în care omul simte apropierea sfârșitului sau această înfricoșare a sfârșitului îl determină pe om să-l descopere sau să-l redescopere pe Dumnezeu. Și acest lucru, trăindu-l în concret, m-a ajutat. M-a ajutat să mă și formez ca viitor duhovnic, văzând suferința și înțelegând suferința și înțelegând până la urmă neputința umană, care, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, cel din tâi păcătos fiind eu, o vedem în fiecare dintre noi.
0: Cu siguranță, momentele pe care le-a trăit în spital au contribuit la viața duhovnicească, formarea dumneavoastră ca preot. Au fost cazuri care v-au influențat, care v-au rămas lipite de minte, de suflet, în care v-ați apropiat mai mult de bolnavi și care poate v-au făcut mai mult să vă gândiți la biserică?
1: Le pot spune că au existat câteva experiențe ale unor pacienți care au trăit modificări, au transformări vizibile determinate de Sfintele Taine care au fost administrate. Vizibile nu numai de către mine, ci și de către cei din jur. Ulterior, acești pacienți au trecut la Domnul, dar schimbarea lor lăuntrică și am văzut lucrarea concretă a Sfintelor Taine în viața omului. Și acestea au fost nu foarte multe, dar experiențe care, da, m-au convins de lucrul acesta. Și de faptul că omul a ajuns la o limită, la o culme a suferinței, ajunge și se apropie mai mult de Dumnezeu, îl redescoperă pe Dumnezeu, sau putem să spunem, îl redescoperă Dumnezeu pe el în condiția lui deschisă către el.
0: Da. A urmat apoi facultatea de teologie sau în paralel

0: Gen Z sau vârsta de după liceu?
1: În facultate, acum nu neapărat ca materii, dar de ce v-ați apropiat cel mai mult?
0: Toate au fost dragi, dar port o amintire sau au lăsat o marcat existența mea studiile de dogmatică. Special dogmatica Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, care efectiv studierea lor constituia un lucru firesc. Exact cum spunea Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, a regândit gândurile Sfinților Părinți și veneau dintr-o trăire, o trăire concretă și o trăire frumoasă, care nu puteau să nu te prinde, să nu te învăluie. Deci, dogmatica ortodoxă a constituit pentru mine o disciplină mai mult decât preferată.
1: După facultate, sau formulez altfel întrebarea, să încep cu o constatare. Ne-am plimbat cumva, v-ați plimbat, cu ghilimele sigur, în două eparhii. A fost la Câmpina, v-ați născut, apoi în eparhia Sibiului și iată acum în a treia eparhie, în eparhia Alba Iuliei. Și unde ați ales Alba Iulia? Sau ce s-a întâmplat de ați ales Alba Iulia?
0: După cum am spus la început, așa a rânduit Dumnezeu parcursul acesta și întemeierea familiei a constituit o motivație sau
1: Asta vreau să vă întreb.
0: un
1: Doamna
0: pol.
1: preoteasă este
0: Este din Alba,
1: din Alba.
0: din Aiud.
1: Așa, asta se explică de ce ați ales județul Alba, eparhia Alba
0: Da,
1: Iuliei.
0: da.
1: Cum a fost să vă acomodați în...
0: A fost, pot spune, o acomodare firească. Într-un firesc al lucrurilor, n-am întâmpinat nici impedimente, nici greutăți. Parcă totul a mers de la sine.
1: Și cum e să vii de la oraș, Câmpina, Sibiu, oraș mare, și apoi într-o parohie mică, la adaptarea cu
0: Dincolo
1: satul?
0: de faptul că acesta este un parcurs firesc al preotului la început de slujire, am descoperit pe parcurs faptul că ne este de folos nouă slujitorilor Sfintelor Altare să trecem prin această etapă, prin această experiență a parohiei rurale, întâlnind oameni de o anumită etate, oameni cu o anumită experiență de viață și care sau la care putem descoperi experiențe nu depărtate de Dumnezeu. Și deci e un lucru favorabil faptul că preotul la început trece prin această experiență a vieții rurale și experiența contactului cu omul de la sat. Omul care nu este, cum v-am spus, nu este depărtat de Dumnezeu, tocmai datorită preocupărilor lui domestice sau cotidiene.
1: Vorbiți-ne și de familia dumneavoastră, de doamna preoteasă, de...
0: Doamna preoteasă este cadru didactic, este profesor de religie, predă la o școală din Aiud. Avem doi copilași, ne-a dăruit
1: Vă
0: Dumnezeu doi
1: trăiască cu
0: copilași.
1: sănătate, Doamne ajută!
0: Mulțumesc, la fel. Și
1: Copiii
0: pot
1: studiază
0: spune,
1: la... Este școală în sat
0: nu,
1: sau...
0: studiază la Aiud,
1: La Aiud.
0: acolo unde predă și doamna preoteasă. Trebuie să recunoaștem acum noi, preoții, faptul că doamnele preotese de multe ori duc greul, pentru că slujirea de preot și însoțirea soțului la acest angajament nu este deloc ușoară. Și aceasta constituie până la urmă și o provocare pentru noi, preoții, de a nu numai de a arăta recunoștință față de sacrificiul pe care îl fac doamnele, dar o provocare pentru un angajament mai profund, mai zdravă în ceea ce privește legătura sau mijlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru familia noastră, ca de altfel pentru toți pe care îi avem în păstorire.
1: Parohia Pețelca este prima parohie în care...
0: Este prima parohie, da.
1: Și din ce an? În ce an a fost hirotonit și instalat în parohie?
0: Da. În anul 2016 decembrie am fost instalat.
1: 10
0: ani. În noiembrie am fost hirotonit, în decembrie am fost instalat. Am intrat, de fapt, în 10 ani. În decembrie facem 10 ani.
1: Și întreb fiecare preot, pentru că mie mi se pare foarte interesant, fiecare om are trăirea lui. Cum e să știți că vi s-a încredințat atâtea suflete? Că în fața lui Dumnezeu, la un moment dat...
0: Noi vom da răspuns. Vom da răspuns și suntem responsabili pentru... Da, este o mare responsabilitate de care suntem sau nu suntem conștienți la început. Dar după ce intrăm în atribuții, după ce vedem cum oameni, cum v-am spus, trecuți de o anumită vârstă, ajung să se destăinuie în taina Sfintei Spovedanii ție, preotului tânăr, care nu ai atât de multă experiență de viață precum au dumnealor, constituie o provocare și o aplecare a noastră cu mai multă responsabilitate sau mai multă seriozitate asupra acestei slujiri pe care Dumnezeu a rânduit-o. O responsabilizare și astfel împlinirea acestei meniri nu fără ajutorul lui Dumnezeu, că în primul rând ajutorul lui Dumnezeu este cel care pe tine ca slujitor al Sfântului Altar te mobilizează, te întărește și îți luminează inima și mintea pentru a fi cu adevărat un părinte pentru cei care ți-au fost încredințați.
1: Să mergem mai departe un pic și să vorbim și despre parohia pe care o păstoriți. Și din punct de vedere geografic, din punct de vedere administrativ, despre biserica din sat, despre oamenii din Pețelca.
0: Ca să o luăm etapizat, cum ați menționat dumneavoastră, biserica sau localitatea Pețelca este amplasată la 12 km de Aiud, este pe partea cealaltă a râului Mureș. Este o localitate nu foarte mare. Am preluat această parohie cu un pic mai mult de 100 de oameni și s-au menținut. S-au menținut datorită faptului că au mai venit, s-au mai mutat în parohie familii noi sau familii care au avut rădăcini în parohia noastră. Acum, din punct de vedere, a zice, pastoral, întâi mai degrabă decât administrativ, sau mai bine zis, să prioritizez aspectul pastoral, dar sunt oameni, cum bine știm, parohiile de sat, oameni trecuți de o anumită etate, sunt oameni vârstnici, oameni care au trăit provocări și datorită schimbării preotului care a ajuns la Sfântul Altar, la biserica pe care o au în sat. Fiecare schimbare a constituit o provocare, căci fiecare preot a venit cu un anumit background, putem spune, iarăși un termen tehnic, o anumită trăire, o anumite exigențe și dumneavoastră au trebuit să se adapteze. Nu le-a fost ușor. Biserica, să revenim ca și clădire, a fost ridicată în 1986 de către părintele Vasile Ioaniciu. Biserica de zid, inițial a fost o biserică de lemn. Dacă este vorba din punct de vedere istoric, pe locul respectiv a funcționat o biserică greco-catolică și ulterior, cum am spus, în 1986 a fost ridicată această biserică de zid în care slujesc și în care au investit oamenii pe care îi vedem sau pe care i-am ca și parohieni, au investit trup și suflet pentru ca această biserică să fie ridicată și pentru ca această biserică să trăiască, să trăiască prin viața lor. Din punct de vedere administrativ, poate că este insignificant în comparație cu foloasele sau cu... Deși, mă repet, constituie până la urmă o provocare. Provocările pe care fiecare în parte și le trăiește și le generează și enoriașii, credincioșii le generează de multe ori preoților aceste provocări, dar care îl zidesc, îl formează și îl fac să conștientizeze și propriile neputințe și necesarul de care este nevoie din partea lui ca și slujitor. Acele goluri, acele neputințe pe care le are la un anumit moment și trebuie să le îndrepte, trebuie să le corijeze.
1: Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, ca de obicei, am să vă rog și pe dumneavoastră să adresați un cuvânt duhovnicesc, un cuvânt ziditor de suflet ascultătorilor postului nostru de radio.
0: Nu sunt eu în măsură să adresez un cuvânt duhovnicesc, pentru că de multe ori, bineînțeles că facem acest exercițiu al cuvântului de învățătură sau al cuvântului duhovnicesc în fiecare duminică sau la fiecare sfântă liturghie pe marginea Sfintelor Evanghelii. Cuvântul duhovnicesc ar trebui să se adreseze în primul rând nouă personal ca și slujitori. Să încercăm să trăim ceea ce slujim și să fim conștienți de marea chemare la care am fost chemați și investiți de Dumnezeu și toate către veșnicie, să fim conștienți că toate trimit către veșnicie. Așa cum foarte, foarte clar și este un cuvânt, un verset care nu numai că mi-a rămas la suflet, dar l-avem și deasupra ușii bisericii scris: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Până la urmă, să trăim la intensitatea maximă ceea ce Dumnezeu ne oferă să trăim. Dumnezeu ne-a investit să trăim și prin slujirea noastră să-i facem și pe ceilalți numai părtași, dar văzând, așa cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, văzând lumina noastră, nu suntem plini de lumină, nu suntem neapărat, nu se vede sau nu luminăm, nu radiem de fiecare dată lumină, dar să încercăm să facem, să avem dezideratul acesta ca și ceilalți, văzând lumina noastră, să se apropie mai mult de Dumnezeu, mai mult de Sfânta Biserică.
1: Părinte, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studioul postului de radio Reîntregirea în cadrul emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Stimați ascultători,
0: mulțumesc și eu.
1: A fost invitat aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, părintele Ioan Bogdan Lupu, preot al parohiei Pețelca, protopopiatul Aiud. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată, până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor. Toate cele bune, să auzim numai de bine. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. monografii radiofonice.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm una dintre cele mai frumoase lucrări religioase din creația lui Ludwig van Beethoven, și anume Missa Solemnis în re major pentru soliști, cor și orchestră. Această lucrare a fost compusă cam în aceeași perioadă cu Sinfonia a IX. În manuscrisul partiturii acestei lucrări, Beethoven notează următoarele. Citez: Dumnezeu a fost întotdeauna alături de mine. El niciodată nu m-a părăsit. Am încheiat citatul. Această lucrare, de altfel, este extrem de impresionantă. În emisiunea de astăzi vă propun spre audiție primele trei părți. Acestea sunt Kyrie, Gloria și Credo. Credo este de fapt crezul pe care îl auzim în fiecare duminică rostit la liturghie. Este foarte interesant de văzut cum Beethoven, în anumite secțiuni ale acestui Credo, redă travaliul Domnului Iisus Hristos pe pământ, răstignirea sa, dar și învierea. Vă oferim așadar, dragi ascultători, în emisiunea de astăzi, primele trei părți din Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven, în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști vor fi soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. Audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele părți din Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști au fost soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Christa Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția acestei lucrări. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră am sărbătorit astăzi nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul. Tot astăzi a fost prăznuită aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, iar vremea devine caniculară. Acum știrile pe larg. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit astăzi la sărbătoarea nașterii Sfântului proroc Ioan Botezătorul un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În cuvântul său, Patriarhul României a vorbit despre felul în care venirea în lume a Botezătorului Ioan a fost prevestită de profeții legii vechi.
1: Sfântul Ioan Botezătorul este deci un om pregătit de Duhul Sfânt pentru lucrarea lui Dumnezeu în lume. El a fost prezis încă din Vechiul Testament prin prorocul Isaia, care îl numește glasul Domnului, cel ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Isaia, capitolul 40, versetul 3. Iar prorocul Maleahi vorbește despre înger al Domnului în trup, care va merge înaintea feței Domnului. Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Voi trimite pe îngerul meu înaintea feței tale. Fața lui Dumnezeu este fiul său, chipul său. Deci îngerul acesta nu va merge înaintea ta, a zis, ci înaintea feței tale, adică înaintea fiului tău, care este chipul tău sau fața ta, care va lua apoi și față de om sau chip de om. Cu alte cuvinte, atât prorocul Isaia cât și prorocul Maleahi au profețit deja pe cel ce va fi înainte mergător al lui Mesia în lume, adică pe Sfântul Ioan Botezător.
0: Patriarhul României a subliniat apoi că Sfântul proroc Ioan Botezătorul este și ocrotitor al familiei creștine.
1: Sfântul Ioan Botezătorul este un om plin de curaj și de smerenie în același timp, un dascăl al pocăinței, dar și un profet al mântuirii, al bunei vestiri, că Iisus Hristos, prin jertfa sa pe cruce și prin trimiterea Duhului Sfânt peste ucenici, ridică păcatul lumii, curățește lumea de păcate și dăruiește oamenilor viață veșnică în împărăția cerului. Sfântul Ioan Botezătorul mai este astăzi sărbat și ca ocrotitor al familiei, fiindcă el s-a născut într-o familie credincioasă, preotului Zaharia și a soției sale Elisabeta. Și este pentru toți cei care au copii un rugător, este un păzitor sau ocrotitor al familiilor și un ajutător pentru cei care nu au copii, însă doresc să poată primi darul acesta al lui Dumnezeu ca urmare a rugăciunii, a postului și a milostenii.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, predica Patriarhului României rostită astăzi o puteți asculta integral la ora 21 în cadrul emisiunii Lumini pentru Suflet. Biserica Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț și a sărbătorit astăzi hramul Sfântul Ioan Botezătorul, este și ocrotitorul municipiului Piatra Neamț. Evenimentele organizate cu acest prilej au început aseară cu slujba vecerniei unită cu litia. După slujbă a urmat procesiunea cu sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, Sfântului Ioan Botezătorul și ale Sfântului Gheorghe Pelerinul. Evenimentele festive au continuat în această dimineață cu Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură celor prezenți, în care a reliefat importanța cultivării virtuților.
2: Împlinirea poruncilor este atât de importantă încât condiționează ascultarea rugăciunii noastre de către Dumnezeu, căci mărturisește un bătrân al pustiei: cel care dorește ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunile, să împlinească poruncile lui. Celui care nu împlinește poruncile Domnului, Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunile. Pentru că porunca lui Dumnezeu împlinită înseamnă a te uni cu Dumnezeu. Căci noi suntem chemați să ne împărtășim cu Dumnezeu în mai multe feluri. Și în mod principal, în trei feluri. Cu trupul și sângele Domnului Hristos la Euharistie, prima formă și cea mai importantă a împărtășirii noastre cu Dumnezeu. Cea de-a doua este citirea Scripturii și a scrierilor sfinte, prin care de asemenea ne împărtășim cu voia lui Dumnezeu. Și cea de-a treia formă este împlinirea virtuților. Căci spune cu tărie Sfântul Maxim, mărturisitorul, cu multe veacuri în urmă, că Domnul Hristos este cuprins în taina virtuților, care esențiale sunt credința, nădejdea și dragostea.
0: Al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Arderului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din cartierul Cireșica al municipiului Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre numele de Ioan vestit de Sfântul Arhanghel Gavril.
3: Elisabeta a avut în pântece, a născut pe fiul său și în momentul în care a trebuit să-l taie pe jur și să-i pune numele, Elisabeta a spus Ioan să fie numele lui. Ceilalți au spus nu se poate pentru că n-aveți pe nimeni în neamul vostru cu numele de Ioan. Și atunci am zis să-l întrebăm și pe Zaharia. Și întrebându-l, i-a dat o tăbliță și el a scris Ioan va fi numele lui. Va fi numele lui, nu să fie. N-a poruncit el, ci a transmis mesajul dumnezeiesc. Îndată ce a văzut și a acceptat și a primit cu bucurie darul acesta dumnezeiesc, el a primit har prorocesc și a început să vorbească și să prorocească despre fiul său născut prin darul lui Dumnezeu.
0: În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Arderului, la final, Părintele Paroh Nicolae Cătălin Mirișan, consilier în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, i-a mulțumit ierarhului pentru slujire și i-a oferit o cruce de binecuvântare. Zi de mare sărbătoare a fost și la mănăstirea de la Someșul Cald din Arhiepiscopia Clujului. Sute de credincioși în straie populare și oficialități au participat la hramul de vară al așezământului monahal. În al preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a sfințit noul altar de vară și a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a avut loc două hirotonii. În cuvântul de învățătură intitulat Credință Jovelnică, ierarhul a vorbit despre fragilitatea credinței în lumea modernă.
4: Credință șovielnică, din nefericire, de multe ori avem și noi. La o mănăstire era un părinte nevuitor, rugător, postitor, numai că avea chiliuța așezată sub o stâncă, sub un munte și nu prea era soare în curtea lui. Și într-o seară, auzind și el cuvântul Domnului Hristos că orice veți cere prin rugăciune veți primi, a zis, Doamne, vezi muntele acestea, stânca aceasta, îmi țin mereu umbră chiliuței. Până dimineață, mută-o aici. S-a culcat și dimineață, timid, a tras perdeaua de la fereastră și stânca nu se mutase. Și zice bătrânul, știut am eu că nu se mută. Vedeți? Credință întoielnică. Credința noastră ar trebui să fie tare. Credința lui Zaharia a devenit tare. Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, s-a născut și a fost înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Credința noastră șovăielnică și slabă o întărește Dumnezeu dacă îi cerem. Și El intervine atunci când e mai mare nevoie.
0: Atmosfera de rugăciune a fost completată de grupul psaltic Sfântul Ioan Damaschin, iar la final tinerii pelerini au primit cărți duhovnicești. Situată pe un platou înalt, în comuna Gileu, mănăstirea a fost înființată în anul 2014, prin eforturile ctitorilor Vasile și Angela Salanță. Astăzi, obștea celor 10 măicuțe, condusă de stăreța Maria Vulcu, este cunoscută pentru pictarea de icoane și confecționarea de veșminte preoțești. Credincioși din întreaga țară, dar și români din afara granițelor, au participat astăzi la hramul mănăstirii Sfânt Ioan cel Nou din Suceava. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu alți 8 arhierei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre folosul rugăciunii.
5: Auziți cine ascultă rugăciunile celor care își pleacă genunchii? Dumnezeu, să nu crezi că te rogi neavând niciun martor. Fiecare dintre noi ne rugăm singuri într-un colț de casă. Acolo te aude Dumnezeu. Să nu vă îndoiți că orice rugăciune o rostiți, nu o aude Dumnezeu. Fiți conștienți când vă puneți în genunchi și spuneți-i inimii, inimă, roagă-te cu foc că ne ascultă acum Dumnezeu. Orice rugăciune care îți va fi de folos, o împlinește Dumnezeu. Nu vă mai rugați doar să-mi citesc din ceaslov rugăciunile, ci rugați-vă cu foc, că vă ascultă Dumnezeu rugăciunea la fiecare.
0: În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, la finalul Sfintei Liturghii a rostit un cuvânt și în al preasfințitul părinte Carinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a explicat că Sfântul Ioan cel Nou nu întârzie să mijlocească pentru cei care se roagă lui.
6: Întâlnirea cu Sfântul Ioan este o formă de catarsis colectiv, căci fiecare rugăciune rostită în fața raclei Sfintelor sale moaște nu este doar o formă de descărcare emoțională, ci și exprimarea unei dorințe profunde de vindecare trupească și sufletească. Iar Sfântul Ioan nu întârzie să mijlocească pentru toți cei care își pleacă în rugăciunii genunchii trupului pentru a ne arăta iar și iar că Dumnezeu lucrează cu putere direct ori prin Sfinții Săi acolo unde inima este curată.
0: În al preasfințitul părinte Călinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, la rândul lor, credincioșii veniți în aceste zile la Suceava spun că simt de fiecare dată ajutorul Sfântului Ioan în momentele dificile ale vieții. Ei vin an de an să se roage cu credință și dau mărturie că au găsit de-a lungul timpului putere, speranță și alinare în fața moaștelor sale.
7: O dragoste și cu evlavie, prin an de an la Sfântul Ioan, încă de mic copil, cu părinții. Am venit și în timpul sesiunii pe doi fugit de la examen și am venit la Sfântul. Mereu mă aduce dragostea și evlavia față de Sfântul aici, an de an. Putem lua ca exemplu viața și ceea ce a reușit la o vârstă atât de fragedă să facă.
8: Am ajuns din regiunea Cernăuții pentru a se bucura de această sărbătoare, fie mai aproape de Sfântul. Și pentru mântuirea sufletului este important foarte mult. Este totul pentru un tânăr. Avea liniște în suflet, avea gândul spre Dumnezeu și a fi aproape de biserică în fiecare duminică, în fiecare zi și în fiecare secundă.
9: Pentru mine Sfântul Ioan este cel mai bun prieten, aș putea spune. De fiecare dată când am venit la el cu o rugăminte, cu o dorință, s-a îndeplinit și este ca un mentor, urmărind viața lui și patimile pe care le-a săvârșit.
0: În această după-amiază, la cetatea de scaun a Sucevei a fost oficiat parastasul voivozilor. La această oră, la altarul de vară, din curtea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, este oficiată privegherea în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Și la Alba Iulia, sute de credincioși pelerini au participat la hramul mănăstirii nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită acolo de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, care a rostit și un cuvânt de învățătură în fața obștii monahale condusă de părintele protosinghel Ioan Cojan. Momentul a avut o încărcătură aparte, marcat și de hirotonirea unui nou ierodiacon. În cuvântul său, părintele arhiepiscop Irineu a subliniat importanța spirituală a acestei zile.
10: Lucrarea noastră de îndumnezeire nu trebuie amânată. Ca să fim sfinți, să nu așteptăm să ajungem bătrâni. Ce eroare am comite! Să începem truda încă de pe acum, cu seriozitate și cu elan, în îndatoririle noastre actuale, în viața noastră de toate zilele. Să nu așteptăm să îmbătrânim pentru a deveni sfinți. Că nu știm, nu putem fi siguri dacă aceasta se va întâmpla. Din Sfintele Scripturi ne vin aceste minunate cuvinte. Astăzi este vremea potrivită, astăzi este ziua mântuirii.
0: Așezământul monahal de la Poalele Dealului Mamut are o istorie zbuciumată. Înființat în 1937, schitul a fost închis forțat de autoritățile comuniste în anul 1966, iar obștea a fost alungată. Viața spirituală a fost reluată abia după căderea regimului în 1990. Inima mănăstirii este astăzi o biserică de lemn, monument istoric, adusă din statul Lacmariu și datată din anul 1768. În prezent, la complexul monahal se lucrează la ridicarea unui nou lăcaș de cult. Astăzi a fost zi de hram și la mănăstirea Măxineni din județul Brăila. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La slujbă au participat numeroși credincioși și copii din grupurile catehetice parohiale din zonă îmbrăcați în ei. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Casian a subliniat că sărbătoarea de astăzi este dedicată atât familiei cât și tradițiilor românești.
11: Aici este o altă familie, ascetică, monahală, harnică, tânără, armonioasă, care se școlește deodată la școala rânduielilor noastre monahale, dar și la școala pe care ne-au lăsat-o voievozii țării românești, toți, în cetatea apărării credinței și neamului, unității, demnității și solidarității noastre. Toate se văd într-o prezență impresionantă a copiilor încoronați cu florile câmpului, rodnic și plin de frumusețe, și în același timp familiile lor ocrotitoare și o serie întreagă de adolescenți și tineri care vin la școala deodată a credinței și tradiției, dar și la școala istoriei, tradiției și culturii noastre românești în această importantă parte de țară, la Mănăstirea Voievodală de la Măxineni. Sărbătoare de suflet, sărbătoarea familiei și sărbătoarea tradiției învelișului celui mai frumos, ea românească, care e purpura frumuseții, rodniciei, hărniciei și credinței poporului român.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La final, ierarhul a mers împreună cu tinerii la biserica ridicată pe locul ruinelor vechi biserici, unde a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal. Mănăstirea Măxineni este ctitoria domnitorului Matei Basarab al țării românești în perioada 1636-1637. Vechea biserică a mănăstirii a avut un rol însemnat în apărarea țării. Trei ierarhi au săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la hramul mănăstirii Scărișoara Nouă din județul Satu Mare. Sute de pelerini, atât din județele Satu Mare și Maramureș, cât și din Ungaria, au fost prezenți la momentul festiv. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, și preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanu, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Preasfințitul părinte Iustin a adresat un cuvânt de învățător.
12: Un vis al moților veniți în 1924 din pădurile munților Apuseni, în pribegie, aici la Carei. Scărișoara Nouă, așa cum îi spune și numele, a fost satul înființat ca și replică la Scărișoara Veche din munții Apuseni și au dus dorul pădurilor și a atmosferei din acea zonă frumoasă a țării și și-au dorit ca în satul lor să ia ființă o mănăstire. Înainte de 90 au exprimat această dorință episcopului Vasile al Oradiei, dar le-a spus episcopul înțelept: nu-i vremea, frații mei, dar va veni timpul acela.
0: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. În urmă cu 8 ani, la mănăstirea Scărișoara Nouă avea loc instalarea preasfințitului părinte Timotei Sătmăreanul în demnitatea de arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
13: A fost o zi încărcată de multă bucurie duhovnicească, prilej de bucurie sufletească pentru obștea acestei sfinte mănăstiri, în frunte cu părintele stareț, arhimandritul Spiridon, și pentru toți credincioșii din această parte a țării noastre, din această parte a episcopiei noastre a Maramureșului și Sătmarului, precum și din județele învecinate, care au venit și vin în duminici și sărbători să cerceteze și să se închine la această sfântă mănăstire, care pentru noi toți este un loc minunat și întru care ne-a vorbit și ne vorbește Dumnezeu. De aceea îi mulțumim Domnului pentru toate cât El a rânduit în viața noastră, îi mulțumim Sfântului Ioan Botezătorul, care este protectorul duhovnicesc al sfintei noastre mănăstiri.
0: Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului. De asemenea, astăzi s-au împlinit 35 de ani de la punerea pietrei de temelie a mănăstirii. La finalul slujbei, preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul a primit o diplomă de prețuire din partea Camerei Deputaților. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul Grecescu din municipiul Drobeta Turnu Severin. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre virtuțile Sfântului Sărbătorit.
14: Sfântul Ioan Botezătorul a fost înger în trup, este pictat cu aripi, asemenea ființilor îngeri. Noi cei de astăzi învățăm din viața lui postirea, învățăm din viața lui râna de a-l mărturisi pe Hristos. Bine după mine acela căruia nu-i sunt vreni să-i dezlecureau încălțămintelor. Era un nume, era o personalitate, era cel ce boteza la Iordan, era căutat, stăteau la rând ca să se boteze și cuvântul lui arată smerenie. Nu sunt vrenic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui.
0: Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehai, răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii grupului psaltic Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, a săvârșit slujba privegherii și Sfânta Liturghie în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, credincioși români și scandinavi, între care tinerii din cadrul Centrului de Tineret Sfântul Voievodă Ștefan cel Mare. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Macarie a evidențiat însemnătatea privegherii și a arătat că întreaga viață creștină este o chemare la trezire, rugăciune și pregătire neîncetată pentru întâlnirea cu Hristos.
15: Ne rugăm pentru acei părinți care nu pot să zămislească copii, însă îi îndemnăm la priveghere, la post și rugăciune, așa cum au privegheat și părinții Botezătorului Domnului, deși ajungi la adânci bătrâneți, iată, Dumnezeu i-a izbăvit de nerodire și le-a dăruit pe înainte mergătorul și botezătorul Domnului, pe prorocul Ioan, care asemenea părinților săi a privegheat și s-a rugat neîncetat. Așa cum și noi în aceste zile am privegheat și ne-am rugat și în această noapte am privegheat, iar acum am primit trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos spre viața cea veșnică.
0: În zilele următoare, Preasfințitul Părinte Macarie se va afla în misiunea pastorală și slujire euharistică în fiordurile de pe coasta de vest a regatului Norvegiei. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România a început înscrierile pentru cei care doresc să participe la tabăra împreună pentru tinerii de la Valea Plopului, organizată de Ascor București și de filialele din Iași, Brașov, Suceava, Timișoara și Chișinău. Cea de-a 21-a ediție a proiectului va fi găzduită de Asociația Provita. Organizația înființată de părintele Nicolae Tănase oferă sprijin persoanelor aflate în dificultate, inclusiv copii abandonați, mame singure, tineri proveniți din centre de plasament și alte categorii vulnerabile. La ce activități vor avea posibilitatea tinerii să participe în cele 10 zile de tabără, ne-a spus Rafaela Niță, membră Ascor București.
16: A 21-a ediție a taberei împreună pentru copiii de la Valea Plopului se va desfășura în perioada 17-26 iulie 2026. Aceasta reprezintă o frumoasă tradiție începută în cadrul Ascor încă din anul 2008, tradiție pe care tinerii vor să o păstreze cu sfințenia an de an. În cadrul acesteia se adună tineri din toate colțurile țării, uniți de aceeași credință și de aceleași valori, pentru a îmbina armonios rugăciunea cu activitățile de filantropie. Zilele încep cu Sfânta Liturghie, după care au loc activitățile gospodărești și de voluntariat, menite să vină în sprijinul centrului social Provita Născuți și Nenăscuți. Seriile sunt dedicate rugăciunii împreună, pentru că știm cât de puternică este rugăciunea împreună. Așa cum spune Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor.
0: De asemenea, vor fi organizate și conferințe duhovnicești susținute de părintele Nicolae Tănase și alți invitați.
16: Bineînțeles că nu lipsesc momentele de recreere, momentele de relaxare, după o zi lungă de muncă. După lăsarea serii, se aprinde un foc de tabără, în jurul căruia se dansează, se cântă. Tinerii poartă dialoguri deschise menite să le antreneze gândirea critică. Este foarte important ca tinerii să înțeleagă scopul pentru care fac ceea ce fac și să înțeleagă frumusețea unei credințe trăite conștient. Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte esența acestei tabere, aș spune că este rugăciune în acțiune. Știm deja că Dumnezeu desăvârșește lucrarea prin intermediul oamenilor, așa că dacă prin intermediul nostru ceilalți își găsesc răspunsul la rugăciunile lor, înseamnă că l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze prin intermediul nostru, lucrare sfântă la care suntem chemați cu toții.
0: Cei care doresc să participe la tabăra împreună pentru tinerii de la Valea Plopului se pot înscrie prin accesarea formularului postat pe paginile de socializare ale filialelor Ascor. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicuș Ordan va participa mâine la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic, formatul Helsinki, care va avea loc la Gdansk, în Polonia. Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între statele membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare. Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Vor participa președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Sistemul antidronă MEROPS, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul parteneriatului strategic bilateral, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei Române, informează Ministerul Apărării Naționale. Înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională. Potrivit MAPN, MEROPS reprezintă o soluție tehnologică modernă bazată pe algoritmi de inteligență artificială destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase. Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților Armatei Române de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot. Completează măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național. Doar 40% dintre locurile de muncă au salariul afișat la 2 săptămâni după intrarea în vigoare a legii transparenței salariale, arată datele unei platforme de recrutare online. Vine cu mai multe detalii Florentina Caraci.
17: Potrivit eJobs România, numărul posturilor care includ informații despre salariu a crescut cu cel mult 5% după aplicarea noii legislații intrată în vigoare la data de 7 iunie. Până în prezent, aproximativ 4.000 de posturi au fost publicate cu salariul menționat în anunțul de angajare. Cele mai multe astfel de oferte sunt în sectorul serviciilor, urmate de retail și transport logistică. Domeniile construcțiilor, producției și turismului se află de asemenea printre cele mai deschise în ceea ce privește afișarea salariilor. Conform datelor Salario, salariile medii nete sunt de aproximativ 4.500 de lei în servicii și turism, de 4.600 de lei în retail, de 5.000 de lei în transport și logistică, de 5.300 de lei în producție și de 6.000 de lei în construcții. Pe de altă parte, în domenii precum servicii financiare, IT, marketing, consultanță, unde ponderea pozițiilor pentru specialiști sau candidați cu experiență este mai mare, există o înfrânare a tendinței de a comunica salariile în anunț, susțin reprezentanții platformei. În aceste cazuri, mediile salariale sunt mai mari, respectiv de 5.000 de lei pentru servicii financiare, 5.500 de lei pentru marketing, 5.900 de lei pentru consultanță sau 8.000 de lei pentru IT.
0: Florentina Caragiam, la final datele meteo de la NME. Până mâine seară este activă o informare de vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic. Detalii avem de la meteorologul Robert Manta.
18: În mare parte din țară vorbim de maxime de până la 35 de grade. În mare parte în zonele de câmpie vor fi apropiate de 30-31 de grade, iar în același timp trebuie menționat că această vreme călduroasă va persista și în perioada următoare, așa că până la final de săptămână ne așteptăm ca temperaturile să rămână ridicate, mai ales în partea de vest și de centru, unde se va depăși chiar și pragul caniculei.
0: Până la ora 21 astăzi sunt în vigoare două avertizări cod galben, una pentru temperaturi deosebit de ridicate și alta pentru furtuni și vijelii.
18: Vorbim despre zona de vest și de nord-vest, unde maximele se vor apropia astăzi de 30 și poate chiar 35 de grade izolat, iar în al doilea rând vorbim despre o atenționare meteorologică ce expiră în această seară și vizează averse semnate cantitativ, instabilitatea atmosferică, izolat grindină și vijerii și cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat. Ea vizează zona de centru a țării, să spunem, zona de munte și izolat zona de sud-est a țării, inclusiv în capitale ne așteptăm după amiază la averse și descărcări electrice, însă peste tot în țară trebuie menționat că vremea continuă să rămână călduroasă.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Robert Manta. Mâine, în capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiază. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas. We'll be right back.

La 25 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei mucenițe Fevronia. Fevronia a fost fiica senatorului roman Prosfor. Ca să scape de însoțirea cu un om muritor, Fevronia s-a încredințat pe sine lui Hristos și s-a călugărit în răsărit, în pământul Asiriei, într-o mănăstire a cărei stareță era mătușa ei, Vriena. Lisimach, fiul unui om de neam ales, voia să se unească cu Fevronia prin legătura nunții, dar pentru că împăratul Diocletian îl bănuia că ar fi creștin înascuns, l-a trimis în răsărit împreună cu unchiul său Silen ca să-i prindă și să-i ucidă pe creștini. Silen era crut ca o fiară și oriunde îi afla pe creștini, îi pierdea fără milă. Lisimach însă îi cruța pe creștini pe cât îi stătea în putință și îi ascundea de la fața cumplitului său unchi. După ce a deșertat Palmira de creștini, Silen a ajuns și în cetatea Nisibe, lângă care era o mănăstire de fecioare cu 50 de nevoitoare, între care era și Fevronia. Deși avea doar 20 de ani, Fevronia era cinstită și în mănăstire și în cetate pentru blândețea, înțelepciunea și înfrânarea ei cea mare. Fecioarele din mănăstirea aceasta urmau pravila stareței de mai înainte, fericita Platonida, și în toate zile de vineri nu lucrau altceva decât numai se rugau și citeau din Sfintele Cărți. Vriena o rânduise pe Fevronia să citească surorilor din Sfintele Cărți, stând ascunsă după o perdea, ca nu cumva surorile să fie răpite și uimite de frumusețea chipului ei. Auzind despre dânsa, Silen a poruncit să fie adusă la el. Dar când fecioara cea sfântă nu a voie să se lepede de Hristos sau să primească însoțirea cu un om muritor, Silen a poruncit chinuitorilor să fie biciuită, apoi să-i se rupă dinții, să-i se taie mâinile, sânii și picioarele, iar la urmă să o taie cu sabie. Dar chiar în ziua aceea, asupra chinuitorului a căzut cumplită pedeapsă de la Dumnezeu. În el a intrat un drac și l-a îngrozit cu spaimă de moarte. În spaima aceasta s-a izbit cu capul de un stâlp de marmură și a căzut mort. Lisimach a poruncit ca trupul Fevroniei

Ioan Dionisiu din Muntele Athos. El s-a născut la Corița, în Albania. Fratele său mai vârstnic, Teodosie, s-a retras în Muntele Athos, unde se pare că a ajuns stareț al mănăstirii Filoteu. Când a crescut îndeajuns, Dionisie a mers și el la mănăstirea Filoteu, unde fratele său l-a tuns monah. Prin purtarea de grijă cea dumnezească, atunci când Teodosie a plecat la Constantinopol cu ascultare pentru mănăstire, el a fost ales și sfințit mitropolit al cetății Trapezunt. Lui Dionisie, ce rămăsese în Muntele Athos, a început să-i se arate în fiecare noapte o minunată lumină pe locul unde avea să se ridice mai târziu mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul. Socotind lumina aceasta un semn ceresc prin care îi se poruncea ca în locul acela să ridice o mănăstire, Dionisie a plecat la Constantinopol ca să ceară ajutor fratelui său și împăratului Alexios Comnenul. Împăratul i-a dat bani și zapis de împuternicire, care se păstrează și astăzi în mănăstire. Dionisie a ridicat mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul în anul 1380. Când mănăstirea a fost jefuită de pirați, Dionisie a mers iarăși la Trapezunda și a murit acolo, având pe atunci 72 de ani. Mănăstirea Dionisiu se află propășind până în ziua de astăzi. În această mănăstire se află o icoană a preasfintei Născătoare Dumnezeu numită Alaudei, care a fost dăruită mănăstirii Dionisiu de împăratul Alexios Comnenul. Se spune că aceasta este icoana înaintea căreia s-a citit întâia oară imnul Acatis către Maica Domnului, alcătuit de patriarhul Serghie. În această zi, un cuvânt despre astăzi și mâine. Nu te făli cu ziua de astăzi, căci nu știi ce poate naște ziua ce vine, citim în pildele lui Solomon. Fraților, să nu ne lăudăm cu ceea ce nu stă în puterea noastră. Domnul a pus vremile și anii sub stăpânirea lui și el le rânduiește. Numai Dumnezeu singur știe dacă mâine ne vom număra cu cei vii sau cu cei morți. Unii au murit în ajunul nunților, alții s-au pogorât în mormânt în ajunul încununărilor ca împărați. Drept aceea să nu zică nimeni, mâine va fi cea mai fericită zi a vieții mele, căci mâine mă cunun. Sau mâine voi primi coroană împărătească. Sau mâine voi merge la un mare praznic. Sau mâine voi dobândi mare câștig. O, nimeni să nu grăiască despre fericirea zilei de mâine. Iată, poate chiar în noaptea aceasta sufletul va părăsi trupul tău, iar mâine, voind să treci vămile văzduhului, vei fi înconjurat de dracii cei întunecați. Chiar în noaptea aceasta omul se poate despărți de rudenii, de prieteni, de bogăție și slavă, de soare și de stele și va fi înconjurat de chipuri cu totul străine, într-un loc neștiut și la o judecată pe care nu aștepta. În loc să ne lăudăm cu ziua de mâine, s-ar cuveni să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea nouă astăzi pâinea cea de toate zilele. Ziua de astăzi poate fi ultima noastră zi pe pământ. Drept aceea să cheltuim ziua aceasta pocăindu-ne pentru toate zilele cât am viețuit pe pământ, mai vârtos decât visând în deșert la ziua de mâine, care poate nici nu va răsări pentru noi. Închipuirile cele deșarte asupra zilei de mâine nu ne pot aduce niciun folos, dar pocăința cu lacrimi dintr-o singură zi ne poate izbăvi de focul cel veșnic. O, drepte Doamne, stârpește mândria cea prostească din lăuntrul nostru.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pescuirea minunată din adâncul mării. Cum apostolii au depărtat corabia la adânc și cu binecuvântarea Domnului au prins mulțime de pești. Să luăm aminte cum și eu sunt gol și flămând, câtă vreme stau în mlaștina simțirilor și caut să prind peștii puterii și a înțelepciunii. Și în ultimul rând să luăm aminte cum mi s-ar conveni să mân la adâncurile duhovnicești cu binecuvântarea Domnului și să pescuiesc peștii cei buni.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Cinstirea Sfintelor Moaște este într-o firească legătură cu cinstirea Sfinților. Moaștele sunt trupurile acelor sfinți care, și după ce au trecut din această viață, după ce au ieșit din casa pământească a corpului trupesc, își păstrează legătura cu locașurile lor pământești, zidite și devenite prin harul lui Dumnezeu și nevoința duhovnicească o mireasmă a lui Hristos. Nestricăcioase, incoruptibile, dăruitoare de vindecări și de alte binefaceri minunate. Faptul menținerii osemintelor acestor sfinți în stare de incoruptibilitate este o arvună a viitoarei nestricăciuni a trupurilor întregi după înviere și după deplina lor îndumnezeire. Încă din viața de acum, trupurile creștinilor sunt locașuri ale Duhului Sfânt și sunt menite spre nestricăciune. Aceasta este o vocație fundamentală a creștinului. Și Sfânta Scriptură ne încredințează: nu știți oare că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi. 1 Corinteni 3, versetele 16 și 17. Fiindcă Duhul Sfânt ni se împărtășește încă de pe acum prin Sfintele Taine, prin aceasta trupul nostru devine locașul Duhului Sfânt, iar membrele noastre se fac membre ale lui Hristos. Făcându-se locaș al Duhului Sfânt, trupul nostru este chemat la o continuă sfințire în vederea incoruptibilității viitoare. Sfântul Apostol Pavel scrie că trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Aceasta e menirea noastră în Hristos, cel răstignit și înviat cu trupul. Dobândirea nestricăciunii a incoruptibilității depline, desăvârșite, a sufletului și a trupului sfârșit. Moaștele sunt, astfel, o anticipare a trupului nefumatizat, transfigurat de după înviere. Trupurile sfinților au devenit din această viață locașuri ale Sfântului Duh și vase de cinste, fapt pe care îl dovedesc ele însele, chiar și după ce sufletul se desparte de ele, cum afirmă Sfântul Atanasie cel Mare. Prin Hristos, moartea nu mai are aceeași putere asupra celor credincioși, îndeosebi asupra sfinților, asupra trupurilor lor. Iar prezența și locul prezenței moaștelor lor sunt binefăcătoare, făcându-și evidente darurile, virtuțile lor duhovnicești.

o mărturie despre puterea duhovnicească a Sfintelor Moaște, o avem încă din Vechiul Testament. Aici citim despre prorocul Elisei. Apoi a murit Elisei și l-au îngropat, iar în anul următor au intrat în țară cete de moabiți. Dar iată, odată, când îngropa un mort, s-a întâmplat ca cei ce îl îngropau să vadă una din aceste cete și, speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioarele sale. Încă din Vechiul Testament, toate trupurile celor drepți erau vrednice de cinstire. Astfel, cu evlavie și cinstire a fost adus în Canaan trupul lui Iacob, patriarhul, de către fiul său Iosif și de către frații lui. Moise a dus și el la ieșirea din Egipt cu aceeași venerație trupul lui Iosif. Atunci a luat Moise cu sine oasele lui Iosif. Citim în cartea Ieșirii. Era astfel în Vechiul Testament o venerație deosebită, mai ales pentru oasele celor drepți. Vedeau în ele o prezență a Duhului și un simbol al nemuririi. De aceea, zice psalmistul, Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Menținându-se incoruptibile, osemintele sfinților arată că sufletul personal al lor și harul Sfântului Duh din ei rămân mai departe într-o legătură cu trupurile lor. De aceea, cei ce se roagă lângă osemintele Sfântului nu se adresează propriu zis lor, ci persoanei lui. Cinstirea trece la persoană, ca și în cazul cinstirii icoanei. Există o continuitate între viața de aici și cea de după moarte, de pe celălalt plan al existenței. Este o continuitate de existență dinamică, activă, nu diminuată, ci mereu îmbogățită. Dacă în această viață împreună au lucrat sufletul și trupul, împreună lucrează și în continuare. De aceea, prin trupurile sfinților, prin moaștele lor, se săvârșesc atâtea fapte binefăcătoare, minunate. Puterea cea peste fire nu părăsește trupurile fericiților nici chiar după ce aceștia au murit. Pornind de la adevărul revelat în cartea Apocalipsei, că sfinții din ceruri slujesc în jurul mielului, biserica a rânduit ca sfintele moaște să fie zidite înăuntrul Sfintei Mese, sub altar. Nicolae Cabasila observă cu adâncime: nimic nu e mai înrudit cu lucrarea sfântă a tainelor lui Iisus decât mucenicii.
căci numai ei seamănă cu Hristos și la trup, și la suflet, și la felul morții, și întru toate. Așa că dacă Hristos într-adevăr se poate vedea și pipăi undeva în lumea aceasta, în carne și în oase, apoi aceasta se poate în sfintele moaște.

0: Biserica a cinstit de la început sfintele moaște. Aceasta ne atestă, înainte de toate, Sfânta Scriptură. După ce a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, ucenicii lui au luat trupul lui și l-au înmormântat și s-au dus să dea de știre lui Iisus. De asemenea, bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Cunoaștem din istoria bisericii de câtă cinstire s-au bucurat atât capul Sfântului Ioan Botezătorul, cât și sfintele moaște ale arhidiaconului Ștefan, care au fost răspândite până la Constantinopol și în Africa, la Hippo, unde a slujit fericitul Augustin. Cum ne arată istoricul Eusebiu al Cezareei, și trupurile sfinților apostoli au fost cinstite în chip deosebit de către biserică. Iar la martirizarea marelui bărbat apostolic Policarp, credincioșii din Smirna au mărturisit: iar noi adunarăm oasele ce ne erau mai scumpe decât pietrele prețioase și le închiserăm cu respect într-un loc, unde, când Dumnezeu le va îngădui, creștinii se vor aduna cu bucurie pentru a serba ziua martiriului său, spre a-i cinsti memoria și a îndemna și pe alții, prin exemplul său, a imita virtutea sa. Mai ales, după încetarea persecuțiilor, relicvele sfinților au fost căutate, dezgropate, duse cu venerație mai cu seamă în metropole bisericești și în reședințe episcopale. Tot în această vreme, întrucât de timpuriu bisericile se zideau îndeosebi pe mormintele martirilor, acum se împărțeau moaște la toate bisericile spre a fi zidite în altarele lor. Rânduiala, așa cum știm cu toții, se păstrează până în zilele noastre, la temelia sfintelor mese, din altarele bisericilor, așezându-se părticele din sfintele moaște. La fel se pun moaște în sfintele antimise, care pot, la caz de nevoie, servi de altare pentru oficierea sfintei liturghii, în afara locașurilor de cult și fără de care, nici de cum, nu poate săvârși cineva sfânta liturghie. Biserica și pământul nostru străbun se învrednicesc să aibă moaștele întregi ale sfinților, cuviosul Grigorie Decapolitul, cuvioasa Parascheva, sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cuviosul Dimitrie Basarabov, sfânta muceniță Filofteia, sfântul ierarh Calinic de la Cernica. De asemenea, avem părți din moaștele sfântului apostol Filip, un deget, sfântului arhidiacon Ștefan, o parte din mâna dreaptă la mănăstirea Neamț, capul sfântului Grigorie, teologul, la mănăstirea Slatina, capetele sfinților mucenici, Serghie și Vah, la curtea de Argeș. Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, la biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, și altele. Lângă moaștele acestor sfinți, ne putem da seama că trupul sfințit prin botez și hrănit cu sfânta împărtășanie este consacrat lui Dumnezeu, aparține lui Hristos. Acest trup este sămânța ce trebuie să moară pentru ca ființa umană să îmbrace o stare nouă de transfigurare. Să ne apropiem cu venerație de moaștele sfinților, conștienți că ele, fiind nestricăcioase, constituie o arvună a biruinței asupra morții, adică revelații ale Duhului Sfânt în natura corpului omenesc. Să cinstim sfintele moaște, nu numai dintr-o considerație dată sfinților înșiși, ci și din convingerea că ele sunt purtătoare de sfințenie și de har. Însuși Dumnezeu lucrează prin ele vindecări și fapte minunate spre mângâierea, folosul și bucuria noastră. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, după cum deja bine știți de ceva vreme încoace, sunt gazda acestei frumoase emisiuni pe care mie îmi place să o numesc O călătorie în lumea cântecului religios. În clipele următoare vă invit și de această dată să porniți cu noi în această călătorie spre căutarea liniștii și a bucuriei sufletești pe care o putem găsi și de care ne putem bucura ascultând minunatele cântări religioase interpretate de oameni buni, aleși cu glasuri mărețe și cu suflete mari. În deschiderea acestei ediții am ales să ascultăm o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria. Este interpretată de prietena radioului nostru, de maramureșanca noastră dragă, Năstăcuța Iuga. Ne bucurăm că un om minunat ca ea intră în casele noastre cântând lui Dumnezeu, iar nouă dăruindu-ne bucurie. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm priceasna Maică Sfântă și Miloasă.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând călătoria noastră în lumea cântecului religios, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Mă bucur să vă am alături și de această dată și mă bucur că ați ales să vă îndulciți și îmbogățiți sufletele prin frumusețea cântecului religios. Dumnezeu ne arată în multe feluri cât ne iubește și dragostea pe care ne-o poartă. Privind în jurul nostru și văzând frumusețea naturii, verdele crud al ierbii, păsările cerului, frumusețea și mireasma florilor, putem realiza că prin toate acestea respirăm dragostea lui Hristos față de noi. În continuare, dragi ascultători, v-am pregătit două pricesne în care este prezentată minunata legătură dintre natură și divinitate. Doamna Felicia Costa ne va interpreta prin glasul său minunat priceasna "Pentru tine, Doamne, florile înfloresc". Este minunată, are niște versuri delicate și nu pot să mă abțin să nu spun că este una din pricesnele cu care am copilărit și eu. Mai apoi, chiar eu voi fi cea care vă voi dărui următoarea priceasnă, care prezintă într-un mod deosebit mulțumirea și recunoștința, aș putea spune, pe care natura o are față de Hristos. Aceasta se intitulează "Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda". Așadar, dragi prieteni, vă invit să ascultăm aceste două pricesne minunate și dacă aveți posibilitatea, nu ezitați să priviți spre cer și spre frumusețile care vă înconjoară.

Am revenit oameni buni și, din păcate, ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre. Pricesnele pe care le-am ascultat adineaori ne-au făcut să plutim și să ne rupem puțin de realitate, fiindcă trebuie să recunoaștem că cel puțin odată în această viață fiecare dintre noi am avut un moment în care natura a fost cea care ne-a dat putere, care ne-a dat forțe proaspete să mergem mai departe în această viață. Ce trebuie noi să facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu și să nu uităm că îi suntem veșnic datori pentru tot ceea ce ne-a dăruit. În încheierea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe doamna Rafila Bărbos, care, așa cum face de fiecare dată prin vocea sa minunată, și astăzi ne va umple sufletele de bucurie, interpretându-ne priceasna Cum să nu te cânt, Iisuse. Așa să facem și noi, dragi prieteni, să-i cântăm Domnului cântece de slavă și de mulțumire pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că mâine, de la aceeași oră, cu sufletul deschis, vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur să ne reîntâlnim pe frecvențele radioului Reîntregirea în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile ventrilicăi. Cunoscută și sub denumirea de buruiana de perit, buruiana de cel perit, matrice, șopârlăiță, ventricea, vindrilică, ventrilică, nume științific Veronica officinalis, crește prin locuri defrișate, pe lângă mărăcinișuri, tufișuri, pe marginea șanțurilor și a gardurilor, în liziere, preferând locurile uscate. Ventrilica tratează afecțiunile căilor respiratorii, ale problemelor de digestie, stimulează pofta de mâncare, vindecă răni cauzate de tăieri și lovituri, fiind de asemenea un remediu excelent în tratarea memoriei deficitare, în afecțiunile ficatului, în reumatism, micșorarea glicemiei și o bună reglatoare a colesterolului din sânge. Datorită calităților sale terapeutice, cunoscute de romani, de pe timpul când aceștia au ocupat teritoriile locuite odinioară de germanici, în cărțile vechi de medicină naturistă, ventrilica era numită planta de leac pentru toate relele. Pe vremea aceea, dacă romanii doreau să facă un compliment unei persoane deosebite, îi spuneau că are la fel de multe calități precum ventrilica. Planta, pe nedrept, prea puțin cunoscută la noi, are frunze mici, zimțate, cu luciu auriu, care cad ușor la atingere și flori de la albastru deschis până la violet. Ventrilica înflorește din luna mai până în august și în scop terapeutic se folosesc inflorescențele adunate mai ales de la plantele care cresc la margine de păduri și pe sub stejari. Ceaiul de ventrilica se obține dintr-o linguriță de plantă uscată și mărunțită, peste care se toarnă o cană de apă fierbinte și se infuzează un minut. Are proprietatea de a reduce glicemia și de a regla colesterolul din sânge. Din ceaiul de ventrilică se pot bea câte 2-3 căni pe zi în caz de anemie, hipertensiune arterială, inflamații ale vezicii urinare, afecțiuni ale pielii, gută și reumatism. Băut seara, înainte de culcare, ceaiul calmează, combate și ameliorează stările de nervozitate cauzate de stres și prea multă oboseală, asigurând un somn bun, sănătos și odihnitor. Tinctura de ventrilică se poate prepara acasă din 2 mâini de ventrilică proaspătă, peste care se toarnă 1 litru de rachiu de secară de 38-40 de grade. Vasul se lasă la soare sau într-un loc călduros timp de 2 săptămâni, după care se filtrează și se păstrează la rece și întuneric. Cel mai indicat în frigider, în sticle bine astupate de culoare închisă. Produsul este valabil timp de 2 ani de la data la care a fost culeasă planta. Tinctura poate fi utilizată atât extern pentru frecție în zonele dureroase ale articulațiilor afectate de gută, cât și intern pentru tratarea reumatismului și artritei, câte 15 picături de 3 ori pe zi, luate cu ceai sau apă. Sucul de ventrilică se obține prin presarea în storcătorul electric de fructe a inflorescențelor proaspăt culese și bine spălate. Sucul, păstrat la frigider în sticle mici, câte o linguriță de 2 ori pe zi, este util în vindecarea eczemelor, în tratarea afecțiunilor respiratorii, curățând și sângele de toxine. Cu aceste informații, stimați ascultători, punem punct întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea. Leacuri din grădina Maicii Domnului.